0: Radio na Liffe. Kate sé an go car.
1: Tá tú géistecht le radio na Liffe cé sa sé pontca cair FM. Is achréile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éiste lei sinis.

We're at the end of something. Doctor says it has begun.

Pink Buffalo on Shin own supergroup Nua Chuck Squires, Dan Fitzpatrick, Chris Barry, Ken Mooney, agus David A. Tapley. Líochra iad ilig is síl ceol baile áchlia. Gigdans go acu i workman's le déine, ia ele ceol fuin dín sin. Agus a raí ling le Hector Berlioz, an ihe le Sir Simon Rattle, díalta amach sa ceol áras náisiúnta anocht. Seo é ag stiúru an dara glúisiocht ó Symphony Fantastique. Agus ní ia sin, chipper le Shakalak. Proper order.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles, Más a gglogan seinliste atáisih tá teachta gomh ar nasc ar lehanaach Bluesky an stáisiún. Ba mé héana sinnam an damnach beag seo in éanacht le Joey Gavin in an seo ar Shráid Camden. Seocha go bh is Natália Lafourcade le Hasta Larraez. Agus chur an damnda eile ag tosú dena mís ceúra ar Mexico. Bígé an anocht sa Grand Social den Kosher, bí agus ceol Mexicoch agus an pell ar an scáil an múr. Ná leirí míis faoin meistín a ráiste. Go gasim mud ar a chéile ríist túr ara agus túr ara dá chéile, slán go fóla.

0: radio deliver Katie Shea fucking car Krishna guitar
1: Tátu a géistecht le radio na lifa, céad sé pan cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Seochagamh túrisic, cuasaí ratha le hódó fearil agus líomach álaí.

0: Fáiltas teachta se gééis sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lumsa ónna fearile agus le líam a chaála. Ar an chlór nuachta na plé agus an líos ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtainna agus mu de fechant don chud is smó a nocht ar cuasaí a polítíocht a ní nach chiine ábhar b víá a chclúdaach go minic agan an seo ar an chlór agus istócha cuasaí polítíochtta sa bhratan ag ag dóráig agus béidir gan anchuid íon a bheit daoine faoin méid atá siú fa láth agus béidir an ceist is smó de portún lucht ebran nó ceist Andy Burnham agus an airoi ar an chédultíos an airoi leis siochan a bhaintemach rud a cheapan cinnta na pobl brethena gan airoi leis agus más rud é gan airíon leis an siochan sin a bhaintemach cén éfacht a bhais aige ar portí an locht aibre agus ach gothirithe an mai breis brú ar ceanireacht Keir Starmer. Ach ar dús beirach an féchant ar an fótheach an seo. An dóilat an bhfuil na pobl brena le cúpla ná nuas réisint a crin i déamh an seans atá ag Andy Burnham an siochan a bhuachant?
1: Well, ghlac fáiléis go bhfuil ag éirí le Andy Burnham a gaithamh an achtais do le gcionn ar phobal sách lehan. Agus ghlac fáil leis freisin déirt go bhfuil buntáiste mór ag Andy Burnham sa bhéad agus go bhfuil sé tacht ag an bhachtas seo mar ardmhéire bhanachan. Tá sé spéisiúil mo leis go beg mu a tacht go dtíon puinte ag gan seaachtain an mar sin go mbeidh más mailín ceúre, beidir go bheith muid aantas égan ó thuirt de dhéimlíana i níon na bratamachta agus sean go béidir gur ábhrééis sin go bhéh muid a phlé béidir níos mine nó béidir i gceart an tatain se chuing mar beidh an ceúir a ceart atála mar deir be deir na seaachta se chuingach. Tá sé spéisiúil na maáí ar fád a bhhuiinead leis an fachtas seo ar heh bháin agus an cinnáil fachtais sa atá á ré ag íirithirí agsúla mas mailing in san rás áirithe seo. Agus ceananta ar an í atá tancha as an rás áirithe seo. Bheith burnna a ggéirí a thuúirt le fis go gohfuil chuid áirithe scíir santasach de lár na polítíochta lár an spectrum polítíochta áhlacha ag go héin ach go bhfuil sé sais iráíthe mar iirithir ach a siúd ar an annach chuid iráíthe ach a siúd a bhfuil rachmas do muo na ghéist iráíthe ach a siúd a chuirthach an Eorp chu tosaigh ach iráthe ach a siúd freisin a thug bhóta ar son na bratamachta de bliananachin. Se sin le rá go bhfuil dóhan aige ins na campí éagsúla móide ahananta sách láidir mar fearsa ón tréimhse tá iscaite aige mar ardmhéirde ar ar bhanachan. Agus is dóí ahananttas chomáile sin go bhfuil sé le bheits arás agus bhfuil spéis aige bheits arás mar jaáil ar thuúdum táhachtach úr. I déach a bheith ósa chóir má rihann sé agus má bhún sé ceanreacht fáirtí nach dibre, i.e. ceanreacht na tíre mar phríomhhera. So ar na cúistí sin ar fád, déirthaí gur féadling rá go bhfuil dhéas tá sé sullar go bhfuil sé bagáí chutáach sinna ghfuil sé é ghfuil sé trí fa géad ú ceir fa géad ú bitidir cuaigh fa géad a braair an pobl bhré atá faoi de chuúnim, ba tá sé bagarí chutásaigh ar na hiirithirí eile ó heh scíir den bhóta de. Agus tá an déiséige má scrúdaíon tú na campí na categóí na cúisí ile sin ar fád atá luite go an sin. Tá déiséige béidir bhótaí a ghnóthú chu fada leis an deire. Mata dinne kosle Andy Burnham chonneve, you know, should they march the hall all a dull. Mata dinne kosle Andy Burnham chonneve tree du care the quick fuite contossing her gartanella. Akta on commas ege, on nirichin a gno who, oh, ne kinalachi egsule votalaha. Deirthing a maid ag a gríoch nóg sé seo le défuí gead más maiileat de dhifriocht agus beag leis. Now, teistetáin ar nó aná cattá dola na chuine, agus ar nó a bhí mu de caiint ón tús ó tharla gohfuil bonús láidir ag reform i manachan agus a geantar a gaitine, bhí mar i ceapa ón tús, you know, go méidir gomach reform i ceapa gomach ach bháin Burnham féin a bheith sais ina cheasamh gomach sé simplí ar reform buchailt ar Loch Libre, sin an pátrú na bhí an ins na sa táchail áitiúla agus go déamh an fathááin a bhí an hana agus bí na báaltana ach spéisiú go leor mar bhfuil ár bháin nó dóhan áras a going tá restore ar lí tríéis chuisteach go búr a reform agus sa bhéide agus gúil restore pátí ar nóa tá faoi chuúm Rupert Lowe sa bhéidir bhfuil restore a dinamh an docar seo do reform restore atá go mór contosig ar nete yes níos faide ó yes más maiileat nabar atá reform i láthair na huaire léiríonn sé sin agus Rupert Lowe tríéis bheith caite amach ó reform léiríonn sé sin pointe ar phléimuid go mbeon anseo ar an gláir thart ar bliain óhin más caimh na chlum nuair a phléimuid cineáil na castachtaí a bhí ag UKIP agus an sin na castachtaí a bhí ag reform agus na castachtaí ile a bhí ag pártaí a difriúla a bhain leis an éta dheis agus go sonrach a bhain le Nigel Farage agus ní raibh ní léon ceist thart ar bhliain óhin go dtí béidir Lord Over sa chaite gur tháinig crut áirithe ar reform a thug le fios go raibh siad sais intofa mar grúpa bainistíthe polaitíochta roimh sin bhí cineáil aanas ionmhealnach tríidir éagsúile bíon tríidir éagsaanas ar nua ggéist na gachan le pártaí polaitiúil áit go leor bíonn siad le sonrú go mór i bolaitíocht na breatha na muire níos soléir nabar a bhí riamh le béidir deim líana nuas but sa bhéidir bíon go mbíon na deacreachtaí an tais ábhar an tábhar aanas seo ar féidir leis taachtaidir daoine nó béidir taachtaidir an pártaí agus an tachtreachta tá acu a chur an nniuúil an phobal. Is rud amháin an taine sa bheith an, but is rud eile í an taine sin a bheith banistíthe agus síle mó láir an tairíigh se chaite, sais an rá se a bhín se chaite. Deirí le Farage, mar gur aithan déirthaigh scata múr i reform i mealta na fithe cúig go rá an dulcan cín áirithe seo ar siúlacú, i.e. dulcan cín a bhí tréisí na ahrú ó pháirtí a bhí a cnága go doras go dtí pártaí a déta go bheith mar phríom pháirtí an rasúr a seachas na cumádaigh. Ar bhealach bhí dóhan sa bhéon sin chun gomach uairlabhraí áirithe áitithe a bheith sais faoi teannachar na bainistíochta go bhéadmhí iad a bhainistú. Agus ó buid sin a raig thála gur tháinig cineáil béidir socrocht áirithe a bheith gceist leo agus an rud is nuí le restore a bheith ar an mórt díospóireachta seo ná ar bhealach bhfuil na hiarsmaí a bhhainean leis an aanas sin a bhíon go tradisiúnta gofa le pártaíthe ar nete dheis go speisialta i bolaitíochta breatha na muire tá na hiarsmaí sin titithe mar pháirtí sa bhreis a bheith chuisteach ar an pártaí mór seachas na hiarsmaí sin a bheith chuisteach ar an pártaí mór go hinmhealnach le thuair leabhar éagsúla ag tríd ar a chéile agus beidir daoine bheith an íbert. So tá an cineáil an tosca dúthláin céanna i gceist aspa socraachta aanas a bheith idir uair leabhartha ach an bouta seo an áitte bhfuil sé sinna tacht chun tosaigh ná daoine atá hana féin tríéis a bheith díbrithe ó reform, ní daoine nua a bheith an íbert ó reform, ba daoine atá hana féin tríéis a bheith díbrithe ó reform. A bheith an chlár ibre tá níos smú ar net a dhééis ná an chlár ibre foioi láthartá ag reform féin. Scíir sundasach go leor an bhóta a áil, chun nachmach dóhandas na bhótaí ar net a dhééis in an aon duine bháin, in the first past the post, in san cóna sin atá acu asana, duine bháin a thuirte raig Thar Burnham, rud agan Burnham chun tosaigh, agus ar nua pártaí heb aga eile más pártaí heb aga iad den is agus muid a caiteir sa chóthaigh seo manachan ag caiteir na chamadaigh ag caiteir na déon laigh liberálacha ag caiteir ar na glasaigh a bhád siar sa fictiúr mór seo in san bhaá chuin.
0: Agus an déitá heilú siomh áit más rud é gan áiríonn le Andy Burnham insan fathe chun seo gombeh siomh agan áiterá na liberálaigh déon láthach ar an taobháin agus reform ar an taobh eile iad beirt ag lurug beidir athhrú go dtí an córas bhótála acu agus gombeh beidir an bog a beidir saisa dro an córas atágan sa tír seo áitiúil na bhóta á aistrú seachas an first past the post acu agus beidir cógúlaíocht an ait i measc roiantas na mion fórtí a sin.
1: Well, bíon pártaí beag a gcóirí an oireach sin. So thógadh sé córéaltas braham áit amach na déon láthaigh liberálacha a ráis ag an mar réaltas le pártaí eile chun go mbeadh clár ibre den cheanáil sin dá riara á chur ra ag uairanta déir feisirí ó pháirtí mór go bhfuil siad a bhábhara leid ach nuair atá tú níos mú fellan siadit ar lí agus déil sé a gcónaí don dá pháirtí is mú na cumáda agus lucht imbre an chóras cumán mar atá agus gach sean fiú dá murda go reform iná na hiimhreacha atá acu faoi láthair a thuirta dréis sé gáiltáin agus an sin do rud a gur siad tofa sean mag amach siad na dhéanamh chéanáil.
0: Agus stocha tá deacreacht an de reform agus iad i meach bháin ag déanana bhíreacht boga i dro an lár le daine bheala ach gan an imime le agant agus an lochtaíocht sin a bheachú go bhéidir go bhfuil stairúach leúpla blion iad siú a chaún agus an maiid siad ábalta sin a bhhaintteach an dóile sa bheán term a fannacht in cibé lána atá acu agus gandal ró chungrocht an lór nó ró ada ar dhéis.
1: Well, tuigh amhaid ar fád, chun go mbeadh aon pháirtí in anna bheith i rialtas agus ionas nachmach bud a caiint ar sais i gcóthaíocht spreata na muire an SDP nó a caiint i gcóthaíocht na hÉir an Abra agus bud a caiint beidir an bpáirtí déan láthach más mai leat nua fiú níos fuidir sí sa bór agus gan fiú aon rath rií a bheith orhain éair nuair bhí mu a caiint faoi ré nua. Onastach d'ardóach sé sin, caigh an pártaí a thostaí amach le seasamh áirithe ar thaobh amháin den spectrum, caigh an pártaí sin bogan níos mú agus níos mú is ró an lár. Agus fiú, you know, na pártaí hea tradisiúnta nuair nach raibh nó gurráh rá orthu, bhuiin an rath gon chuid is mú le ceanar a áirithe a bheith anáí le thuir níos mú agus níos mú is rá an lár. Nuair a spuintúir ar David Cameron, bhí David Cameron lárnach go déisiil, ba an lárnachas sin agus cineáil an chuinmhinsúnachas a bhfuin le bheith lárnach chuigh sé gceann ar an bobbal bhótála agus daring le Cameron daoine thuirt leis agus bhí George Osborne thrah atábhachtach in san picúir sin le David Cameron. Díreach sa bhela chéanaach trh Gordon Brown thrah atábhachtach sa fictúir a thosaigh sin na Tony Blair agus Blair freisin a bheith anán sais an Brown de sin ag smuoineamh gur caiú Roy Hattersley ag an deir seachtainna, but an branda sin the New Labour a thuirt a raig a bhí an amas fan níos lárnaí. Bhí se granúir, you know, Hattersley ní ravéin rud cloisiste a gomsa fhí Roy Hattersley ar fehamhád ar nua ar leas ceanra de chuid pháirtíach débre faoi díal cinach. Agus duine bhí in almas a bheith sách lárnach, nach ní duine bhí a bhí thar a bheith túhail in éair nó ní hégrah sé có láidir sin ar netí léags a bhí daine eile. But bhí chuú sa bhéidir agus daine breú siir ar cás Roy Hattersley agus é dúchas a trí sí dúchas a ceharnú a caiileh ag déir seachtainna. Bhí pí a beag fise a casú is dóí gur hatras lí bhíán beidir dó a hocht dó a seach dó a hocht nó take an abidir a bhí Tony Blair a tacht ará gomór agus an rud a dúirt hatraslí New Labour is not a brand of, is not an extension of socialism. It is a new concept entirely. I ní hé go bhfuil an rud a bhí Blair a ghir de dhéanamh really dílis den éti clé. Agus arícht deking Hattersley freis na bheith cinil lánach gomáin nuair a hastigh sé sin. Ba bhí sé spéisiúil gur thug duine cosú le Hattersley, thug sé sais dúláin nó thug sé beidir, thug sé le fis freisin go raibh rud éigeit an lánach i gceistigh Tony Blair nuair a bhí New Labour á bhola aige nuair a bhí an sais an tathrú sin atarnú. Mar i ggéine ach ní hégur raibh lipéid curtha ar ag David Cameron, agus is stoí mar an ggéine Keir Starmer agus Morgan McSweeney nuair a bhí Corbyn á chur ar leataíomh agus bhí Starmer a ghéirí locht éimpre a réiteach le ghalisteach i rialtas a ríist. Agus má bhíon farráis an andalisteach a rialtas, be gá rud an tábhachtach braham de reform. Céad rud ná farráis féin, agus leabhaid rinimid pléisach beyond thuna ar farráis mar thuine an cuacht gur féin leis an duine éanaar a thógáil leis smuidíimiid ar sais na macasáil ar fáil timpla an domhan it's na blianta ó tháina gur tháinig na man tho síalta dreist agus Trump agus mar sin de. Agus an sin an bealach freisin gur féidir leis an pártaí a bheith lunithe is spás atá lárnach go leor gur féidir tarintar annach don locht mhótála ó champí ag súla maratá ar siúla ag Burnham faoi láthair. Agus gur féidir an a bheith lárnach sin gur féidir leis sin tú a chosint nuair a bhíon agóidí áirithe ag gceist ar théamháinú an taobh eile. So heastóach an dárad, heastóach an dárad chun gombeach an dárad cinnáil lárnach nó sású go leor le gombeach reformar an do raig. Nó tá cuppla bliana le dola goin go dtí go bíon éon oltáach an eile braham sa riocht éontaithe. Agus sílim héin go bhéach farráis agus reform dola dro eile go fáil be tarlóig teoigh am agus tarlóig am go mbeidh muid beidir blian óiltáchaáin sa bhrata mhúr. Agus má tá reform ag na leil go bhfuil siad faoi láthir nó fiú. Tríú ceir faoi géad ní slú an na leil atá chu faoi láthir seanant gur fórsa olmhúr polatíocht a bheith an tú nuair a bheits an toltáchaáin sin rite. But níl is spás áit go raí glimrid store, séú seachú 8 faoi géad an bhóta a thugáil, agus gur bhhain sé sin dóhan de reform chun deisethirt de Burnham heachtaisteach. Léiríonn sé sin gur bunan an bunmhóta a gcónaí a bhí ag reform, agus céad an áirithe den éta dhéis atá trodach. Agus ní bheith an reform mar a bheith má bhíon orthú boga go dtí an lár ina an pléile sin. Agus más gá de 40 Rupert Lowe pléile sin, agus mátá na cumádaig in an úr leirithe sásúla a thuirt raig, dheoigh muid an scéal áit a mbeidh na cumádaig ag gíirí tríd le reform i gceantracha sais lár go deisiil áit bhfuil rachmas am, agus beidh an locht oibre ag tríd le reform i ceantracha lár go déisiil agus tá caiir an déisiil sin i ggóhéag eile, but is cóhéag sosialta seachas cóhéag ag na míochatá gist, but lár go déisiil áit nachfuil rachba san agus tá ag smuomh an sinar cheantracha orbacha. Agus an sin fágfar an chuide smú nachfuil lárnach an éair atá déisiil a bhhadní smú ar fláta restóir amachchanseo. So déach sé tarlú go mbeidh an roth á chasa i gcuine farráis agus reform sách tapig, agus rudbéidir is tábhachtaí atá gascart as an ar nó as an fathácha an seo seachas sin tá sé sin an dámhtach ná. Agus Burnham tofa mátá sé le táha cé chu lua ní é sin go mbeidh Burnham an an bre ar an dúis a táhhaid, as éon an dúis le dul i go mórtas le farráis agus le cemi bénach agus dúthir leabhar eile mar cheanara ar locht éibre.
0: Isdócha ag féchant ar an an fibh atá ag reform le pártaí restore faoi láthair. Rud amháin ar airig le Keir Starmer dhéanamh nuair a tháinig sé isteach mar ceannar an ná. An scíir do pórtaí an lucht d'oibre a bhí ag tachú le Jeremy Corbyn agus bhí geannas ar pórtaí an lucht d'oibre a tréimh sé. Go airig leis sin a bhainistú go maid agus ní ó bhéin ní ó mór an scoiltáin ní ó grúpa daoine a dóg pórtaí an lucht d'oibre agus a béidir a leithe dhéanamh le restore is ar tharla de Reform UK. An dóil an bhfuil aon buil an más rud é go dagan Andy Burnham isteach go maid deis eile ag Jeremy Corbyn agus an scí a sin de pórtaí an lucht d'oibre dul agus scoilt a chuthú i pórtaí an lucht d'oibre agus an rud céine is atá feicthe béidir le na cumáide go dulgadí reform agus reform a dulgadí restore agus mar sin agus a raig.
1: Tá buil sin ann don lucht d'oibre dá mar rud é go gaiile díis amach anseo oltáhacháin. Má bhreadaíonn tú ar líon na deachtaí a bhí tofa ag an oltáhacháin deireannach faoi chuairm Keir Starmer. Níl dóhan acu siúd mar cheataáin den omláin túhall. Níl siad ar thaobh Jeremy Corbyn. Níl siad ar an taobh sin áitmhil John McDonnell. Níl siad ar an taobh sin bheith as Cineil, na húr leabhar a mórda a déanta go bheith snobíocht úr ar bith de ceanireacht an pháirtí, bheith réanar agus béidir fiú Ed Miliband ar na daoine bathógarí do ghrám ar bith den cheanáil a luan tú, seachas Corbyn féidir nó, agus síla bhfuil ís róbhúr ar Corbyn. De Corbyn leas muid an pháirtí ar éanos sin ag díbríú é, but bheith tacadóirí Corbyn bheidís i mionnach beag. Now, dá mar rud ag ar chail scata mór don drom sa pháirtí a bhí sa lár a Suíocháin. Agus ar nua, braham siomh mar sin gur bíon na daoine atá thana féin tofa agus daoine atá ar nuair a clé chuid is na daoine ba bhóa chamadach na Suíocháin, bheith líon na daoine sin i bpáirtí a bhád níos lú a bhád níos láidre. Agus sin an áit gur féidir le cineáil le sais tarlúintí mar sin tionnachar a imirt ar an méid sin atá fágad an pháirtí rud a dhéanann cíl an sin go mechtaíine a duine sin agus a churach isteach mar sin ar san an gná ré na hoibre agus mar déar rud a churach isteach ar an cineál socrochta atá le tuairt faoi deara. So ar bhealach áirithe tá sé bheadh sé le tuiscint gombeach gombeach an drám den cheanáil sin a bhaid níos mú chun tosaigh aber mar chuid de pháirtí níos mú mar chuid de pháirtí níos lú go bailiscil ná mar atá siad an bouta seo agus tuigim buidir fad bíach agus go méidir go rud eisceocht dúil éon uaire sais ar bhealach nuair bhreidir tú siúra mar lú buitána é ní rud láidir a bhí an ba tau an uirid sin daoine ag an lucht d'oibre le vóta a bhí ísil le go compráideach ba tau an uirid sin daoine mar nach raibh aon duine ag ghíirí vóta a thuairt do Rishi Sunak agus ní a phráis réig go leor le bre ar na vótaí an bouta deireannach so chuig gach duine dro Keir Starmer.
0: Agus dá mecht tú ag féchant amach anseo bliain béidir. An dáil amach aon fan nó amach sé cíolmhar a churbéid do pórtaí an lucht d'oibre Táchan lua a lurgnom amach sé cíolmhar dóibh fannacht an fád is gur féidir le le béidir go meach an lámhar an uachtar acu ar reform agus na chumada go rí seachas féigh samoine faoil táchan an blin se thuinhabair.
1: Well don Sunak go fád agus go bhéteach sé, but ar nó an íramh Sunak ag tofa le cinál líos lú ná céimhéid a bhí fácha béidir níos lú ná gáblíon a bathúair a bhí fés an líide ag fé carré, so bhí Sunak bhí tros tofa le gáblíon agus an sin bhí ar tros amach, so bhí beidir blian go le blian agus trí cearú. Déach dá rud gur Sunak tríéis dul go dtí an deire, déach má gáblíon omláin an tríéis bheith Sunak, but ar nó bhharrtaigh sé dul ag an saora agus bhí daoine ann a dúirt gur hiic sé gribh sé chun gur hiic sé gribh sé chunan an táchan a chaút agus ar a foiine bheith a héon leúráigetí an nolaigh gur hasstig mai an táchan a chaút agus a chuid léhéad a sir a féin a bheith seachas a bheith ag banistú na tír a gan wa. Dí an nolaigh agus an sin bheits Christna beidirgur dearcha an sinicúiletá ag sinar an scéil, but go minic má tá túing roch híamh cosú le súnaach nó cosú le Gordon Brown a bre fés an lí. Má anan tú go dtí an deire ag súil go bheh sóigh runí. Ní ahsíon siad ach mé dítear ar na deachreachtaí. Bhecht tú níos fearr an táchain a gharm tríéis beidir ceirnim blianana. Agus an sin bar ríis brehan séar céin le aber má imíon starmer agus má hagan Burnham, ní le trí blion a fáraigh Burnham. Béidir goach sé níos cíomhring Burnham táchain oltáchain a réitéis gáblíon is go chatthlíonn seachas fannacht go dtí cuaigh blianana mar sean go méad go dhéon fi níos mú dochardó má an sé chofaada le cuaigh blianana. Sin ráite béidir gur béon mla barhaán ná táchain na gharm láirech, bur chunig mu chu athla de trí sa mé, nu a rinne sí táchain níos luúan nabar bhí súil an a gharm, agus caiil siise amach ar siocháil caiil si mar chuhótaí, agus seans má sa chás áirithe sin go gcuirteach sé sin níos lú fún. Ar cheanirí eile sa glúid in na bhfuilmúid faoi láthair rudmar sin íanamh riomh ríist mar níor imbrigse. So feicim mu ling. Ok, bhfuil ben agaí tuairist na Márta tá bhí mar a gabharchan sin ar follatíocht na breata na muoine agus muoine idirm i dro fáthááin ag ceann chálá dear dhaon na seaachta na seo i Manachan. Ar muochas na Osin McCoil agus de Mharcó Laintigh a réití na chláircha seo chucréalta héonlíon Macaulaí agus ón Fairil. An bhirt a chur an chláir seo i láthair agus bhí mud léirithe fili deorlah leis chiaad agranile de thuiriste Márta an bhharrte chuig ar de seaachtalog anseo a ra lifacé a sé po ce FM nuas féidir éisteach link uair ar be ar an bod chréile a tar fáil ag gradú na lifa puúgaí í. Íhuaá.

0: radio deliver Katie Shay book a car Krishna the car
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé pun a car FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haag, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar cé a sé pun a car FM.
2: Tá tú ag géisteach le radio na lifa, cé a sé pun a car FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú artí éisteach leis inis.
3: War géadhvált is seach a fisfasan seo radio na lifa cé a sé pun a car FM. Mis Russo Sheridan an Johan Shachtu lá deag mehef agus bei me liv gudí in a chlog. An ochtar an glór bei Bonrín an Rín, Aideen McQueen Lynn, agus is cosú gúil si cracking up. Inseo Tristan Rosenstock dún fwy Inish Mara 3, agus curig Anne Learmont ar an olasmuid fwy chilúra trocha blíon da Rus na Rún. Ei sin a lig agus scohan chiol agin díf an ocht. Agus chun tú a chur le chlórna hí an nacht seagaí an singa is déine ó imlé agus James Shannon. Casa.

Casa an sin ó imlé agus James Shannon agus dálann scéal ba siad linn Biosa Studio an tachtan se hagin. Inis, fáil seofar an tríú leir sa sra inis mara an tachtan se hagin agus díroch raibh a hánamadir air

0: mar agurthir litarthe ar go ar chóir, agus inis tá leabhar chuthaach agat. Cé bhéad uach lig atá sa lá agat sa?
1: Tá dé lá a teachta na chuil. Ála is bra bheith scríomh agus se an tríú leir sa trá inis mar eiste go leir scríos an chiad, Léir agus himimi raibh mo chuidráite gom agus an san chnach léirhas a dúirt gur léir ónríoch oscailte a bhhaine sin leir gombeach cupta leir eile sa ráteach agus tháinig sé sin níor dúgur níor mééis mína si lí sin an éair hí meach inis mar a héonríomh agus gohhacinn mar sinna a chan san rislam beidir go an ceirta an léharstar sin agus dír méisteachir ihar dó agus an santá ihar trí ddíirtacha an teachtansa óna chlódóí se mé lábanis gomach b breúirs le chosáasta lei sin deire an seabúnta chu rinne an maiúir mar cuicm agus bembe cheolala ag gcáid in airlan chun léire sa lexicán seaachtain ón luúan ag le thuirtrisise sé agus tá fáitiir ah chaach.
0: Tá an lexicán do chreite mar áis. Is as an cheantar sin domsa ó thuis agus is cuiinlam an agódíocht agus an daine tuairrtaach margheall ar an organneh seo agus tá sé núsáid ag daine ógan níos móna aheile.
1: No tan ceirtar fad go agus tá coppla imimechtgénta gomsa le imram na óg mar hapla agus drena eile agus sé justúntaach nar hinúteach go bhecinn tú léthiróga a buint úsáid agus buint lasachs buint tarbhas an spás ach de chaála héana is bralam sé mar spás is bralam na raircanna jeá cupúach lécha haban san gan thro sa be bitna sa stúo hí stairis is ga le cinál airlan bheoggaí agus tá spás le beidir cé duine agus it's just a spas an hanibaché agus is áisiúnta ché leléthirí agus le scríáígus le maiúirí bhirtla chéile le ceúir an tartsa.
0: Well éist inis do na néistóirí béidir nach bhfuil chumach acha ar an sre inis mar. Chad faoi atá sé.
1: Well, an ru a bhís a cheanna gom an chéad lá ná bhís a cuiinúir i lá áin Tá anna cheanú go deir ina siíreach gothe téimi an gomininic agus chláirach a cuasaí rathe chomá agus just roiint blionantain bhís gobar ar chláir agus ga ché lá ge leis bhí mar caiint faoin ratimimecht hí sé fós le socrú le chuiríoch. Agus just rilam cad a hálach dárenoch Ián a bháin in réán Ián tainte machchas an réán son agus feimú le hain agus go ditechan ru fada sa chéile, so ar sá chéile bhar na daine sin an sena go le hain sios tríd an chéad leir agus ri sinnatá a gist pobl a tela chéile a taú le chéile a gobarras láve chéile agus a brathir chéile agus bhí sé sin cinál inúchagamm so bíochascrib an bretamocht mar cinál húsfuointe gom hánig Ferbertar an smaoineh agus bhí sa dtíiristeach ach go háthe ar chusí achú éróide agus ar an ngéirchéim éróide agus tugan na hián eisiim lá úntaachúin fa chuna do le leis an ngéirchéim éróide tá obair úntaach ar bun na hián áin maridir le cuasí foiinehe na nuit agus dit an tartsan agus just an bhesachar an dúplach trí chéile agus brem go goá le fála wa so has gom tíúirstechar an téamason mar bakasm gogur an léthiróga spéis sa téamason, bit de fálum foioi ar sscoil. Agus chomáile sin bhís an spreacha go deo ag Greta Thunberg a bhí i spreacha daoine óga le domachchar na sráidena le domacha gagódíocht dos cór parlamentí ar fut an da chun a gerta éróide a éileh. Agus just híle gribh an foiineh sanna bhí a techt ón lún óg gur sé harbh spreagú agus he gon cinál glór thuirt don bhuiineh san agus don chluúin sin, so is léch óg í éheh léch in smara agus nuair hagan bagartt ó rinneránna ar bhanam an santóirt sé gur cinál olah rú ar bhainter inis mara agus cuasaí an olchas gomór agus tá a bhisneach agus de chrógacht ag léch ógan i lá an éheh gatain eile spreaga chun an ruúigechar air so tá cuasaí éróide dul híos tríd an trí leir tá feiban na mór le sáú ag muintir in Iáin ach siad an dram óg Lerin Krogoch, the Gazogan Mishnach, Oxinsbroj, doing Galeris, Satrasho, Tatanelar Deer has Locher Lehari Isha Deg, Kahardeg, so Don Heinter Gailgen, Don Lehero Gavecha, Odoga Le Gailgen, or Frasler Hoyle School, Vashino Shibra, Abate, Leve, Isha De, Hindeg, Oxin Sun Bedger, Dina, Tholum Gailge, Skulna Berla, Bedger, Galen Schitzene, Satriablin, those Yahublin, Savian.

0: school so vis kind of frastel er an isrúpa son trihéle a time bu a déine atá fill er anjanga déine grevenjanga koch just tá begani as klechte agus tá siet roll is like déine vaster cho is linear as a inrá go sisen a le na le so agus a win an tanni vaste choma so déine vast all a le choma ta déine léhorí kréisecha ag se dé a leef a sun taégorí a leef choma agus tá inis mar a hen ta sin is an syllabus an testa sosiach is sskoll in na béle so togin se sin nach rií gúil glúnúair tach an cíine agus a chuola se na leir seo.
1: Tá sé sin mad saolaigh de leabhar a bheith ar an tastas hóisireach. An roi sé sin cinál neamh réalaíochtta sin nar a chulaú sin.
0: Go homlan tetur am gúil cupta syllabus excellen a tá syllabus er leid na gailscoil agus na gail chlátí agus san santa tá syllabus gail geile na scoil na béle is er syllabus na scoil na béle tá sé mar mar dém vech pátí gailscoile in anna leir se leh an cuaig agus rang sé go dein ví scoil im réile déní agus lei me leo agus vi siid san rang cuaig agus rang sé so achan san dó siúd nach chuil a level gail ge chénaá tagan siad san chuig an leir gíise tríide cardeag, but nuair chunignar chuna go siún ar an syllabus cenas na text na ranacha gur féidir leo a léamh agus ceiste na ragart an haamh sa testa sosireacha é bhfuil an chéidir dá ru a bhreas anna chríanana anna háanar fad
1: ó deir in é
0: yeah
1: éis nó mar hisismór cha é rá mátá Leir de fáiste agus cum chécha ógus atá an leir in annam savadíria ar an ísgrúpa sin. Mátá sé scrífa go mátá sé maisiú má. Is féidir leis na tiismóirí fiúntas a bhaint asta chumá. Is cuioin lum sa go le má fáiste an cean óige séide ganis. Ach is cuioin lum a bheith léamh leo agus bhéon héana ag buint an méid céana sult as na cí maithe.
0: Kinte agus honnig leúntaach gemach bit ga bli an éana curl ananta me gluchlin agus rísfol in de riile fasta le is de dhégur éachta sé haar borgus annachcha dáver macht na bhin hí nóín le mooiir zep rís leir de dhégorí hanna gemach go bli hun a cha bhí ducha áitnagus ví a bhí thug anna áver machnah dumsa so wat tú scríf de dhégorí í ga gemecht siú a déir leiirí is na dé go lum ní ga gemach an táver. Intoch traum an hammer faad no gemach sé buintach le bolíocht no le drogí nódí an thoson arhach tadégorí ag gur éú agus dulchi daan igen eile is go is bralo áwer fantasíchtteigs mar de nis ní lear fantasíchtta seo achas malo cinnal éúge go hian mara gohar léharí tamrechtin sa garh le lia nar hen siad trig de hian sa is ahrú mór doibheith gus buint si an tanine was so vis just gur cinnal deis eile ahort de léharí óga an so garh leach lia chumma.
1: Wa sin é a gohorir má hen siad chuig na hián áan agus an Goldilocks a másc na hián áan in sir. Now éist an ráthna agat sé ar Mark solar thug tú faoin leir.
0: Yes, bhí Mark a gobar goréaltalin leis an Irish cór sé sé Mark a dhéanaine an deire agus na léráidí ar fád ar an Irish cór, so tá gobar le Mark le bidir. Naim líon an nóos na mar sin de tá anachna goidir chéile, tuigi muidir chéile agus tuigi an cinál chuchaigetáige, is brála a chud a líana, is brála an stíletáige, agus sir se om land ní has gom arális bewalm gemach an kom se an dinne seo just fénig mé lerme leis foéis na charter geléir se na glacha sios noti lerme leis fin na téimi agus an inis mar a halí misisi me chean ach nu vín tú coibrele den cin is fear just sir se om an hurtdóibh agus muine bheith agat asta agus just ligandóibh a rotthaí an fin ní félum se tá bert fátí gom sé se seachach san é tá si mí ní sverdeg alíon na miise so níl an bu sin a gomsa san níor méid gur bhrála mark ó bhhanm go mechan da sinnéir nó go me sinnéir just scuiles leis agus bhí mé choáasta le tuair na hibre agus leis ru a tháinig ráis gaú agus na charter ecmí na leras na léráidí rinne sé I sé ddíoch mar hálí is héad ach níorchaáda mé sin ará leis just hiic sé an ggursíos a rinú airna charachtar cinnsir tríthe bheith go so is alíonthir an scohéid ach sin chona hí a mountrií ar churcaí agus tá stúdioálan an sunna ge bíonn sé mun cheart lenne le daine óga agus tá an teiscinint ge ar litrioch na nóg chomá agus kind of already had me le dina tas na lua dega, you know, so just be steely or lega agus tishkin, it's master alien tore agus fies brasas the squeal lesh.
1: Well, shinny on class le ein togra agus hortu dora dog air and shin. Be eg hoai brew le dina jensko agus lig dove yeah. An maid gur féidir lo son na dhéanamh nach féidir lása a dhéana gan chuisteach ortha agus éró a go gealat. Éis ghlacam leis go mbeidh sé seo ar fáil níos leithne ná an chná leabhar gaeilge tuis go bhfuil tú. Well, is leabhar acadú le ar shlí.
0: Well, yeah, there are well, like we in Talam Gironiach in Ishmara Hain, like law down in the lower, because Hirik Shishin Griver and Ochtmila Koipacher Glow, now in Gnach Low of a hand the lower Gailga, the Bishop Shona Kuikied, so Hannah Hain to Anachid Koip in the Inishmara Hain, Dull Heart, the Scapa Heart, the Sheets, the Skull in their foot in the Tirix Merchant, since some of the Tatamajado, the Dontrio Chloanish, like Inishmara Hain, Agus, Targarikamal, the Hever Dogus. Yeah, my soul gamorla le inishmar tree hiola shachtan on luin agus be the frivolage gum grav ucht on the herdeny hain Catherine Connolly sauce the couple of fuckle hugshi couple of lina takirte like her erchula lowers so crunchishin gamorla shin lowers on their ekintun clue the host the horror he had came to inishmar tree because manim hain oxen son ta kershis gunta hemian lower oxen son ta couple of lina takirte on uchter on the hain agus camera just come. Ma vor in frivolate shin gr she saw the taku lesh nero so gus goakashisha gunta segan own the leher yoga.
1: Well shin the ban usul amacha samach ata inti august ta like tapid than majin aw or in mar here go will shisha mar uchdran agin kafra ra.
0: That's your rogue.
1: Eist now does the tishmahori no bed in a deg or tag eish clean thagiri tacht aaron larsha. This na usual suspects of those that share false and shop a lower, August na keen, na shoppy lower, gaige, elle, her temple and tear, so Hulterlin, Melfersta, August Mare.
0: Ach, good year, hey, yeah, Tasher Fall, Hannah Haynes, a shop a lower, Hunnick may the curl egg and macher Instagram in the ace at the coping egg and shop a lower, hain, Sra Jacher, expect you a shoppy elle. August is Fedre or do dear on Valshu her hain, lower's core, so core.ie, chuck to her in Shin Homa.
1: Agus ma hintu strach an ein shop a lower niavs loch satir. Tother ho sauce the ein lower a arudu dit ni ga go chig Amazon nu ein rud marshin. Well, it's fader go ga Kenny's punk ie. Ach ni fader go ga Amazon. Just taste ach the shop a ortul niavs loch. Taku lo mar ta sheets an ho tauch mar kinal triu spas. Ach a hori the vunchin ga ige.
0: Oh, tagam lat go homlan agus margertu, you know, ma hintu stach agus ma lurgin tu leur le, bin si dan of weich, you know, mar, you know, ni vin si der nolus meil ar gach ila leur hagan amach, so nir churn tu leur gaelge ar suile, bin si dan saas, da glacala sin mulla sin agus ordein si kupla koi bishtach, so it's more an kuna bishin doib siud agus da fubal le hori na gaelge ma yenin tu antirta son. But behind just for the game, Bugella Ross, Shishin, does the Moonshari Bader Vechagestachling Trinona, Smoonshari Mavan Saiv, Zudri, Homags, as Falshari, Achem, Dulvig Shisha, Planana Ibra, Lahiganishmar, Hain, Do, August Tree, the Shidafad Serenashka, Homas. So, being Shishin on Usajach, Tachta Joe, year in a Skulblin and Ishach, being Dina Han Hain, a Smoonaver, Ern Skulblin, Shahuin, Agus, being Shana Usajach, the Mach Moonshari, a Smoonaver, Inishmar, Hain, Do, August Tree, Alev, and Blin Shahuin, Pabiloga. Bradullo Hama, a yenig vor job of Vatni's fossa, Augusta, Hogan Yard Clee, Agus, Taskin of Yoga, Dusna Dalti, Bunner Hemi and Lerer. So it's Oshun Tahishin, Shingul Falcher and Gailge, Kinol, Agira, and Frastel Shinian of Lene and of Tarringtuch, Maltuch, the Vunchori, Nilera Shahale of Sashomaranga Hama.
1: Well, Kinta Darf, the Dona Munchori, a Kurtus, Leshna Plan and Aranga, Don Vlincha Hogan. Agus Tamsha Exin Shaw fair play. Is on Smuinov Gajo Ishin Khan Mark Kaffer Isail Nabelga Gakra the Yen of Ga Irid Nisfar na Isail Naberla Khan La on Kinal Coil New and Clue of Wintermach.
0: Yeah. agus you know is problem sa bulisteachig scoil na chumá agus ceistean ar agairt os na daltaí chumá agus bíonn siúntach nar bhíon an leir leite chu agus nar bhíon you know óstairí a crucha timpeall an seom ranga bunathe ar chud is na ceachtainna sin a bhí atá gohálais na leir go léir you know so just chuirn sé go mór le leis an taihíín ar is féidir le an leir léamh agus cinál ceachtain agus rudaí mar sin inanamh bunathe an leir.
1: Well, éist, tá mé súil go mór leis an tríú chéan léamh, agus mullum go háirtú tá le cete is íontach go bhfuil a leihéid ar fáil do dhaoine óga idir de agus cairteach, agus beidir beagáin íoní sinne. Go raibh míle agat a thristan agus beimid ag caint a ríist go lua.
0: Tá súil go mé gur míle agat héanaine rosa.
1: Díach san is le Saltair.

0: Saltair an sin le The Axe. Ba ihe rin den héet ska an ine bjg seo, agus níos luhe hí deis kainte gom le banrian na forseoirí, Aideen McQueen. Seo mar a bhí an gorá agin. 100 míle fáilte th nás a Aideen, wilt tú go má?
1: Tá mar éis ar fád gur an nachgat.
0: Now éist na Aideen caiimé adhil chunig mé do confession a rinne seachtainna ar insta. Bhfuil éon feedback fáte agat mar dhéar sin.
1: Yeah, bhí cúpla duna ag tachtúm ag rá gur mágad aachtaéis sin a rá, bhí nóir armm sé rá freisin gur tháinig si amach mar gléadgóirí agus chiaappatar gra sé dóíra go raibh mé an orúir ará gur sé dachar ar me fós níosach an sin gur dígur níir go bhór mé an neart agus an cuacht chuna adháil gur gréil gur bhí anm agus an isis gur gglachttar leis. So bhí únar an cúpla duna is bhí idir cappa gribh mé an orúra ach ar nóigh. Bhí mé agpócha.
0: Well sinné ná thug siad fi degur tu a ceanlas na fuseoirí is mós a tír.
1: No, ní thug ní méáú go leir ceamp si gur sé support grúp atá ana ggur lapscuilgóirí.
0: Well, you know, chula mé an húsing agus tú a gin sin é sin dom. Éis tá cracking up an rud réalta é cracking up mar is anamíonta ché más a.
1: Ché agus sa únarm nach mhór aon den an tanm sin hena féin. So ní rud rialta se an céadúir de bheith ann?
0: OK.
1: Céadúir de bheith ann chur ceisteí anmh le ag budjead le Boland Mills tá sin déanamh béide gan éile si teo rialta as níla sa gom ach ní antóla sin a gom.
0: Well, you know, tá mé ag féchant ar an line-up, tá tú hain ann, tá Julie J ann, Bert den fuseoir is fearr tír gan deuit ar
1: bé.
0: Agus tá hiúcar lead íntach das an a granúir goá agus Áine Fitzgerald nó Annie Fitzgerald.
1: Áine Gallagher.
0: Áine Gallagher, Jesus. Bhí mé cógra.
1: Áine Gallagher. Bhí tú cógra go leor se. Áine Gallagher, áine í gal a chóir, déanana si comedy os gaelga. Pot a focail agus cúpla seoché ascuige bailmór íoch tá si ag dul ó neart go neart agus déanaine si seo na díirithe ar fellmóí agus a le héad ach anna granúir anna dróil grinrán an tím aché.
0: Well tá ás an déanaar an ghfuil na lads ag seaamh sús in isis mar a fe tamlíonn fada mátá má bhí gaalge agus grin ag tastáhaid ní rah an aon rah agat ach na mrá, mar bhí sibse túhéin agus Julia J a gothirí chun tosaigh ar chulagan eile i déh.
1: Dinné na Cean Road agus fós a sé rah déitfo go gé gascail go le manáháinna dhéanamh agus bheith sé dóir cai don. An bhí ar an cúpla lead a chahabisteach. Díchar ar cóanais agus choméota, bhí inna intas orpach a chuteachar in a grárám mar mí féráltar in a fér.
0: Well, tá sibh anhá fear pléid caihí sibh na deisethirt dos
1: na
0: mionlaigh.
1: Fear na deisethirt is na mionlaigh na fear díracha, gala, do rinne mar íirecht mhór é sin ghéanamh, agus hiú fear pléid do tá sé an representan mar deirtar.
0: Well, agus tá cuaán de bhórca as an baróiste seo mar fear an tí, béile feicáil in isne a mé sin an cuáil sús le tain áine agus Julie.
1: I know, bheith si simú na tá cúáin feice gom tá sé anhá anna granúir mar sin bé ní bh géin stro ar. Na níocha mé mar fear tí in orí a ri a bheith, de gan á bím sin mar vanity ó cádí mar seo. Ach fe si go dom san is set a dhéanamh agus cúpla PC nu a scrífa a dhéanamh tá raparrán a gom agus gangrad, so, you know?
0: Ah, well,
1: tá sé tástáta go hena féin tá si go má doach paragí má tá gurigh ban man éiste agá ag déanamh rap. Cé nach ráéis sinna inanamh?
0: Well sinné matamadig fechantar old age pensioners a chuach albums nua tá na Rolling Stones na hochttaí agus a chuach albumm, so tá dahad nó chuige blian eile agatsa ná é
1: Sinné tá carta go?
0: Bolands Mills láthair omláin nua do rinn agus do cultúr, seo ceantas na céad imachtaí a bheits ann. Agus tá an mar tá ráte a an hanahéin tá an lein am soach speisialta. Conas gur féidir linn teachtar tuchéide agus cin costa setá ar a caiighfuil si d déir go leir.
1: Well, é sin rá a níl si déir tá siad séir an aisce, so is féidirí de chur an áir a bheit a bhaint breit te go Bolands Mills cracking up. Nu is féidir dul ar a si is Instagram Bolands Mills at Bolands Mill looks like a big an nascain. A chur in áir a bheit a bhaint breit iad onas go bhfuil an ticéad a gut ach tá an ticéad séir an aisce. So cóid sííta é seo agus ní bar a sé ghált agus iad chur an áirh ach ní bhgéin costa sir.
0: Sin mad. I mean, tá sé sit le a ihe den chéad go ar an ine níú láéig i lár na carach agus fir seoirí den chéad go ar fáil agus níl éon costais ar béthere. Mad altogether, Ted.
1: So go si ar gan rud a calóra agus beagáí bolscoirt agus peblioch a dhéanamh.
0: Well, dearan é. Now, éist, dóbh siúd nach chuil chur amach ar do... Ar do Insta profile Aberlin a rís céim tanmatar mar tan bíimse ag féchanar bin tú chuach stuff go rialta agus bíse hard a granúir.
1: So is at ag Comedy McQueen, so Birla Comedy McQueen. So McQueen like Steve McQueen agus nu Lightning McQueen the car break bra the East Groupa. Nu is féidir 18 am Queen a scríbh isteach agus yo tú mé freisin.
0: Agus bíon gach ólas maidir le giganna tátesús duite ann agus na cí bí mar bíon tusa mar mar dúirú níos lu bíon tusa mar bantíí ar reintas na íhinnta is fear ar fád bhí Louis níiadán is délinn agus bhí sé caiint faoin na híanta a bhí caite eici leat.
1: Yes, bíam anú bíam ag déanam giganna spe le giganna scléige, machchan se beidir go duine mé cheannas Frankí sin viscam ach. Bí me giá an thamar fád, bíon me giá gach seach seá gachtólas ar fáil ar ma Instagram.
0: Íintach ar fád leis an 18 tásúlagamm thu eiscint ar an ine agus bhfuhann de aine bhfuil ag lerah ihe das a mu i lália ag go déirseachna seo tá. Ní leon costas ar le ticéí sin má a rís chorí sin am rís. Tá sé sin dochreite, Well éist é gannéirí libh ar an ihe agus tásúlagamm go mai hiú agus cuaán an am cuináil sús letainnig le Julie agus le háine.
1: Well tá si granfar de bhé do fér, tá níbheh si aéis a chaide le maná ach do fér ha. So bheit sé éis.
0: Gur a míle mí maigat
1: Cyber bes lána a chara.
2: Radio Kate Shea Pukkar
0: Lavender Kirkranish on Lech Grabid Sexy Tig.

0: Sexy taig an sin le lavender kirkra. An ish agus muidig tridrum I dro dera an sésor starul seo, do rus na rún, vi seansagam lart le dinna a vi aun on chéla riiv. Dil an Learmont stáisiún pobl rus na rún chun celúr a dhéanamh le seanachárde. Seo mar na deirí glinn.
1: 100,000 fáilte róta an, bhfuil tú go ma?
2: Déma go mai.
1: Íontach ar fad. Éist an bhí tosa mar chuid de rus na rún ón chéad lá riamh. A bhfuil sé deacair creidiúint duite go bhfuil trocha blian imi a thart.
2: Ja, tá le bheith anracha. Tás é dalí dús a réid fáil go bhfuil rus na rún trocha blian éis. I mean, bhí muid a lí chó ág a ganam, bhat gamásar ág go bhí. Agus tás é just a gang siar ar na leithisin, bhí muid chó sinante ar bhálaí agus chuid muid mwaha an éhe le chéile agus bhí muid go dár socialise le chéile agus marm go sin na lí áisiste leis ach bhí sé inta ag an am agus bhí muid ó lucky bhí an tau dear a garin a bhí páirte sa chláir.
1: Agus inis tú, céir bhéh do charachtar a ríist?
2: Well, an cardúr bhí agam sa, no, well, ban riol tu bhí an tí. Bhí si gobar is São Paulo, agus hannig si go rás na mrún mar go dhearafar sicí síle i gobar a rádio pobail i ganáam. Agus hási si go le má le cartúr dar bhain na míl seoige, agus ach bhí sú le cíar go leor far, si am héin, bhí tú ar mod a hárd i dhíhi se, sromúhúrim se cibé, ná, nó hannig si mahas na mar a rialta, gur agus hási si ag tarnt ard na far ar i héin, gur ó si gyd ní smóta sin. Agus cé gur ó si go le mála mi hau seoige, bhí cína leahú le cí ar far a bhí Jennifer Sicky Sheila a go le mála Sean Brennan ag an am. Hási sin sin a gobar ar chólan bhar le teig ó díran agus a bhain chéile Angela ó díran agus so bhí si chrílár an éonn sin mar an seananas ar fáid a bhí athrú agus na rún a bhí acu agus bhí go leir meisteir ag baint leis an barte acu sin.
1: Agus chunas ar nó céin sais aisteoir a bhór siad chuna bheith mar rifhór leatsa.
2: Oh, had you come Lord when Ash worshipped the being my Jennifer Ogumse, Marit, my Jennifer Hayne, me and she.
1: August and round knee of Jennifer von Foom. August and round knee of Jennifer von Foom.
2: Be knee of Jennifer von Foom, August be my Jennifer Fiona, a gobber, and the satiny. Big alarm. So keep a family affair if you all like an arm.
1: Well, it's agus a chuin uisle is as seo a dascar an cáil dounda atá Winter Learmont. Ní dóilom go bhfuil éin gael cum a cáhfuil si dhéir dán nach bhfuil aithna acha ar a laid Learmont a bháin.
2: Tá go leor dúin an.
1: Agus an cuin at, tá rus na rún agus bhí i gcónaí, bhí siad i gcónaí chun tosaigh ar drámaí eile sa tír seo. Ní bháin ón taobh technolíochta de, ach bhí an stáisiún pobl mar hampula i rus na rún. Bhí sé lárnach in anna chuid dus na scéalta, agus léirigh sé is dóilm héin mar tegin muid agus muid ar rádio na lifa tácht stáisiún pobl dína haring le chéile dína chunáil ar an ólas. An cuin láta an chéadúr de bheith ar an air má higin tú meh?
2: Tegin, tá sé dalí seo réit bhalanais trotha blian na ní é sin, but há ró man hóisialta a gine gan am, mar sin bhrá meid go mór ar an rádio. You know, telefish was that they're like as in paper, but for honey guilty, I guess knew it. I guess, being radio, open, being radio, actual, nish guilty, actual or fad, polymidiad vi vimid abdia a blistel er an air. Agus vi an ta tawate mar neurotuig fil da alles o ette ha elle ar noie. I mean, ta a really forest doing in es, you know, mat a crinogum se laguini no mat a crini he a ras the ruin. I'm not the nemid no, I'm not the niche no, kun you have looked or zoom? I was in shouldn't with a smoit you, but not to him you good. Yeah, at the Gary Hartresna, John second of all, that's there another lean. I was he glad he had a yolo ma. It's given on Vima screw script and he said he had Vima Gatra to my, but Vima screw script and he fast him. He had Vian. I was her me and script, never such grief to come. Her was Vima Shimonian I live. Her may are floppy disk, a harmistan envelope, a gushyome hay, go body clear, hegnola brain, a big over, mar agar script, eganam, a gus sprintal shishinamaha, a gus which agarather. I mean, does I really dalish in a rich villainish now?
0: Toshi Dokrechon made Aru Tataka eran sale. Agus chuleg gné gin sao, mar dúir tú hénig ní an amán ó síalta agin, fhir an bra ar an radio, agus tá, slí tlamid fósig bra ar lahain, like, you know, na fógrí báis a gohórthia.
2: Gohórthia, yeah. Absolutely. Agus, cé, agus hí, an rád tá radio ima húrim héin, no, hí gat é harán, agus hí gat gohártar in tia, agus da greichia iénu a tú geistat, Lishan Glor ar an radio, agus na dini ta charter, nach wul bitcher, na wul tu abo ta yenu corbor, agus tu ag anchor an telefish, na ag liu an pepper, ta tu abo ta doch roho hain a yenu, adus ta tu ag fwal all this again am kirlin.
0: Well, yeah, no, it's not I'm going to care to go. It's co-luder nismona ain rodella ta aun in our ear of. A cahoria do shu the will in a choni in a ainer. Better nach vecadisht din hint o lo anga lo ele achtan co-luder shin aca lesha radio.
2: Thank you, Arthur, for it. Good, actually. It's co-luder at on. I guess to geishter la glory at ta anya good arna dini at a lord la. Fan tú is te ar an dóid a lórin siad agus bín siad láat a hang le. Tan ceart ar fáid agat. Scóla.
0: Well, now, eist, bhí tas a rágra tú, hos it tas ag scríf scriptina agus tú sa chéad bhéin da tí bheith d'aistóir a Rosnarún, chúi tú le sin beidir níos lán am siri, níos déini. Cecho, cair bhéin pointe ar hig tú bar láat on screen orcht na on tasht orcht.
2: And what fash green your act no he glad am a lakulish agus the horle hen a laku not had to ig ashturat kind of it on you know my gerin shit agus Gwyrdd yn am fan ynddo na hi hart, ag fan ynddo leis yn bomit y tetw on, agos i sgriw sgript yn ei, ta sia cyn o'r deffrw o'n, ysgefin am yn blian dron na fi mei aros the rŵr mae'r astr, fi mei ei gastr sy tri blian, agos, you know, dag mei, Cosin arge, Michael Shoy give you Magala Malish, the rare Morris Kevin Omse, Visha Skristiganam, but Pitchinaro, I guess Mayor Hewell, the general of Kieran and a foreign chartel and Maram. We at the one jazz, didn't he heart, I guess, to a commush guilty. I was a kind of Dini Ella, I takes commush guilty. That's a king of Costleby. Play all the Bobo Gina Vadnert, but you could remember Rachel Latney's Luke. I guess he got a hang with the hand just ja, I guess in Shenna got to read, I guess Kibi wrote to take a brutage, a honeyal. It's my option.
0: Well, no, it's not in Gwilin Cart, got Tony Smo, Smacht, Agatha, Lee, Homa, Agatha, Smachter, the Kinall, the Hauchi, Hain, Homa.
1: ní gáda bheith brathir daon eile an táar fad agus. Ní saggamach stoilla bhfuil an cinenne ceart déanta agat bheith ná bheith mar an puppet master.
2: Ceart a go sií níor muoite mar version a cinna smachta don fast. Hí á cuat in na hé.
1: Cahanana fuórú an chu techt th náis chun an ceúr a stairúil seo a dhéana?
2: For me carú si Pe an airí fiú pitir? A bhí acu goróisiad pone ceúú mar seo a dhéanú agus bhí agus na scéaltaí ní ní dír in na scriptní a go leir in na scéaltaí tá si tá si comha i bhád rah ré agus caiith fi a bhé acu cé na háúréit a tátarteiste agus cé nachhil agus bhdí bagad cas lei sin a cí ananta táta don production team.
1: Ach bhí sé ghlacham leis go sé róthócht duit se gan teachtarráis bheith bheitá an comma. Gur bhórú an cuiann nó náór?
2: Bhí se talanta an choú eil. I mean, le caiint bhí se go jazz na háúí gaá seán agusúair. I mean, daoine a bhfuil seán aine go airú ar fáin na blianta, agus daoine bhil aineúla go marú ó bhéh scríú agus comú scialtaí do ras arún le fád an lá, agus ó bhéh cabhad ras narún le fád an lá. Ras a bhí cuaúil ar an fáasta ag méisiúilthart ar neneh tátáh sí sanéid sin agus tá daineón ós tá daoine nachhfuil an níos mó agus ar dhéis leh dé goróisiad Cas le Dermot Nestor, Tom Sally, Joe Stephen Ochton agus ar náiad marí thuúil léadthir a ró. Da fuii se ki an éit Ross narún a hógal ar an spejal agus fétí online si go jolain chlár mar sin nahéennu agus petra na rom fréidfolgén a ginéin a fin ceta ki agus tá se neis ar an éir troha bíon tá talí a réid fá agus so ákid speisiál tá seo agus just glacham go bhhair has le hanganiad a bointe leis.
1: Well, if hí mé a caiint le dearmad faoite an tatan se caite agus ri le rud cinn glum agus mé caiint leis, hí an cinál an réas don stáisiún poblbal agus an ciúra ar an stáisiún poblbal. Thg sé an deistíh le dearach an éister, Joe Steve, Tom Sally, chula gluine a chuirtarráis agus a bheith mar chuid den chomóra agus an cheúra sin cé nach mar an siad inis ach bhí a ghana le chluisteáil fós.
2: Bhí chuintnta cuoinú leis tá sé mar cuoinú bhí gohanna le chluisteil bhí táh sí san éid. Bhí se háling a bheith ráis agus na cemne hana lí ar fad a bhthú hí se go déas.
1: Bhí sé letá sé go hálainn agus rud eile rilumm sanná trocha líon ar a bhid. A bhhad níos fuidir ná na Reardans, i bhhad níos fuidir ná Glen Ro?
2: Talí réid fan Talí réid fan. Agus é láin scialtaí a bhí chomáisisin agus a te chomáisisin.
1: Bhil sin é agus daine tá bí daine ag fechant ar Ross narún. Th timp an da le Americá thuí san orb sanáis chula áit a bhfuil gaile ann bí siad ag fechant ar Ross narún.
2: Sa leí réid bhil a tá se ré sin jazz sin.
1: Ne éist so le bhagan túmid an ceist scipi agamartt ar thug an blaín seo thug sé
0: an cinál impetus deit beidir fille ar rust na rún?
2: Agus an gáanta an innjeán. A rás na rún tan is scéaltí lí comme wad ré caiisi a bheith gacinn sin méid sin ama scéaltí hamú agus scripta ní isríú. Pe go do wad rah ré mat tú ihrad na nó an. Agus sin a dóid na bríon scripta ní bhar sobal drama is marm agus agus dá anród atá ar an éir goir an production teanta bhd rah ré agus cégur se callanta a hanglanecha ní dóm múair mé go marrá.
0: Well, Jeremy Charlotte, an tá tú lán le seafóid, ví tú go hiintach. Éist a cóhair is leite agus leis an glíir ar fad, tá écht buinteach agí a léigth na blianta, th trocha blian agus ba Ross na rún ann ar fa trocha blian eile gan stró.
2: Tásúlagum. Maigad,
0: Well, sin bhfuil agam díomh don íhe nocht, ach bigi cinnte bheith linsa ní hamarch. Óna hocht go dtína ní luan go híine ar Radio na Lifa 106.4 FM. Fáca mé libh leis an bísa seo ó Jesse an the Veil. Seo é an bhfuil tú ingrála hí. Gníon chiaadúr eile, túair ara, agus go dté sibh slán.

bíling ríis ar maidin ag a seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radio an lifa. Céad a sé punca cahar FM. Funding.
1: Radio na lifa. Céad a sé punca cahar.

Hi, tá sé bhgéise glumsa angal ar radio lifa, céadas a sé punk a car FM agus fáilte chuig an chlór. Ag teach suas sesiún a rinimir le BK Pepper an bhí se catia beag ceol nua gom ó Seba Safe, Broken Social Scene, The Dying Seconds, agus cúpla rion eile. Ná ag tosú an chlór le trí cín ag seint ag an féile all together now. Sin an féile i Portláirige gach deire seachtainna Sierra Bank i bhí dúnasa. Lína suas den Kate go le Nika, Pulp, Disclosure agus Underworld mar príomhliners agus sin léargás den mascán ag an colúra. Well, tonías má olas ag all together now punk.ie/lineup agus inis triachs a bheith ann Anish Kian Nua o Gurriers, August Nobody's Gonna Save You. In a year on Kian Isteni o Soda Blonde, August Suit and Tie, August O Anuri Rian o Pulp, August Got to Have Love.

bin pulp agus got to have love on album more agus all in a clistal pulp ag déanamh ceol iontach fós. Tá siad ar ceant an album is tábhachttaí a mthmse ón bhlíonn seo dar bhhanam help tú tá cosú leis an album help ónach

cuaig albumm carhannas ag tuair takeíocht de fáistí i ggéantar atá trocha ag an goga agus albumm ar jaust na daine atá ar de Depeche Mode, The Last Dinner Party, Damon Albarn, Arctic Monkeys, Fontaines, Big Thief agus mar dúirt mé hana Pulp agus an mé daine eile, so fai amach é. Roimhe sin bin an ceann nua ó Soda Blond agus Suit and Tie agus Couriers ar dús agus Nobody's Gonna Save You Now. Na trí act sin ag All Together Now an bhliain seo, so té quig All Together Now Punk.ie le haghaidh níos mó eolas. Anois ón sesiún álann a rinne mar le BK Pepper, Siodaíomh Older.

Ghost Poet agus Nadine Shah agus X Marks the Spot. Roimhe sin nua ó Broken Social Scene agus Only the Good I Keep le Hannah Georges mar príomh áirní fuirfa. Bana. Agus dús ciúil Éireannach ó BK Pepper. Tá an piano is stúdio réan lefa ag leireadh tún-up ina riire. Ach níor staid BK Pepper leis a cuid ciúil is garmi den sco é. Is comadóir agus léirithir é Brian Kevin Pepper agus déanann sé ciúil a man agsúla cosúla scanán, teleís, fógraíocht, cluíocht agus a hála ciúil chuirma. Agus tháinig mé ar leis album Territories a tháinig amach i fithe fithe agus anois tá album nua amach ige darbh Annam Pagan agus tá cean eile ag teacht ó galua. Anois ciúil nua ó Cigarettes After Sex agus an cean seo Twizzler.

as even lom an cean sin Danina Delco ó Idols, agus tá gach denna pí Danina Delco. Má tá in racist i a héil just roiint an arán sin, tá se éasca hiiscint. Bí mána bhrónach bhfuil daoine fós ag smuoineh is iad na hinimirchaí é an feib agus muidirna éarnach i dul i nácóid chun obairáil. Well, just tá sé do createar. Rinos, Idols, agus Danina Delco. Roimhe sin bin an cean nua ó Seba Safe agus Laughter Life. Anois rinn eile ó BK Pepper. Bunig i tana bás.

Jacob Alon agus Ferry in a Battle agus é ag chuig all together now Treis Iron novella a bhuaigh agus iontach é sin roimhe Paddy Hannah agus Ken Nua clúdach don Rian Walk On By scríofta ag Burt Bacharach agus ar dtús Hula Shift Colors OBK Pepper atá sé tuca ón album Territories agus an Lagan a Hula Shift ná cean a rinne sé sa stúdio ag déanamh just session all in ling. So ag dul a níis, buchas gháil le osin ar imaltar fuma agus trí cín eile an cean nua ó The Dying Seconds agus Precious Rusted Things in a year Ellie O'Neill agus Anna with a Silver Arrow ó a album nua agus ag an deire Talking Heads This Must Be The Place Treis Ciol Curam Cofluch ach Coíntach. Well, tá sulgam go bhain sibh tan a bhas an chlár slán anois, bígí ma, bígí slán agus bígí ling ar Radio LFA 106.4 FM. Slán gach duna!

Nana Mascurian Shin Agus Chante La Vie. Bes is gamalach den chud is mó nniu le cehanana baistí, beag reintréimh si geile ón chomá le teocht idir ní géim déag agus céim agus fithe. Bes is gamalach le baiste chrám anocht in isisi agus a ríis, idir trí céim déag agus cuai céim déag a bhés an teochtta sísle. Tá sé sin ó méid tríise hocht tá tú géisiach a rihim na carach.

Títhe áirlisin sin as an chróis tá sé dúireach den nóméid rééis a hota chlogan seo rihim na carach. Lasón ára dinamite agus le marráte inis ceol ó as Mexicó agus seo LBAO del Sanbréirán.

Tá choan tú a bhfuil sé mar spruch aige deire chur leis an gogaíocht sa bhein ir sinethe ag an Iráin agus an Sláteantathe. De réir an choanaithe beag 300 bilún euro a chur ar fáil don Iráin chun an tíre athógáil chuthaigh na Sláteantathe deire le smachtfanaí ar an Iráin chomá. Le hí an Iráin de lunga teisteil trí chéalas thar mús a ríis gan bhach. Tá sé díir a ceúéis a hocht an seo ar réim na carachcha radioú na lifeh seo an grúpa léthráán agus le múr bidí é dante

Tá seanadúir garad a thun cappa ag an táiste mar cheanara ar an seanad. Tágann sé i ggóbocht ar thean caiin a tág sa bhthán dála an eilih thír le déanaí. Tá thun ar bhas tibredáranú ina henadúir ón líon gáhíle agus a fithe. Is fé le teagháilí anmh leis an stúo ar an ggóras WhatsApp, is fé le teachtrachtta teo leis deach chuig 98ta sé, sé náid sé cethir sin 98ta sé sé náid sé cethir. Seo an air ar nela bhenóí agus lepuntamento.

Tá fallarde weimsere is ag metéieren be an fallarde bui bartí a weimán an nílo an nocht i gon déthe chií agus churcí be an fallarde a weim gomaníthe ihe a marach. Tá se beag na cuiigno méid is fihe tre se hocht alog, s mis se barach é bhhuii agus tá mis se bio an seo stúo hen godín an nílog. Ceála is an Martin Vieg ó Thomas L. Thomas agus Enid Simon.

An grúpar wise guides an sin agus kinder agus ní raibh siad ag mulla na báistí buchtla. Tá tú géiste le rithim na carraach ar radio na lifitá sin nénoméid is fi rih in chlog. Dear an bám cean canis go bhéach chrá a budgethe suas le chuig fáin géad a bheith ann an bhblionn se chuin. Dúirt an bank ar a bhardú a breist bros le i chur leis an mrú ar chosta seile agus nuair a churfar an bolscú san áirdamh, neach du chuig ach ardú pointe chuig fáin géad ar incom. Má bhíon an ráta bolscuthe ag chuig fáin géad an bhblionn se chuing déach pá titim go praticúil. Ráta bolscuthe 3 chuig fáin géad atá á thuair ag an mbanc ceannais i mlíana. Seasú Malmquist as an

Sin an tarání ílé nó Iliana Mercedes Cabra Choglar as Puerto Rico agus te Kiero con Bugalú. Tá beirt scafa ag na Gardaí treis go dánachas ar arm hinine agus arm láin am le clia fuairthas lábhgona agus arm láin le linn cuairdaigh geantar bhlachadar níthir na cahrach. Tá fisrúcháin ain ag leanún te raibh maidir leis an achtar a tharla ar an bhharrt seo caite. Seach teáil ón fólann anois ó Orchestra Micoláthach.

An grúpa trí anan sin agus le fi de fórs. Tá go fear os cuair na cuairte maidir le bás maná a bort láigh a fuairthas corp nóíon déala a bhí blion le cosna ceir scóir ina teacóíthe an áard saileach garda gur chuid óchaile ar an luan. Cúisí ag fin jail trícha trí blion a dtíos as tí an chnic i bort láige maidir le dúnharú na maná. Tá sé dtíir a ceú chun an naí is me sé barach éhhaí agus tá túgéistir le réim na carlacha radioú na lie. Seo dino gar si í sús cariosanis agus si lító lindo.

Linda de Souza an sin agus na pleirpa. Tá an rain tuíochtta ag sa láthir 10 milún euro an chóir de carachcha mai leag clia anas gur féidir gá bhíle gáchéad éanaid chonaithe a chur fáil. Tá fáilte chuir ag an ardmhéire Ray McAdam rihann san láthair airgaid breise ó úsáid forchan an tinfrastruchtúr riochtanach ar nós cóirs séirechais a chur a bheras. Seo cús rús as an Afrikas?

Ke an nóméid rih an ní a chlog agus sin ceannscríbe buinte maicha gomsa don lá iniu is mi sé barach é bhí gur maigad as éisteucht. Leríochnú seo los Matthew Campbells agus thugós prohibídós.

0: Barúna lifa. Céad sa sé pont a cair.
1: Imlína cai gach agriocht a bhfuil fuan chuige duine nu níos mó aici tuairisciú faoin difriocht fá idir fear agus maná. Is é sin an bharna fá idir na hinscinaí. Ní mór d'agriochttaí dota aránú i mí an bheitheh mar bhain. Mar sin, más a seomí bairt, seomí de spontais, seomí tosaigh, seomí stóris nó an mhuifuin spéir atá sibh ag obair. Má tá fuan chuige duine nu níos mó agaibh, caithí sibh é thuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léir mí sin difriocht chun difriocht a dhéanamh. Nod éon darmad tuairisciú trínar dúirseach ar líne ar gov.ie tulstáis gender pay gap.
2: A chairde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó areachtáil agus bí na costa sinnig mé dú i gcóí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nnís tá is gom chéir de capan sih ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegantíomh deontais le foiomheh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leis tí de chuúpla nóméid. Anis, Níl mission an é dhéanamh dit, díl anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins in nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacíocht dó rialtas na hÉireann.
3: Ní rosa gom conas mar a bheith síol na hááile go dtí gur tháinig mé go le oscailte oscáil bhnid, an campus na daoine an foiineamh ba íhílumm garhrad faoi. Agus bhí réim sin na raon na CAO Harcionan. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhnid, Rihann athú intne CAO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscáhnid de saharn an seaachú leis fi chiaad i bmhitheh. Cléiríonis ar mu.ie/opendays.
0: Barúna lifa. Céad sa sé pont a cair.
4: Míl fáilte gorá an febre jomsa mí hall rahí an se radio na lie cedda sa sé pun KFM chuisle na carach, gus pigrá rád a ceol gus táráinnig gom ar an chládíh an hanóna. Bei céir rion an chláir a gom an nocht ó Kevin Burke agus Jackie Daly agus an rion setócha ó albumm a deisiigh an verticha sa bléon néideoch 8han dar tidal an cool étóir nó eavesdropper. Se hiad agus iad chasan a rilena, réal an bhua, Gearchaile London agus a gúirtéirecht go léir nó de Victory Reel, London Lessies agus Courting the Mall.

Bin rian álan ón albam an coolish door nó eavesdropper a d'eisigh Kevin Burke agus Jackie Daly a bhad thír sa rian 1980 agus clú agus cáil ar an mheirteacha mar ceoltóirí iontacha thar na blianta. Inis be cead a rán an cláir againn agus é seo ó albam a d'eisigh an tábhránaí as chunde gcuire Cara Dillon. A Thousand Hearts tidal an albam seo as chluismíad cairn agus í é casa an áráin Eirik Suess, a story.

an tarání Cara Dillon a chunda chuire a chudamar an san leis an áránálinn sin tocha ón albumm a dé sí sa bblionn gohil sa cediaag tar titil 1000 Hearts. Ig fi ar an ggheol táimime dalgad grúpa a buíag sa bblionn gohil sa séideach agus a déisiigh i céad albumm sa bblionn gohil sa seaachteach. Sin an grúpa imar agus buil an grúpa ná Adam Murphy ar a Márán, Ryan Murphy ar an Bibillin, Tomás Callister ar an Vidal, Adam Rhodes ar an Mizuki agus Mosin Amini ar an Gansartín.

Tás mé géiste le rán fibre lemsa mí halíhíigh an se radioú na lie céad sa sé pun KFM chuis le na carach. Ceolhall na chuilmar san an grúpa imar agus tóga chun rionn sin ón géadalba me deisiadar sa bblionn gabhuila sa seaachteag dar tiil afterlight. An bblion dar gcionn cabhuiile sa hochtteag de siadar alba meile dar tiil Avalanche agus an cean dearnach an ún talba is déanaí a deisiadar ná an cean dar tiil Awakening agus é siúige sin sa bblionn cabhuiile sa fethe trí. Agus mé tochail trí mhailechan de Louis gona agus mé lorug tiile tafidí in a rá Jackie Daly tháinig bear an gceanseo dar tiil Rejoice. Sa bhblionn 1986 é siúg an talbam seo agus is Jackie Daly, Mario O'Keefe, Don Lochanor agus John Faulkner a d'isiúg an talbam seo. Albam é seo de ceol agus óráin tócha ón maiúchan a d'ailsigh an bailúthóir cáilúil P.W. Joyce sa bhblionn 1989 tar titil Old Irish Folk Music and Song. Tashmi John Faulkner agus é e casa an aráin Captain Thompson agus is aráin é seo le téama na heisimarcha go leidir ann agus on sin sé scéal faoi fear diméigh ar imarcha go dtí na staidí antathe ar an long dar bainim féim faoi stúr Captain Thompson.

tarrána hí John Faulkner a Chúlmanson agus é ag chana an áráin Captain Thompson agus Mara Doris i dánta John hí Jackie Daly, Mara O'Keefe agus Donald O'Connor ar an albúm seo dar titul Rejoice. Ráha de fortuna agus áráin a bhailigh Patrick Weston Joyce in san néú ísteag agus a chur a gló sa bhliain éidiagus san é. An ish beg ceol a gain o Buttons and Bows agus a rís seoraíon le Jackie Daly mar bhí Jackie Daly ag sinimt le Manus Maguire, Seamus Maguire agus Gary O'Brien stáilim ar an albúm seo isí a grain plianta hen agus dar titul Fille an Arraig nó The Return of Spring. Seo iad agus iad ag casan na portana The Buttons and Bows jig agus an isóg is spéir gorm an tauraig.

binri an allin on album Fila an Arig nu the Return of Spring a deisig an grúpa Buttons and Bows in San Flian cavilis a chuidiog agus in a mask and out fi Jackie Daly ar a musca chiol agus fi Jackie freshen an aval the grúpa yella ar nos Ted Annan Arcady agus Patrick Street Tá mé dul a chuig an istan chéad ar an eile agus an grúpa Alton Clashmead mar éid ní bhainic agus hí ag casa an aráin Malé na góch ní chunneáin, agus é seotócha ón albumm Blackwater.

0: hallin.
1: Mar éní bhhainnig agus an grúpa Altan a chuman san leis an rion Allan sin ó an albumm Blackwater a de siad ar sa bblion néideod nócha sé. I fear an ggheol tá dalga chun an chláir agus Bertán i léon hágan ar an gláiseach agus síle Gary. Agus an rion seotócha ón albumm a deisiad ar sa bblion gabhil sa chuideod dar titl The Shores of Loch Breda. Se hiad leis na Portana cuiilte lemnií an trosca London agus an sagart ina bhóta sí.

Tás mé géiste le rán fibre jomsa mí hallíhíigh an tre radio na lie céad sa sé.ca ce FM chuis le na carach. Síle garí ar an fidal a chumar an san le iléonógan ar an chláirseach, agus bin albumm de cheolálinn a de sig an vertige dimlíonna hin, de seirs a bhlachbreide. Agus i deanta na berta bhí sir le dunathú ar an Mazóki agus John Joe Kelly ar an Márán. Agus réint an ceáil nó réin fad an ceáil ar an albumm seo is pead anú ceoltóir a sena chun den chláir a chum a láin de. Tá mé talga éar chéiríonis an chéadárán eile agus seiríonn ó albumm a deisiigh méhní bheglaoch réint blianta hin dar titil Michel le Mass. Árán na mé lei seo agus seo méh agus í é chana

Bas a bhblionn fethe fethe héan i deisiú méhní bheglaich an tarraní agus ceoltóir as iarthachéirí an talbam sin dar titl Michelle Mass, agus is mé féin is scríomhann chuid is mód as na háráin ar an albam sin. Is lohas a chláir bhí an grúpa Imar as albam again, agus tarraíon eile ránnathagam ón albam sin a deisiadar sa bhblion 2016 dar titl Afterlight. Is an chéadhrín ar an albam atá ránnathe gom na seinnta is, réon dar titl Into the Light. Se iad le trí riil, Through the Trade, Man 4, agus an duileo chopóige, chruigeach, nó de héirí Doc Leaf.

ceol fainúil bréhar chulam an san anrúpa imar. Agus an chéad réal Through the Trade is bald an grúpa Tomás Callister chum an písa sin agus an tarna físa man fór is a grifúr Aile Callister a chum é sin. Agus gan dáut an tríú ceanna is réal tradisiúnta é sin. Ag fila ar na háráin tá réon ranthagam ó imíon an tám an glóisca i deisig taigmach chunagain rain fad a bhléontain a chluismí taiganis agus é chun an áráin prab san ól.

taid mar chuna bhile chulamar an san an tarráíúntaach sin sa chunamara agus is bralam caimara gur bralam ar fad. An talbam álan sin a déisigh sé rain fad a bhlíonnta hin. Nís luhas sa chláir a hainas rion ón albam Rejoice, Ceol agus Áráin as bailúcháin P.W. Joyce fáiltíoach sa bhlíon nédí agus san naé. Agus Jackie Daly, Moira Keefe, Don Lochanar agus John Faulkner an cearar a déisigh an talbam seo sa bhlíon nédíoach nócha seacht. Seo hiad leis na rialana Fuador insam bailúcháin. The Lass of Ballantrae, an teachaín sa Chorán agus réal ivre gáchiad nócha cúig.

Tás mé géiste le rán fibre jomsa mí hallíhíigh an se radio na lie ce a sa sépunca ce FM chuis le na carach. Jackie Daly, John Faulkner, Tony Lochanner agus Mara Heath a chulamar an san leis an rion bra sin an album me deisiad ar sa bhíon éidir nach seach ar titl Rejoice agus gandát. Bonnathe ar bhailechain ceol agus árán PW Joyce agus feilsíoga sin sa bhíon éidir go san é. Níos táimi fill ar Cara Dillon agus bhí rion rion ó Cara agus ón album A Thousand Hearts níos luchas a chlár ach seo hí agus í ag chana an áráin The Shores of Loch Brien.

an eile fao eisiimecha a chulamann san ó Cara Dillon, agus is árán is chun de lítraméis sin árán atá taiffiide ag go leor áránnathe eile ina measc de Loras Cain, a thógus an legan sin an árán ó albumm Cara Dillon tar titil a Thousand Hearts a deisiú si sa bblionn gohile sa ceirdeí agus doine. Is ní raibh na chieftains ar an gláir chun na tamil fada ach seiríonn ón albumm a deisiadar ins na hotataí ar titil Boil the Breakfast Early. Seihíad agus iad casa an físa álann sin le tarlacha Caroline tar titil Mrs. Judge

Táthe dacha go ar an chláir ceiristo agus hasú an ggurhainseh taineh as marrád a ceolalagus dáráin ar an gláir an chaána. Es go misisiú lemarí se géiste lerán fibre an seothe réide na lifiic ce sa sépon chu ceair FM chuis le na caharach, ó bheitchas le mar chaléinse fergil te agus nu an techniúil an seo. Fág meslán lehanis le rion braríomhar ceáil an Rópa Lúnasa é seo tócha ón albumm tar titel sé a de siadar sa bblion gohhuila sa sé. Se hiad leis an rion dar titel Sméra an daingin nó de Dingleberries. Slán tamil.

0: radio deliver Katie Shay Pokekar Krishlish Yakara
1: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hánic méid go le oscailte osscoil bhúd an campus na daoine an foiineh be híhínom garhrad faoi, agus bhí réimsin na raon na CIA óthcionan. Agus tuigh planá do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúd, Rihann athú intne CIO tar cuair thugain. Le oscailte osscoúd de sathn an seaachú leis fi chiaad a bhitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
2: Féidir le drogaíáine sa dul bhaim mar trhela éagsla, a chuintte ar fádaisteharirt agus tú ag tomint. Is féidir le riint trogaí tú bhhailú, rudda ágan bhfuil buíán gonne túbáta.
3: Cun drogaí eile fargantí fé an roiúrta,
4: tuáint roscopí go teint de tenta bailla chuúirta.
2: Má bhín tú ag tomint fao cheannach chu drogaí is féidir leis tusa do chud passionéirí agus daoine eile ar mthra chur a mil. Ná tomán fao cheannach chu drogaí go brach, ónúidir as umhaáilteocht ar bhide. Tuair cuat ar RSA.caí.
5: Is fada le seán tacht an hídig, mar be sé breúnpódach le tas na gamedíag ina heomra si a gamaig. Fuair seán an cean is fear ar an ide le lí an tairiigh le cúna bhionantas foiinemh TSEAI. Chá bhíle díag go lethehfuair se de hasschadéal, Tá réim se lehan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI dute chomá. Nach bfuil tach níos cúmpór dí, níos éfachchttaí ó heh foiineh agus aige de tiltte agat. Cuide staach ar deionanta féin inniuh, chuirdigh úsrádathe foiineh TSEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in cháileocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
6: Barúna lifa. Céit a sé Pca cairir.
7: Áirithe ag giveblood.caí. Tá trí bhíle deú fola dí ar an gach seachtain chun ospedal a chuineáil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuat ar giveblood.caí le fád amach an bhfuil tú inháilethe nó chur glí ar 1800 a 6 a trí a hain a 1 a 3 a 6.

0: Maidín waid dé agus fáilte roamh ag Adrian seo ar radio na lifa. Ciar is sé pontca cethar FM, caiisle na cearraach, Is me sé cearna ile chóil agus be mar deanta lemh go dtína chion de an seo ar radio na lifa inniu, Más ru ag bhfuil tú gurí fáil a deaghfuilin, le lein chláir an waidín is féidir riú fásta chu thugann go ólas ag radionalifa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugann go náid a háta sé, a sé a náid a náid, a chian a náid a sé a cear. Nó más mion lámid a lánimint ar na main socialtas féidir tractarín ag radionalifa ar ahan Airdan. Tá chláir bra agam díú ar mhaidín be mud a cluisteil in is ar bháil sa studio nniu ó Imar Nick Robin ach ar dús seo thugah a níis na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar mhaidín. Tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá an ceantar gréis Bill Kennedy in é buas eil san áspidil ag seachtó is a cuaigh blion díis. Bhí déim léna céite ige ag an ír chóstealaí sport sa frisún den tearrma prisúnachta bognach ní mléna dé a ghearú ar iní dáha ceantaithe as ansaí gréis a dhéenú ar cuaiggur dé ó dé i bortlaige sna níé seachtadí agus níéachtadí astriú an frisún leir tíide go dtí an aspaidela at go bhhair se buas. Ar maithair a chéad poiste a dragáid an chríslaí gur hepar an rialtas a dtíú na teirí seo. Lohar Donna Harper leis na main oscóir teachlaonn a réir rimh cruniú de chud buil den reachtais le buil de chud na teirlaí a chéir muitiir do bhhair an plescú Extension Bros le Apple Green inar bhharú déitnear i mí dhearú fuór iadhhíla sa fi dá. Bhí Greengraff ag Donna Harper ina chealah aici de nín seci Leona ar ó ceribla ina déag díis nar a chéalúí do bhhair an tempeiste seo. Tá na teolaí fósagéalah go gurfar tús le fesrahéin poblblií faoin nárad a thla bognach ciri blian a ra. Dúirí le bilad a chud sin féin hon an tréimh sé feheh trí lá a dhéanmhalú a winint Takíocht do bhaint mail mac sadáil a réir. Tá 8 is a sé teach a deala go leiscail ar sanna bhile agus seachtó ina gcinne bhí siar bhóta ag teachtaí de chuid páirtaí an réaltais le trumlaach teachtaí íana fáil a bhótail ina gcinne éiread lí agus ceirt Jim O'Callaghan Éidir túthe agus céalteachta dar a choléirí idir tuíoachta James Brown agus éidir Lanny Norm Foley ina gcinne. Bogur ra ina sin na scéalta idirnáisiúntar a mhaid Jean lánan ansaithe Israel ar dhéisceart na labbaine a ré agus iad ag leithniú an talú atá a orgóhil acu in éonin go Jeú leis na honsaíthe seo an aimimas a bheit mar chuid den choíonn tú idir lenne idir na staitiúntathe agus an Irán. Deir éheh ó grothí achtracha Israel Gideon Saar go bhfuil se a chur jeirú le híon teaghfuil le cenasí policy achtraach aíonanta siirpaí ce a cealas agus a chuthe ina leith ige nach bhfuil si ag tuairt caharm na féine de Israel. Mariú Bart Palestínach in Gaza le lá nuas a éon nuoin an soscogaí atá an animas a bheith bhéimón ún déit nuú lá de mí dhearú fuór an nuirí. Mariú breis agus 62 míle duine in Gaza ó thuús na ceimhlainte an i mí dhearú fuór iadhhíla sa fi trí. Agus bagnach míle duine in é siogur tháinig an toscogaí an a bhéim ar a déit nuú lá de mí dhearú fuór an nuirí. Ceaptar go joí ardú fósar lín na marú agus tarheil deanta ar chopan na daine atá céilte faoin smanagar. Agus a neislom ar an chláir ar mhaidín na imar na crobín de marta chuirsaíla.
1: Gomá car agus tása.
0: A go brear fád gur mí mai agus sa bhil an ríir mhaidtíí na scéalta seo le.
1: Íontach fibre bret na seo iad na príomh scéaltas na nuachtáin ar madan. Ar an bríomh lenach den Irish Times, Eva de Fallas galanta Bali Orga agus Crean Solis. Seató Versailles, Donald Trump agus Emmanuel Macron i lór an éinig. Tagan an turs in ní a rá lá de crinethe dí seach in Evian in Iriesgart na Franca. Scríban Naomi O'Leary gur airig níos fear leis na grinethe ná mar ceapá roimhe seo, gothuirithe maidir le cuairsaí na húcráine. Conna cintú go mbeidh Trump i láthair, d'athraigh Macron dáta an chruinú mullaigh, ionas nach raici sin éan le bread lá an uachtarán. Bhí ceanirí aithe madidir leis an Ucrán, ina measc na snáit aithe, Canada, an Tapán agus na hanaíochta is mó san Orp. Bhaid seo, déintigh na ceanirí níos mó cosint air a thuirt an Ucrán, níos mó smacht bhannaí a chur ar an rúis, agus tácaíocht an tír a ri mína an dhíomhraí coma. Ceanirí fina fáil in iomaíocht madidir le vóta ar ginmhilleadh ceanlína an Irish Independent. Tá beirt ó ina fáil a bhí mar ómathóirí ceannasaíochta ar bhí Hall Martin tar éis as aontú leis. Cuireadh bilic an cín stiúrtha ag sin féin chun an tam feitheamh trí lá de thurbhísí ginmhilleadh a athhrú. Chuaigh an bille aráig le 86 vóta in aghaidh 60 vóta a réir. Scríobhann Mary Regan don Independent go bhfuil fianna fáil idir gá chóirla ar an ábhar. Micheál Martin ag tuairt tacaíochta don bhilleadh, Jim O'Callaghan agus Dara Cillery ag as aontú. Is jig sin Irish Examiner scéal ó Mheiriceá an sin an ceanlína thug ionad tuirthúlaachta an so mícheart do dís. Rugadh inín ag Stephen Mills agus Tiffany Scoir in 2025 ach thug siad faoi deara go raibh rud mícheart nuair bhí dochreachna ag súil orthu ná mar atá.

0: wheelin. Tain antalta rai kun raguil rafli an gameg e quilla candidad mi a cahav mar ostuk Aaron Glore. Nira a kahar ostuk Aaron Glore Reeve Rivisho, Gay Byrne, Pat Kenny, Ryan Tuberty, agus Patrick Kielty. Mona Sheenin Kielty on Sokrakhan kun lanantarag mar ostuk vexe mar antravesha is gearet ostuk Aaron Glore Reeve. A rave yachty Ryan Tuberty Aaron Glore de carrot blean deck. Deir an tír vanistúr trochtála ar RTÉ William O'Reilly go bhfuil am ag rithimach chun óstach a áil ar an glór. Agus sinad na príomhscéalta sin na nuachtáin ar madan.
1: Íonntaach ar fad gur an míle maiod as a bheith lena rí ar muid na scéalta seo fle.
0: Fibre Bechara.
1: Ben agaibh an sin imarnach Robin Jenny Playlin ar na nuachtáin muidtíine. Fuanna gí linn anseo tan neart agam díú fósa teachtar an chláir seo ar muidtíine drinis agus a chéanéig ach ar dús tipí sciil fear specialta agam díú an seo ó session a half a dún seo le garíad le Jesse an the Veil so seo agaibh mar sinde an login beá acu i stúdiú na lifa de an bhfuil tú

0: Agus ben agah an sin Jesse an de Bhéal agus an lugan hafa te beallan an seo de an bhfuil tú in rá leihí. Be písa a chclaisteil inis agah ón sréich fís agus fum blúiríní bhfuile athe clia agus seo agam inis cean maidir leis an le George Bernard Shaw.
1: Blúiríní bhfuile clia. Rugoin dramador, scríbhneoir agus polimiceoir George Bernard Shaw a shráid sing sa bhliain 1856. Cé go líoch mór slitsríochta a Shaw, níor ar rá ar a chuid scríbhneoireachta a gúnaí, agus díol tú a uaisceilte nuair a chuirseach ag fáilseoirí ar dúsiad. Thug sé aghaidh a chuirsaí polisíochta agus bhí mar bháil gníomhach den chumann Fabian, chumann sóisialach a thug faoi cheisina cearta sóisiúta ardú. Tar éis dó fosta álma a léomhheastóid drámaíochta, bhearta sé tuairt faoi chorámaí a scríbh a féin. Scríobh sé an dráma Pygmalion sa bhliain 1902. Dráma a bhain cáil dandamach mar scunán My Fair Lady. Thug sé an ríchias go dána náisiúnta na héireann, díire a chuid suíthir ar chuirsaí sóisialta le beagán den ghrán an. Scríobh sé faoi oideachas, reiligiún, rialtas, pósa, cuairim sláinte agus eicme. Sé an téan duine ar dhomhanda fuair an dúis Nobel agus Oscar. Scríobh sé níos mó ná seasca dráma, cúig uairscéal, scéalta gearra agus níos mó ná 205 litir.
2: Orna bhuiniú ag údarás craolacháin na héireann leis an táille ceadúnais teilifíse.
0: Agus ben agaibh an sin blúirín faoi bhfuile clia agus an oíon cinn sin ar George Bernard Shaw. Tá sé bhí géiseach le hadra agus be píosa ceol anois a chluisteil agaibh ó The Cure.

0: Agus ben agah an sin just le heaven ó an de chuid de cure agus an leis ar chláir im mhéidín inniu agus an comórtas ládóge ATP Challenger ar siúil an mhuiile clia le na seachtaní seo Tá tuiriisc in níis agam tíú ó Kevin Bushell Maidir leis an rid a bhí a taiitiim amach an sin inné.
1: Dímád an lucht féicna inniu ag an ATP Challenger ballja á clia, agus an bua ag an mulgóirech Grigor Dimitrov i gcuine Conor Gannon ó bhaile na manach. Rinne an téarannach sár íirecht, ach bhí Esperus agus Crinis Dimitrov an amarca dó. Ag leabhairt le radio na lifa, dúirt Gannon gur ailm sé mórán sa chluiche agus go bhfuil sé ag tanú le tuile imirthe ag an leibhéil seo. Bhíomh Dimitrov an átha clioch ag rá le radio na lifa gur omarthóir suntasach é Gannon. Ach, dúirt sé go raibh sé an ann las a bhaint as deacrach dín le cuairte idir an ghuí agus an fér lena serváil agus a slis bhuiile éfachtach atá aige chun an bua a áil.
0: Agus ben agaibh an sin an airde bhí a taitim a maclan le in nné ag an comórta sládóg ATP Challenger an seo mhuiile atha clia. Tá sé bhgéisteach le hadre ar radio an lefa chiaad sa sé pontca cear FM cosisle na cearach fanna gí lean seo be tuiris gannéis ar buil a gin ar riint imachta dhéadigh atá le teacht ach ar dús. Seo thugah in níis pí a ceol de chud Avenue 68.

0: agus ben agah an sin Avenue 68 le Orlan Saku Gifted Wine. Tá sé bhíge seach le hadra radio na lefa agus inis ar chláir an mhaid sin inniu ba tuairis gogain ar coppla amachtaí géalaigh atá le teacht gan Will. Tosú leis an ige an nacht an seo, bé prab gealta chospa ar siúil a rís sa Bayside Inn, sin imach seach aniuúil a míns ar siúil acu san chin cenneal teach le céala go dégla daoine buúla lena céile agus céala go leirt, spe sé sin tosnú an nacht sa Bayside Inn ó na háachta clog. Imacht eile thrbh speisialta atá le bheith ar siúil an nacht na salon rógara sin Salón litríoachta mísúil a mionn reachtail ag roisin na Geralt agus beisiad buúlís ar sréid graftan de imach na mísa seo. So do ganir bí tá ceap i gohfuil coppla ticéid fós ar fáil de sin mas suair d agháil fan ar duir bí bheith í seach le písa filiíoachta nó prósúgus ar de bíon ceáil acu fásta agus tá agran na mísa seo dúiríthe ar an téime chuirp nó bodies agus é ar siúil is tuatha mar agran speisialta de mí an bhrád agus tuatha go mbíonn bród mar ábhar réalta san ithe seo agus tá maithíonn an dhéanamh freastal ar coppla cin acu agus ithe an deas mííonn san ithe deas suamhneach machanta agus bháilthaon go mórda daineir bí atá thart a nacht mas rud é ghil fan ar a bhteachtar ticéid fanna thine freastal ar sin. Sin fécinint i drá an le an muireach ba cearcha córa Lórlan an Cearnean ar siúil ar nua i Lórlan an Cearnean an muile athe clé be sé sin ar siúil ón lón ó lehanné haon go dtí lehanné a dá so sin cearan sin do bhaitear buile clé a dóigh an sin ar siúil fásta a muireach ón lón be an tanna bulisteach ar siúil a rí a Connolly Books sin imach seach an nuúil fásta sin óna haon go dtí a dá sa seapa leir Connolly Books in dhéiscéart na cethraach. Bé an imacht is braal om géalaigh a glob na muintirí ar siúil a rís ige muireach ó lehanné háachta ré. Imacht eile thar bheith simú atáile bheith ar siúil an ige a muireach na Cracking Up a gcéigil as géalaigh seo grin a bheith ar siúil Bolan Mills agus an cuma ar an cláir acu don ige sin de duineir bí a bheith ceard an ceantar sin a muireach ar de Bolan Mills agus be sin ar siúil ó lehanné a seaach go leis go gotí lehanné a ní agus is féidir tetí a eildá sin ó Bolan Mills ó hiú grééis sein sacú sin an sin fécinint i rá na jeú seaachtainine an sin ar an saharn an fiadú be ceir go cuair a Mollys ar siúil a ceafé Mollys be sé sin ar siúil ó na dóé gotí lehanné a chian agus is féidir tiliú sanraí a eil maidir leis an airid sin ar Facebook sacú sin ag ar Facebook ceafé Mollys be pop-up an cheaslein ar siúil a gaislan ra fearnam a rís sin úna chéan dé go dtí na dóigh ar an saharir beag seo an fiú le de mí a bheitheh agus an sin ar an ihe chéine tá imacht eile thbheh samú agus thbheh tahacht agus tuthe i fellre aiteach géalach na tíre sin ball Éireach éteach céalaach an ball éteach blianúil i míns ar siúil acu bíon comórtas drag mar chuiste sin agus be siad inomíochts na ceatagóir grine seoidre tam imime cholaí teí ar mlá agus seombo spues so sin na ceatagur a bheits acu mar chuid den comórtas drag mar chuid den ball éteach sin an mléine agus bé sé sin ar siúil ar an saharn fásta ón lehanné a sé a ré McGrattan's pub i leir na ceathraach anseo nééiscéart na ceathraach agus tá cinnte go mbeth an ige ar fad acu sin.
1: Áirithe ag giveblood.ie. Tá 3,000 deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúl. Tá sé éasca a bheith de dhéontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchoáilithe nó chur glí ar 1,800 a 6 a 3 a 1 a 1 a 3 a 6.
0: Tás vigéisteach le hadra radio na lefa chéras a sé pontca cear FM cosla na cearach sin tamanéis na lehanné dé agus be aceim rahaoine ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Tás nún seá leis na scéalta náisiúnta tá an ceantar gréis Bill Kennedy in é buas a eil san as budil ag seachtó is a chu ag blion díis. Bhí dé mlíonna chéite ag an ar coachálaí sport sa frisún den tseirme prisúnachta bognach ní mléna déag a ghearú ar iní dah ceantaithe as ansaí gréis a dhéenú ar cuaiggur déagir a bport leir agus na níideag seachtaí agus níideag achtaí. Astriú ó frisún láirtíre é go dtí an aspaidil ait go bhir se buas. Deir maithair a chéil pues a dragáid a chríslaí gur hepar an réaltas a déú na teirí seo. Lower Donna Harper leis na main oscór teach leon a réir rih cruniú do chuid buil den ireachtas le buil do chuid na teirí a chéil muitir do bhhair an plescú ag staisiún bras le Apple Green inar marú déitnear mí arí fór dheabhíle sa fi dó. Bhí Green Graff ag Donna Harper ina chealahhaici den ín seí Leona ar ó ceir blina dé díis nuair a chealaí dohhair an tempeiste seo. Tá na teirlaí fósagéalah go gur fortús le fesrahéin publí faoin ardad a thla bog na ceir blina ré. Dúirí le bela de chuid sin féin an hon an tréibh sé feheh trí lá a ggéanmhú a bhaint taíach na dala a eil a réir vótáil. Achtó is a sé teachta dála ar sanna bhile le seachtó ina gginine. Bhí siar bóta ag teachtaí de chuid pártaíthe an réaltas le tromlach teachtaí íana fáil ag bhótail ina gginine. Éiriad lí agus ceirt Jim O'Callaghan, éiriad tuaithe agus scéalteachta Dara Cailíri, agus éiriad tuaithe James Brown agus éiriad Lani Norma Foley ina gginine. Bogu ra in eisig na scéalta idirnáisiún tuairmuidín, lanan an títhe Israel a réisgirt na labbaine a ré agus iad ag leathniú an talú atá a orgó a lácu. In é nuoin gur ó deirú leis na honsaithe seo in éimimas a bheith mar chuid den chohaíon tú idir lenne idir na séitiantaithe agus an Irán. Deir éire grothaí eachtarcha Israel Gideon Saar go bhfuil se a chur deirú lehíon teaghfuil le ceannasí policy eachtarach an aonanta seirpaí ce a chealas agus a chutha ina leiige nach bhfuil se si ag tuairt carnam na féine de Israel. Marú beirt Palestínach in neasa le lá a nuas an éonúin an soscogaí atá in éonimas a bheith bhéim ón déithniú lá de mí arú fuór an nuirí. Deir an taireach sláinte in neasa ghfuil breis agus seachtas trí mhíle duine ina éomh maríthe fórsaí Israel in neasa ó thuús na ciomhlainte ón a mí dhearú fuór dheabhíle sa fiche trí. Agus bognach míle duine inis ó gur tháinig an toscogaí a bhéim ar an déithniú lá de mí dhearú fuór an nuirí. Ceaptar go deoca ardú fósirlín na marú agus tarthil deanta ar harpa na daoine atá céilte faoin smonagar. Agus bin agah an sin na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus inis ar eislam sa stúdio in Nuhan Play a dhéanú ar jazzcéalta na seachtainne na Imar na Crobín.
2: Hello, Rhys Cara. Now, shall we ja skelta and shakta na kubla skel adrum and show. So, on kaken, fui mak agus ara ag brisha kur eirach ganda. Talmak agus ara thresh tree kur eirach danda ag brisha thresh eid ag vet ag rohiak devlian umlan. Trukamila karakade kilometer roha aka. Hosig Josh Kohler, fea tree blindish, agus a ara George, quig a shak blindish, and nashtar erin darala bialtana fea fea kuig. Agus idig danav, unquid derinak tanturis, kriknig shakto rohi ella inatanta. Cotton vert, caracade law, osbalia, ictashal overica has, an austral, an osh, agus an orup. Nur hirkshi de can scriba sawala, brunak tree, tastas kur irk to urhu. An tashal temple de krilla is tapula reeve jaint eg ar agus mak. An tashal rohar is fwida reeve jaint eg ar agus mak. Ed temple de krinna, agus a new session, an maid ismo, kortina air thirha, dainta air mak agus ar air rohar. Raven tashal sha, rohigan vert, okurin nabratana, gidi an alban. Kamala Shin, Vanchid Asher, Keramila Galkade Kilometer, on Nua Aurok, August San Francisco Omak. Darren Josh Kroller, Ground Irishin Rudy Maha Aaron Turris, Akian Dinabu Pointy Doe, Nurashid Saturk, Augustine Shasaver Knuck Moore, Kulashid Dina, Egg Bakeru, Ira Evian, Egg Ofral Bia Dove, Nira Ain Turkish Agan, Na Ain Verla Ega. ach rain sé cáis, ifice agus arán lin, bhí cadrah dochreite agan leis. Bhí an tair agus an mac aanta ar rudháin an tuairs ar fad, nach raí siad ina chola tríéis argant a bheith acha. Deir le cuairt athirt ar an méid sin tíre agus an iad sin taií ar chultúir agsúla a bhantamach comá. Tá planana acu níos mó tuairs roiíochtta dhéanamh sa Tocií ach roih sin bheith gurth a chur airta a chrocha sa bhile. Anis scéal átúil inis, agus faoi marnóir ó teach marcha agus páí Magdalena tar éis PhD a bhaint amach. Tá abhcóda ceart a déine an Dr. Mary Harney tar éis PhD a bhaint amach ag 66 blian díis. Is marnóir ó teach marcha agus páí Magdalena í, teach bespra ag gcuircí áit a ruga í a níide cearca ní. Déine an tharna chuirsíos ar saol mar aistir idicis agus ceartais. Bhain si a ruchtúireach amach leis an tunad ceart a déine tar éis na blianta ag staidir, i measc a cháilíochtaí gá céim maistreachta agus bachelor. Ag leabhart ag an mruna dúirt an Dr. Harney go raibh an tuiticis ag gcónaí an spreag a bhí aici, a grá gurb é an tuiticis an rud is tábhachtaí ar domhan. Thosaigh mé mo bhain céim ag ís cearca dó inis tá mé 66 agus tar éis teachtcóáda sin. Rinne si atáid a doctora ar clinicí ón chearta déine, agus an tionchar atá ag an idicas ar chearta déine na Mcléin. Thug foirin ollscoil galamh ollscoil na galamh ord voladí, an tullamh Becky Way ag déanamh chuirsíos orthu mar inspiráid agus spreaga iontach a thaispán an cuacht an idicas. Deir a bhuir seoir an Dr. Maeve O'Rourke go raibh sí ina phríomhléid Mhuirseacht a dhéanamh air, agus go raibh sí iontach ag breanú ar Tharney Ferbert a dhéanamh. Dáil sé de Journal an Shra Redacted Lives áit a dhéan si chuirsíos ar a saol ag fásan is gcóil gurm institúdach agus cuarm altrama, thug sé intint ar an bhálaí agus an droch iad déint uirí. In anam seo d'éirí go chinnta glé mar scalóra agus abhcóda ar cheart a déine. Agus scéal déir nach an sin seo scéal faoi clíomh agus cré. Agus é ar thuair scola daim sigh buca óg irisma anna himúil agus é ag tocailt sa cré. Bhí rang de fáistí ón irua ag dul ar thuras den lé i grán i gcuaige Hadaland. Astratha go beirla cílín Hadaland ceantar na gascaíoch, agus is léir go raibh léachra agus gascaíoch an na blianta roimhe. D'éirí le Henrik ach sé bliana díis clíomh orsa a aimsiú ón gré, tá an ceantar cálathe d'aimsicán seandalíochta. Thaispán Henrik an cléimh chuig múntúirí agus dan siad luach an físa, chuig siad deangáil leis an túdra is cultúra láthúrach. Deimhnigh seandálathe gur irisma thábhachtach é. Ag postáil ar na man sosialta, dúirt an tonad éireachta agus cultúra in Landet gurb é negat anam an chineál clíomh seo. Cílín sin géir ach ar thíomh amháin. Cuidaíonn seo é a bheith níos truma chun go mbeidh níos mó cuachta ag buile ón glaoh. Creidann seandálathe go bhfuil an clíomh ón ré Merovínach, lua in ís na Lochlannaigh timpeal 500–800 AD, agus tá siad tar éis líon mór iarsmaí aimsiú ón tréimh se seo, ina measc ionad alacha le fianaise ó chuaigh chréime, broistí, clíomhta agus eitseálacha. Dúirt an tonad éireachta agus cultúra in Landant go bhfuil siad anmhuaic agus brodúil as na báistí. Tamad anmhuaic gur dhéan siad gach rud a gheart, chuir siad glaoch ar seandálaí agus din sin siad dó céir de aimsigh siad, agus sin iad deas scéalta na seachtaine seo.
0: Tá sé sin an deas ar fad agus cupla scéalta ar bheith agsúil an sin is tuh cuairteas olhar le go bhfuil leis sin beirt an mac agus athair as an cóirí reach do bhanda sin a bhaint amach.
2: Céad fáil gaid, is éacht mór sin.
0: Cinnte agus ar 9 cuairteas olhar le go le Mary Harney an sin as an PhD a bhaint amach in é stuha an ard acu lána aici bheith a sárú chun bhfuil heige sin ach is íontach é agus is tuha go dtáis baníon se an cuaachta tá leis sin a dheis.
2: Céad fan gaid, agus cóir dócha sí cinnta.
0: Sin é go dtíúach, agus ar 9 íontach é a chluisiil fásta gur raim sin dalta an chléú sin agus gur thuig siad an taobhacht a bhain leis.
2: Céad fan gaid, gur mangat.
0: Gur míle mai agra sa bhéir fáil dú na jazz cílta seo a phléilin ar muidín is tuhaig bhfuil an taobhacht lá íon seachtain agus tuhaig gaidí hen seachtain seo. Agus bin agaibh in sin imar na chróbín a déanú phléilin ar cúpla scéalta de nuachta inniu. Bei pí sa ceol a chluisteil a nuis agaibh ó seasú mac, seagaibh na daoine.

agus ben agah an sin Age of 17 le Stevie Nicks. Sean tamanis na Jake Gina Hienje agus be achim rogin ar na priusgilt an nuacht an náisinta agus idar náisinta ar mwedjin tosnú an seo leis na sgilt an náisinta. Tá an ciantar gréis Bill Kennedy in ié bues a ail san aspidil ag ís seachtó is a cúig. Jaith mlaen ceite ag an ir chotealí sports a frisún den chairme prisúnach de bognach ní mlaen a jaig ag iarúair in ié da a bha ciontaithe as ansi gréis a dhéenú ar cuigar jaig or jaig a bortlar agus na ní jaig seachtaí agus ní jaig achtaí a sríú ón frisún lar tíre ag dí an aspidil at go bhair se bues. Deir maithair a chéil poiste a dragóid chríslaí gur hep ar an réaltas a díú na teolaí seo. Lord Donna Harper leis na maon oscór teachlaonn a réir raibh cruinniú de chuid buil den iireachtais le buil de chuid na teolaí a chéil muitiir do bhhar a plescú ag Stéisiún Bros a Apple Green inar bhharú déithnear a mí dhearú fuair 2022. Bhí Greengraff ag Donna Harper ina chealabhaicí den Ionsaicí Leona a ró ciri bliana déag d'ís nuair a chéiluí do bhhar an tampaiste seo. Tá na teirí fósagéalamh go gurfar tús le fesrathain poiblí faoin airead a tharla bag na ciri bliain a ré. Díirí le bile de chud sin féin chun tréh sé feithimh trí lead a ghéanmhalú a bhaint tachaíach na dála a eil a réir. Vótáil 8:06 go leis go teachta dála ar san an bhile le seachtahhaine gine. Bhí siar bhóta ag teachtaí do chuid pártaíthe an réaltas le tromlaach teachta ana fáil ag bhótáil ina gine éire dlí agus ceirt. Jim ó Callahan éire tuaithe agus céalteachta Derek Caleri agus éire tuaíochta James Brown agus éire Lani Norma Foley ina gine. Bogu réanais ag na scéalta idirnáisiúnta ar muidín lán an ionsaithe Israel ar dhéisceart na Libáine ar ré agus iad ag leithniú an talú atá faoi orgóil acu ón in é nuain go raibh deirú leis na ionsaithe seo le bheith mar chuid den chomhaontú idir linne idir na stáitíonaithe agus an Iarán. Deir éirigh ruthaíochtracha Israel Gideon Saar go bhfuil se ag chur deirú le haon seaghfuil le cinesaí pólasaí achtracha na nta Seirpaí cé a cealas agus a chuirthe an léthige nach roisí ag tuairt cahram na féine de Israel. Mariú Birch Palestínach in Gaza le lá a nuas in é nuain an soscógaí atá in aimas a bheith bhaimón ón déithniú lá de mí dhearú fuair an nuraí. Dú réir an taireach sa ansin neasa tá breis agus 6:03 bhíle duine in éomh an maritha in neasa an nonsaithe de chuid fórsaí Israel ó thuús na ceimhlainte an i mí dhearú fuair 2023. Agus bognach míle duine maritha a neis acu ó gur tháinig an toscógaí a bhaim de Gaza ar an déithniú lá de mí dhearú fuair an nuraí. Ceaptar go dtiocaí ardú fós ar lín na marú agus tarthail deanta ar chorpana daoine atá céilte faoin smanagar. Agus ben agah an sin achimra ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus tá muid teachta drá deirú an chláir seo éis do muidín inniu ach ba mar réis bhar deanta leh ag an aim céine a muireach an seo óna Jacobtína Hienjaig ar rádio na lifa agus ar nuaidh an le a muireach ná an le náisiúnta am rádio pobl agus be coppla mír na speisialta agam mar chuid de sin agus ar nuaidh muid deanú chealarú ar an le rádio pobl an éirinn a muireach. Ach sin, mas rud ag bhfuil an teagmhil agah déanú lean teag radio na lifa is féidir riú fásta chur thugain go eolas ag radio na lifa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugain go náid a theachta sé, a sé a náid a náid, a chéan a náid a sé a chear. Bé na mírna le pléitear a chláir seo inniu ar fáilgaon ar na thurdain sríthe sin na leheadid SoundCloud, Spotify, nó pé a telamíon sa gé seach le podcréaltaí de gra, agus mar isscramat a fun ar rih muid aimsú ar na main socialtas, féidir teachtarín ag radio na lifa ar ahan airdan, agus téimmuid fiú ar an app nua géala cogur anis agus muid buint an soltas, agus is féidir muid aimsú hálan sin ag radio na lifa chéad sa sé cethair.
Action, mar is grass fidget much aim sure YouTube foster, mata funner fake and churn fee shanchin, own oran a vee, yen yamogam a tooth and clar, la Jesse and the veil, August Wrench, Ella, August, Action, Bamaresh, where Janta live, and Murdoch and Shaw, August Mudge, a Janu play, er la Nashinte and Radio Pueble, August Foykimashiv, and Nesh Don Am a laher, le Pisa Kyal, oh, the Saw Doctors, Shaw Huggiv. Clare Island.

dipping hand in hand.

0: Áirithe a giveblood.ie Ba astru fola go dhí a chuine de gach cethair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fola gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fola amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glaí ar 1008 géad a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7. Radio Nova. Cathy Shea Punkacara. Cuisle. Nuair a thugann tú an bus nó an trein, nó nuair a roinníonn tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras iompar na héann na laidú. Anuas air sin, chuig lítear airigeid le chuigilt foiinemh. Chun cuidú leat ar de thuras, tá rialtas ag inéistú sa gréasáin choras iompar fuiblií agus a rulla amach leanúnach bhealaí siúil agus rochiocht a nua. Go bé áte bhfuil do phríal tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras. Ó rialtas na hÉireann.
1: Chuirní ní ó thuús na fihuaise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eoirp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, 96.4 FM.
2: Tú géisteach le radio na lifa céad sa sé pontca cair FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach lei sinis.
3: Fáiltíisteach chuig chláir le gach tro lansa Anthony Cummins ar radio na lifa. An deir a seachtain na secaite de bhíomar ag an féile dúlin i chuníal chláir, so an teachtain sa chuin beidh roinnt rianta againn ó an féile. Roinnt a chuamar Bestig sa féile agus roint tíomh mui, madan dé luan agus mid ag olivú chun fille a bhaile, do chuamar beirt ag seint concertín agus fiddle san bialann sean nós a rá ar aus ar fad. Sharon Monod ón Elvéis agus Rachel Reid ó Cundu Cilvantáin ach cónaí irthaí anois i chun an chláir agus beig Ceol uha an teachtainte chuin freisin. Well aniu, beidh meascán mór ceol againn le rianta ag tacht ón na Nigéir, ón Tiombaib, ó Éire, ón Namib, ón Alban, ó Haiti, ón Canada, ón Riocht Aontaithe, an Burkina Faso, agus an Ind. Agus na ceoltóirí, beidh roinnt acá go bhfuil taithí agaibh ortha agus roinnt béarna nach bhfuil. Ón Nigéir, beidh Delhi Sashimi, ó Éire beidh Brian O'Leary le Colm Guilfoyle, agus freisin beidh banna nua damsa the Muglins ó Átha Clia. Ón Tiombaib beidh daoine nua damsa Varura Muri agus Yekwa Makunese. Ón Namib daoine eile nua Duine, Chris na Congo, Evi Nuyoma, William Moyers agus Melvin Dupont. Ón Alban beidh Macumba agus ón Haiti, a drám a bhí againn uair amháin eile, Hanna ach Fado Fado, Bucan Ginel. Ón Canada beidh E.J. Uelet agus ón Riocht Aontaithe, The Gift Band, ina raibh Norma Watterson nach Maran, a Aineen Eliza Carty agus a fear céile Martin Carty. Ón Burkina Faso, drám eile nua Duine, Alif Naaba, agus ón Ind, Sean Carrad an Clásha, Radu Dixon. Tás nó méid le Delhi Sashimi, fear a chinefamar Hanna ag an féile Africa ó dhé i Larfáil, agus bemid ag dul ann an deire seachta na seo chuin. Seo é óna disce Dúró Fit Touch Am le Ego Better.

Tá meid ag alhú an fláise i maach hés i chun de chucíí. Cé gohfuil se gombach ar madan béidir gur féidir leh a chlástáil téú mu naréocháin agus glúistáin nóhú ag dul hart. Bin trícín an sin in éige céile, cean ón tembaib, cean ó éire féin agus cean ón naméb. Thosné mar le bharúra múí agus dhéhhain macnéise ón tembaib óna disce de Imbéire Singles Collection le na Gabbui. An Council Lár, cean ó Brian O'Leary agus Colm Guilfoyle óna disce Where the Bog Is. Agus sé an teadal ná an freagra a thug Pádraig O'Chaoibh go dtí ceist ó duine ón BBC nó ar drámaigean na blianta hin nó le díir sé air agus cáhfuil cónaí ort. So bin gá sleánáin Where the Bog Is agus Dan Jeremiah ó Brian O'Leary agus Colm

Well, bin cean bríomh ar freisin ó Macumba ón Albain le The Steam Train to Malig. Inis racha méid ón Albain go dtí Haiti. Seir drám a bhí aguain cheana féin, búcán sin é, ach ní leis an rian seo. Seir rian óna disca an rian teadal óna disca Je arrive. A tháinig amach ar bhain bléan ó hin inis. Seadíh, búcán sin é.

Well, a lot déisteach de díalas bin na trí cé eile dhíhann sin, cean ón Haiti, cean ón Canada, agus cean ón riocht aontaithe. Thas níor mar le juaríif an rionteanna ó disca ón bhanna bucán sinéin ó Haiti. An cean sa lár, tháinig sé ó E.J. Ouellette ón Canada, le rionteanna eile, rionteanna a disca nár easta. Agus an trío cean. Cean óna gift band le Norma Waterson nach Moran, ban céile le Martin Carty, agus máthar le Eliza Carty, leis an trúracha agus a-legan de Scarborough Fair. Tháinig sé sin amach óna disca Anchor, roinn bliain ó hin inis. Sean is drum ó éire, fuair mé an disca seo sa siopa Freebird Records é Sroy Kilvanton, im le clia le déanaí. An bhanna ná do Muglin sa tugann siad ó á clia, ní chola mé fuha riamh chana féin. Seo iad ón téan disca a chur do amach leis an teadal So It Is. Sé tá anná legan de amhrán a bhí scríofa ag Sonny Condell na bliant ó hin ó fadó fadó, agus atá fós á chana ag scolion. Seo and Lagan or the Muglins. Down in the city. Shadif.

0: radio deliver Katie Shea from the car Krishna the car
1: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hallscoile go dtí gur hánic mé go le oscailte oscail bhnid an campus na daoine an foiineh be íhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcean. Agus tuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhnid, rihann athú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscáhnid de saharn an seaachú leis fi chiaad a bhitheh. Cléirí inis ar mu.caí/opendays.
2: Ó luúan go híine, bíí lom Ruó siúán ar fis fasa. Mír na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Máta simgad i cuasaí alíonas cultúr, bíí lin ar fis fasa an seothair radio na lifa.
3: Is mi se cuiifah mac numre agus baim se tíocht aí beo chulaide dún aige sé ar réan lifa cé sé punca céir, le chlár nua tádíú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an trna se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí, bulisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
4: Tá tú ag géisteach le radioúna lifa, cé sé punca cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
5: Díhuiite cara agus fáte bhróid gotí spísra an síl chlóceil da a lomsa anréad brún i radioúna a feh céadas sé punca cethir FM, Ba mé leat ar fra uraclaig agus ba neart ceol arbach in ná duit chun thuús a chur leis an glóirniu ba ceolgrinn ón túúnééis.

áfhasc den éan a lebah staifia ó asad Arab agus amar 8tanád ó hocht ag techt ón túúnééis agus támbeigh iri ceol ó cheantar Magreb a chasa dit inniu tuis gohfuil na mílta daoine ag siúchán an siad atá ar chasta a bhreise agus bhlam ómós agus bhlam ordan a chótómh siúdatá ag déanamh an sóréocht sin agus ag tarrinkt orde ar anhearchéim atá ar siú fi láthair agus ceapam gur pí a dóchas é dúnear fad atá ag féchant ar a méid tá ag tarlú agus nach féidir lo seaamh leis a heile in á rire agus asúla gom go lehí níos módaoine an a seamalar nó an sampla sin chun dulráig ba níosmó ceolagain ón túúnééis seo é mosúre. Ó núri.

Uí palras duon de chuid nasir a hela lí ón albumm an Electrosteen an Electronic Celebration of Palestinian Heritage ceoltóirí agsúla agus a raig linne níos mó ceol an Balistín céim fá nach orfamid níos mó ceol an Balistín ar siúil. Seo é The Beat Never Goes ó Tamir Nafar. Agus nóla charban

بلا ضغط بلا كبد بلا غصب بلا ضغط بلا كبد

bin dam an ceúir leis an árán imta neáhhaic i dheama ón Balistín ón mlíon gáhíle is a níag a níis rockimiidirráig le ceol ón Balistín an seo ar radioúna lifa cé a sé KFM ar an glóir geol da de spísra an síl. Seo é nahhair ó le trío dúra brenn.

Náhar an tanamatá ar an árán sin ó le tríú dúban a níis seo é don líomh a zaríif ó el funún a Palestinian.

taiar agus Ibrahim Nayadar a bhí a gwyn an sin a nis rockamid a rash gudí maracho seo é Babla Buzz.

bablabuzz agus synapsen a vi grin an sin agus muidna ag drudrum gidi dera an chlór tá sulagam gur bhaintú lántanam os an geol iniu vi an crack agam ag chur an seinlist a le chéile agus a géisteach leis an geol an Balestín agus ó Maghreb ó cheantar Maghreb freisin fan fi mé leat le heráin a bhhain eile ón Maghreb ón algéir seo é an banaiciol imar han agus ba bhlam má bhuiochas geolalat as bheitocht a géistecht lom iniu agus le radioúna lefa ba mé reis an seachtain seo chuúin a go dtí sintó go bogéit tú air dit féin agus a chéile agus slang go fáil.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca Car.
1: An nuach is stúrnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Lúiríon nóachta. Léir cruinú maliganíanta sé mí an bheitheh agus talchaí an chaidirhaach na míocha idir an taantas agus an tí, má chuid den chiaad díospóreacht a thála ag si amlánach na Parlamenta NA. Sa seoma tanáil thug Mara Shefcovic an comisnéir am an rádáil agus sládáilach na míoch, agus am an gadrahidir institúideach, léargus é na príomh cheisna a bheith gá blé cín stáit na réaltas anantais inmh agus an mách sa bhar séin.
3: The leaders will discuss the EU's continued support for Ukraine.
2: Plaig a gannery takiach lanunach an eantish dan Ukraine, gohairaha an obarain eesuch takiach da dan Ukraine a charavain, agus e a gesht an chéad skier a few 3.2 billion euro e a iachamach an tahtan chakoin. Caig na canary suil siir ar a hair leg an 8 crinu mullig idar an teantas agus na balcáin hir ar an gwaigu laad a vi an vehev chomad. Ba cheart as na Balcáin hir a bheith insanéantas, agus is riochtanas geostratéiseach agus inéistíocht adtermach in ar gósíocht agus ar sláandáil é an méadú.
3: An long-term investment in our stability and security.
2: Agus iad a plé chaidrúhach na méchanéantas leis an tí, leabhar na feisirí fé oscailtucht mharga na Síne, rialaithe as buthála ar abhábhar chriticiúile agus bártas sin scríocha héabhacha. Ina hanta san in Strasbourg tá na feisirí tríd chách lí ar arhas chun an coantú trádáil ar tháinig an taantas é leis na stáitéanta an saoir se caite a chur a bhaim. Buinean an coantú tarafí ó airí transcliocha na stádéantathe. Cé go dugan an dluthe ruchttain ábhacha an marga do réon lehan bí mara agus airí talíochtta do chud na stádéantathe, tugann siad cummarcí isteach chomach chun túúnscail agus talíocht na hápa a chosint. Féin go antú beag an taantas ná an fábhar Harfa a chur a fionraí, má lean na stáitéanta orthe ag chu tarafí a díorthaí cruach agus a lumanm de chud na hápa tá níos ir den á chuúideug fan géad a bhaim tar rééis fé fé sé. Tá an Farlamin tuaéis bat an nua arhhas lena ggurta nach le seaamh na bhharmáí sa sleabhar sa láthair bí agus lena nentar an nónchamm níos cósaí. Tá na rialacha nua ceapa a hiú go méid preis na bí ina léirú níos fearr ina fíorchasta sí táige a mianana ar a móí iad a íod. Ina hánta son, tugann an reachtaíú Cosantíos Lloydreis deach de thgóirí táigí déiríochta, agus denan sé an lipéadúnis tréarcí, lena áítar tré lista anamnacha táigí fiola a chimad de thgaí ana bheith. Tá sé cuanta na feisirí chumad blús a chuir le dlí lena dacó fi le fermóí atá doling le le preis na lascháin atá dola méid, mé eo le an dennas gé fola túla a ann na DNA, agus suúirtaí ins na saoí sa láthair damda. Tá an Farlamin le bhóta chabh ar an gúnamh airgabis nuasá ag si amlánach na míasa se cuaing.
4: Tá tú géisteocht le radio lifa cé sa sé Pca Car FM. Is áchraile atá sa chláir bhfuil tú ar tííéiste lei sinis.
5: Mhuair géad bhilta seaach a fisfasan seo radioan lifa cé sa sé Pca Car FM. Is mí sé rasó seirdáin an johann seaachú lá déag betheh agus be mé libh gotííoní chlog. Anachtar an glór ba banrín an rin, Aideen McQueen lin, agus is cosú gohfuil si cracking up. Inseo Tristan Rosenstock dún faoi inis mara trí, agus chuigh an Learmont ar an olalasmuid faoi chiúra trocha blion de Rus na rún, é sin lig agus scan ceol agin díomh anocht. Agus chun túsa chur le chlónaí an nacht sethagaí an singal is déanaí ó imlé agus James Shannon. Casa.

0: Casa an sin ó imlé agus James Shannon agus dalan scéal ba siad linn Biosa Studio an tachtan se hagin. Inis fáil seofar an tríú leir sa sra inis mara an tachtan se hagin agus díoch raibh hána maidir air bhí seanscom leart leis an údar Tristan Rosenstock ar chréil tóir le radio na lifa. Tá sé a níis mar an fear is gnó hí in éan. Seo mar a bhí an gcórá agin. Céad míle fáilte thar náis chuig do bhaile spiridálta a Tristan.
1: Gur mí míidir a deaspa caiid le.
0: Agus tusa éist a níis. Fear níos gnóthaí ní len sa tíir seo. I mean, seachas an chláreaachtaracht ar radio na gaalteachta an cheol le téide agus i dhéanaar chumá. Tá tú mar agurthir litarthe ar chóir, agus inis tá leabhar chuthaach agat. Céhéad uach lig atá sa lá agat sa?
1: Tá dé lá a teachta na chuil. Alagus brada bheith scríomh agus se an tríú leir sa trá inis mar eiste go leir scríos an chead leir agus himimeh mo chuidráite gom agus an san chnach léirhas a dúirt gur léir ón gríoch oscailte a bhhaine sin leir gombeach cupta leir eile sa tráteach agus tháinig sé sin ar dúgur níor mé smoine sa lí sin an éair hí meh inis mar a héonríomh agus gohhacin mar sinna a chan san rilam beidir go an ceirta an léharstóir sin agus dír méisteachchar ihar dó agus an santa ihar trí dtíirta an teachtansa óna chlódóirí se mé lábanis gomach b breúgus le chóáasta lei sin deire an seabúnta chu rinne an maiúir mar cuicem agus beimeid cheolala ag gcháid in airlann chun léire sa lexicán seachtain ón luúan ag le thuirtri sé sé agus tá fáidir ah chaach.
0: Tá an lexicán do chreite mar áis. Is as an cheantar sin domsa ó thuis agus is cuiinlam an agódíocht agus an daine tuairrtaach margheall ar an aganh seo agus tá sé núsá ag daine ógan níos móna aheile.
1: No tan ceirtar fad go agus tá coppla imimechtgénta gomsa le imram na óg mar hapla agus drena eile agus sé justúntaach nar henntaúteach go bhecinn tú léthiróga a buint úsáid agus buint lasachs buint tarhas an spás ach de chaála héana is bralam sé mar spás is bram na raircanna jeá coppúach le a chahabhann san gan thro sa bebitna sa stúo hí stairris is ga le cinál airlann bheoggaí agus tá spás le beidir cé duine agus it's just a spas an a hanibhaché agus is áisiúnta ché leléthirí agus le scríir agus le maiúirí bhhuiir le chéile le ceúir an tartsa.
0: Well éist inis dos na nééistóirí béidir nach bhfuil chumach acha ar an sre inis mar. Chad faoi atá sé.
1: Well, an ru sé cheanna gom an chéad lá ná ví a cuiinehar i lá áin Tá anna cheanú go deir ina siíach go háthe téimi an gomininic agus chláirecha cuasaí rathe chomá agus just roiint blionn ví gobar ar chlá agus ga ché lá ge leis bhí mar caiint faoin ratimimecht hí sé fós le socrú le chur gríoch agus just rilam cad a hálach dárenoch Ián a bháin in réán Ián tarint amach as an rééis an son agus feimú le hain agus go ditechan ru fada sa chéile so ar sá chéile bhar na daine sin an sena go le hain sios tríd an chéad leir agus ri sinnatá a gceist pobl a techt le chéile a taú le chéile a gobar as láve chéile agus a brathir chéile agus bhí sé sin cinál inúchagamm so bíochascribban bretamocht mar cinál húsfuointe gom hánig Ferbertar an smuoineh agus bhí sa dtíiristeach ach go háthe ar chusí achú éróide agus ar an ngéorchéim éróide agus tucan na hián eisiim lá úntaachúin fa chuna do le leis an ngéorchéim éróide tá obair úntaach ar bun na hián áan maridir le chusí funineh na nuite agus dit an tart san agus just tá anna bheasachar an dúplach trí chéile agus breú go le fálam so has gom dúirstechar an téamasson mar bacchas dom gogur an léthiróga spéis sa téamasson, bit do fálam foioi ar sscoil. Agus chomáile sin bhís an spreacha go deo ag Greta Thunberg a bhí i spreacha daoine óga le dolamachar na sráidena le dolamacha gagódíoch dos cór parlamentí ar fut an da chun a gceirrta éróide a éileh. Agus just híle gribh an foiineh sunna bhí a techt ón glúóg gur sé harbh spregú agus he gom cinná glór thuirt don bhuiineh sun agus don chluúin sin so is léch óg í éheh léch in ismara agus nuair hagan bagartt ó rinne grana ar bhanam an santáirt sé gcéire cinál olahrú ar bhaintear inis mara agus tin cuasaí an olcas gomór agus tá a bhisneach agus de chrógacht ag léch ógan i lán éh gatain eile spreaga chun an ruúideair air so tá cuasaí éráide dul híos tríd an trí leabhar tá feiban na mór le sáú ag muintear in lán ach siad an dream óg leirín crogacht agus agan misneach agus inspráid dún goléir sa tre seo. Tá tá leir dúthe doch ar léthirí ise de go cedéag so don chaintear gailgan ó donléthró go bheitcha a dógáil le gailgan ó freistlar chailscoil bheith sin ó sibra

0: leefachsen som daégor jo leef choma agus ta inis mar a henen ta sin isir an syllabus den test a soch is go in a bele so togen se sin nachri you know, gul gloúer tachen kien ag zekur alles in le se.
1: Tá sé sin mad saolaigh de leabhar a bheith ar an tastas hóisireach. An roi sé sin cinál neamhréalaíochtta sin nar a chuúla túéis sin.
0: Á go thomlan. Tictar dom ghfuil cupla syllabus éagsúlen sa tá syllabus ar leadas na gailscoil agus na gail chaláistí ach san san tá syllabus gail geile na scoil na béirla. Is ar syllabus na scoil na béirla tá sé. Mar mar déirm, bheith páistí gailscoile in anna leir se haléh rang cuaig agus rang a sé. I dain bhí is scoil im réile déanaí agus le me leo é agus bhí siad san rang a cuaig agus rang a sé. So ach an san dóibh siúd nachhfuil a level gailge céna tagan siad san chuig an leir gíise tríide cardeag, but nuair chunig gur sin ar an syllabus cenas na text na ranacha gur féidir leo a léamh agus ceistean ar agart an haamh sa testa sóisireacha, bhfuil an chéidir ná ras a bhreas anna sríanana anna háan ar fad.
1: Nó deir in é.
0: Ba
1: éist nó mar hisismór chu é rá má tá leabhar de fáiste agus cum a chécha ógus atá an leabhar in annam sa bhadíirithe ar an ísgrúpa sin. Mátá sé scrífa go mátá sé maisiú má. Is féidir leis na tuismóirí fiúntas a bhaint asasta chumá. Is cuioin lumsa go le má fáiste an cean óige sé aganis. Ach is cuioinlum a bheith léomh leo agus bhéonhéon ag buint an méid céana sult as na cí maithe.
0: Á cinnta agus tháinig leúntaach amach beidir chablíon an éana chur le ananta magluchlan agus a ríis bhfuiln do riile fásta lehs de dhégurí é achta sé thbor agus annach adáhar maiach na bhein, bhí nóín le mór zep a ríis leir de dhégurí anna goach go blibliúin. A cha bhí ducha áitna agus bhí a bhí thug anna ábhar maichnamh domsa so má tú scríomh de dhégurí í gá goimecht siú a déir leithirí is na dé go lum, ní gá goimeach an táhar. Intocht traum an hammer faad no gemach sé buintcht le bolíocht no le drogin or dit an thoson erwalach tadégorí e gur eú agus dulch daun egin elle is go is bralo awer fantasiechtgs mar de ni ní le fantasiecht é seo achas malo kin al eú go hi an mar gohar lehorí tam rachtin sa garh le lia er hen si tri be hi an sa is ahrú moor doiheit gus buint si an tanni was so vi se just gur kin al de eile a hort de lehorí yoga an so garh le lia goma.
1: Well sin é a gohorí má henn siit chuig na hián áan agus an Goldilocks y mask na hián áan in sir. Now éist an rá agat sé ar Mark solar thug tú faoin leir.
0: Yes, so bhí Mark a gobar goréaltalinn leis an iris cór, sé Mark a dhéanaan an deara agus na léráidí ar fád ar an iris cór, so tá gobar a Mark le bidir. Naimlíon an ús na mar sin de tá anachna go ar chéile, tuimiidir chéile agus tuim an cinál chuchaigetáige, sprála a chud a líana, sprála an stíletáige, thugus sir se om land ní has gom arális bewal gemach an komme sohern dinne seo. Just fénig mé lerme leis foéis na carachta goléir, se na gglacha sios notí, lerme leis fin na téimi agus an inis mar a halí misisi me chean ach nuir vín tú coibrele den cin is fear just sir se om an hurtdóibh agus muína bheith agat asta agus just ligandóibh an taí an fin í félum se tá bert fátí gom sé se seachach san é tá si mí ní sver alí na miise so níl an bu sin a gomsa san ní mé gur bhrála mar ó bhha go mechan da sinnéir nó go mer sinnéir just scuiles leis agus bhí mé chóáasta le tu na hebre agus leis ru a tháinig ráis gaú agus agus na charter mí na leras na léráid ína sé I sé ddíoch mar haliaas héad ach níor chaáda mé sin ará leis just hiic sé an ggursíos a riú airna carachtar cinnsirt tríthe bheitcha go so aos is alíonthir an scohéid ach sin chona hí an mountain í ar churcaí agus tá stúáin an sunna ge bíon sé mna cheart lenne le daine óga agus tá antisiscint ge ar litrioch na ó chomá agus ar ina cinál ruí a hatníín le daoinetás na lu déaga sa just bhí stíla ar leige agus tuiscin is just is máir alíonntaré agus bhíos brasás de scuile leis.
1: Well sinní an chlás le aontógra agus chuirtú dódóg ar an sin. Bí ag choáibrú le daoine gensco agus ligdóibh an méid gur féidir lo sonna dhéanamh nach féidir lása

0: saltéir an sin le The Axe. Ba ihe rin den héetsko an ine beag seo, agus níos luthe hí deis caiinte gom le banrion na forseoirí, Aideen McQueen, seo mar a bhí an gcórá agin. 100 míle fáilte th nás a Aideen, bhfuil tú go má?
1: Tá mar éis ar fád gur an mechat.
0: Now éist na Aideen caiimé ad bhil chunig mé do confession i rinne seachtainna ar Insta. Bhfuil éon feedback fáilte agat mar dhéanar sin.
1: Yeah, bhí cúpla duna ag tacht cúm ag rá gur mágad aachtaéis sin a rá, bhí nóir armm sé rá freisin gur tháinig si amach mar gléadgóirí agus chiaapaidir gra sé dóíra go raibh mé an orúir ará gur sé dachar ar me fósaníach an sin gur dtígurníir go bhór mé an neart agus an cuacht chuna adháil gur gréad gur bhí anm agus an isis gur gglachttar leis. So bhí únar an cúpla du is bhí ar capa gribh mé an orúra ach ar nóig. Me expocha.
0: Well, sinné, I mean, like, nár thug siad fi deirgur tus a ceimlas na forseoirí is mós a tír.
1: No, níor thug ní mé cáú go leor, ceapan siad gur sé support group atá ana gur lap scuilgóirí.
0: Well, you know, chula mé an húsing agus tú a gin sin é sin dom. Éis tá cracking up, an rud rialta é cracking up, mar is animíntach é más á.
1: Agus de unaarm nach vor ein an antanam sin hanna féin. So ní rud rialta sean céúir de bheith ann.
0: Okúir
1: de bheith ann chu ceisteí an leigh bud dead na Boland Mills tá si d déanamh beidir gan éile siteo rialta as níla sa gom ach ní antóla sin a gom.
0: Well, you know, tá méag fechant ar an line of, I mean, tá tú hain ann, tá Julie J ann, Bert den forseoir is fearr tír gan doubt ar bí. Agus tá Hughcar lead íntach das an a ranúir go má agus Áine Fitzgerald nó Annie Fitzgerald.
1: Áine Gallagher.
0: Áine Gallagher, Jase. Bhí mé
1: comgur. Bhí tú comgur go leor se. Áine Gallagher áine í chaile chóir, déanana si comedy a scoilge pot a focail agus cúpla seoché ascoige bailmór íoach tá si ag dul ó neart go neart agus déanana si seo na ddíirithe ar fellmóí agus a le héad ach anna granúir anna dróil grin an tím aché.
0: Well, tá as an déanaar gohfuil na lads ag seaamh sús in is mar a fe tamlíonn fada mátá má bhí gaalge agus grin ag tastáhaid ní rah an aon rah agat ach na mrá, mar bhí sibse túhéin agus Julia J a gothirí chun tosaigh ar chulagan eile i déh.
1: Dinné na cean road a agus fós a sé ah déitfo go gé gascail go le manáháin héanamh agus bheith séúir cai don. An bhí ar an cúpla lead a chahabisteach. Dígur ar cóanais agus choíochtta, bhí inna aantas orpach a chuirteachring a grárám mar mí féráltar in a fér.
0: Well, tá sibh anhá fear pléid caihí sibh na deisethirt dos
1: na
0: mionlaigh.
1: Na deisethirt is na mionlaigh na fear díracha gala do rinne mar íirecht mhór é sin ghéanamh agus hiú fearléiddó tá sé an representan mar d'irtar.
0: Well, agus tá cuaán de borcha as an baróiste seo mar fear antí béile feicáil in éisne mé sin an cúáil sús le tain áine agus Julie.
1: I know, bheith si simú na tá cúáin feice gom tá sé anhá anna granúir mar sin bé ní bheith gé stro ar. Na níocha mé mar fearrtí in orí a ri a bheith, de gan á bím sin mar vanatí ó cádí mar seo. Ach fe si go dám sinna set a dhéanamh agus cúpla PC nu a scrífa a dhéanamh tá raparrán a gom agus gangrad, so you know? Tá sé tátáta go hena féin tá si go má doach paragí má tá ggurúigh ban man éiste ag chodag déanamh rap. Cé nach ráéis sinna inanamh?
0: Well sinné matamadig fechantar old age pensioners a chuach albums nua a mí tan na Rolling Stones na thuchttaí agus a chuach albumm, so tá dahad nó chuige blian eile agatsa ne é
1: Sinné tá car go?
0: Boland Mills láthir omláin nua do rinn agus de cultúr, seo ceantas de cé imachtaí a bheits ann. Agus tá an mar atáráte a an hanahéin tá an lein am soach speisialta. Conas gur féidir linn teachtar tuché, agus cé costa setá ar a caiighfuil si d déir go leir.
1: well Asian rot and kneel she there to she'd say an ashka so was fatally the her or of her event bright take a Boland's Mills cracking up new is fatal doll air sea of is Instagram Boland's Mills at Boland's Mill looks like a big a nos gown occur in or of her event bright eat on a scuffle and ticket the good achta and ticket say an ashka so so called shield to Asia August. Ní ní bar a sé háált agus iad chun ámh ach ní bhgén costa sé.
0: Sin mad. I mean, tá sé si le a ihe den chéad go ar an ine níú láéig i lár na carach agus fir seoirí den chéad go ar fáil agus níl éon costais ar béhara. Mad altogether
1: te. So go gan rud a calóra agus beagání bolscoirt agus peblioocht a dhéanamh.
0: Well, Jerrine, Jerrine. Now, eist, dóh siúd nach chuil chuamach ar the Insta profile. Aberlin a rís, céim tánamat ar mar, tám bímse ag fechantar, bín tú chuamach stuff go rialta agus bín hár of a granwyr.
1: Chuamagat. So it's at Egg Comedy McQueen. So Birla Comedy McQueen. So it's McQueen like Steve McQueen, Agnew Lightning McQueen, the car, Break Brother, the East Group. And it was Fader 18 McQueen, a Scrivish Shock, Agus Yoa to May Freshen.
0: Agus being Gach Olas Major, like Gigana Tachoxus, Dutch and Agus Keen be Marbin Tosamar, Bar Dortu Nisluy, Bin Tosamar Banati, Ryan Tosna, Ehinta is far father, Louise Niedon is still in, Agus Vishi Kind, Fina Hehinta, Avicata, Eki Lat.
1: Yes, being a new being, I didn't get an Asperger, get an Asperger, you know, machin' shabby to get in my canis Frankie, she's in the discum. Ach, yeah, being a giggle and hammer fad, being a giggle gach shacht. So, call gach told us there's air fall on my Instagram.
0: Eintach air fad, listen, Aideen, toss Sulegum hua eshkint Erin Ina, agus vulhin de aina, olig lurig ihe das amwe imlaaklia egadair shachtna sha, ta. Ní léon costas ar le ticéadí, sin mad a rís, just chorí sin am a rís.
1: Tá, nachfuil sé ráis.
0: Tá sé sin dochreite. Well, éist éidín gnáirí libh ar an ithe, agus tá súlagam go mai hiú agus cuáin an am, cunál sús le Tainig le Júlí agus le Háine.
1: Well, tá siad granfair de fear, you know, tá ní bheag siad a ráis a chaidin na manó, ach de fear, you know, ha ha ha ha ha. So, yeah, bheis sé ráis.
0: Gur a míle míle maithagat éidir.
1: Fibre bith, lána a chara. Radio Brother,
0: Kate a sé put a car. Lavender Kirkranish, an léch, gur a bíad,

0: Sexy taig an sin le lavender curcra. An ish agus muidig tridum I dro dera an sésúr starúl seo, do rus na rún, vi seansagam lart le dinna a vi aon on chéla riiv. Dil an Learmont stáisiún pobl rus na rún chun celúra dhéanamh le seanachóirde. Seo mar na deirí glinn.
1: Céad míle fáilte róta an, bhfuil tú go maith?
2: Téimeach go maith.
1: Íontach ar fad. Éist an bhí tosa mar chuid de rus na rún ón chéad lá riamh. A bhfuil sé deacar creidiúint duite go bhfuil trocha bliain imi a thart.
2: Ja, tá le bheith anracha. Tá sé barí dús a réid fáil go bhfuil rus na rún trocha bliain a íis. I mean, bhí muid a lí chó ág ag an am, bhat go measúr ág go bhí. Agus tá sé just a gang siar ar na leihéisin, bhí muid chó sinante ar bhálaí agus you know, chuimi tú maithaán ithe le chéile agus bhuim muid go dár socialising le chéile agus mar am gcóir sin na lí áisis déanais ach bhí sé ínta ag an am agus bhí muid ó lucky bhí an tau dear a garin a bhí páirte sa chláir sin.
1: Agus inis dún, céir bhé do charachtar a ríist?
2: Well, an cartar bhí agam sa, no, well, ban rialta bhí an tí. Bhí si gobar a São Paulo, agus hannig si go Ros na Rún mar go dhearafar Sicí Síle i gobar a rádio pobail i ganáam. Agus hási si go le má le cartar dar bhain na míl seoige, agus ach bhí sú le cíar go dhearafar, si rim hain, bhí tr ar mod a hárla dhíhí se, sra mahúram se cibé, na, nó hannig si máhas na mar a rialta, gur agus hási si ag tarnt ard na fart at hi hain, gur ró si gyrí ní smóta sin. Agus cé gur ró si go le mála míhal seoige, bhí cína leahú le cí ar far a bhí Jennifer Sicí Síle a go le mála Sean Brennan ag an am. Hási si an sinna gobar ar chúl an bár le teig ó dhíran agus a bhain chéile Angela ó dhíran agus so bhí si crí lár an éine an sin mar an chanas ar fáid a bhí athrú agus na rún a bhí acu agus bhí goil ár meistir ag bhaint leis an bárt acu sin.
1: Agus conas ar nó cén sáis aistór a bhór siad chuna bheith mar rifúr leatsa?
2: Oh, had you come Lord when Ash worked to be my Jennifer Ogumse, Marit my Jennifer Hayne and she.
1: August and round Neve Jennifer von Foom. August and round Neve Jennifer von Foom.
2: Be Neve Jennifer von Foom, August be my Jennifer Fiona a copper and the satiny. Take alarm. So keep a family affair if you all like an arm.
1: Well, it's agus a chuin uisle is as seo a dascar an cáil dounda atá Winter Learmont. Ní dóil am gúil ein gael, cum a cáil si dheir daun, nach gúil aithna acha ar a laid Learmont a bhain.
2: Tá gúil ar dúin an.
1: Agus an cuin at, I mean, tá rus na rún agus bhí i gcónaí, bhí siad i gcónaí chun tosaig ar drámaí eile sa tír seo. Ní bháin ón taobh technolíocht de, ach bhí an stáisiún pobl mar hampula i rus na rún. Bhí sé lárnach in anna chuid dus na scéalta, agus léirigh sé is dóilm hain mar tegin muid agus muid ar rádio na lifa tácht stáisiún pobl dína harinc le chéile dína chunáil ar an ólas. An cuin leat an chéad úr de te bheith ar an air má higin te meh?
2: Tegin, I mean, tá sé dálí seo reit falanais troha blian na ní éisin, but há ró man hó sialta a gín ag an am, mar sin vrá meid go mór ar an rádio. You know, telefish was that they're like as in pepper, but for honey's guilty, I guess, no, I guess, being radio, actual, this guilty actual or fad, polymidiad vi vimit abdi a plestel er an air. Agus vi an ta tate mar neurotuig fáil da alles so et ha elle ar noie. I mean ta a really forest doing in es. You know mata crinogum se laguini no mata crini he a ras the ruin I'm not an image no I'm not a niche no crinova looked or zoom I was in shouldn't mata smoicho but naturim yo good yeah at the getty heart resna John second the wall that should there another lean because he gladiat of yolo ma is given on vima screw script and he said he had vima gastro to my but vima screw script and he fast and he had blien because her may and script no vima screw to come her was vima shimoning I live her may are floppy disk a her mishan envelope because he all may hey go body clear heg no libri and a vigo bur mark aga her script to ignom agus fint al sisin na maha agus muid a agarrada. Tá sé really dalí sin a réit fall leis náha?
0: Tá sé dochreite an méid ahrú atá take ar an sil agus chuleg gné gin sil mar dúir tú hénig ní an amán ó síalta agin bhíor an bra ar an radio agus tá ar slí tamid fósaigh bra ar le na fógraí báis a gohairthe.
2: Gohéir ihé absolútely agus cé agus hí an rud a rádio imúm héin ná hí go é athrán agus hí go go háar in se agus do greiche a dhéanú a tú a géiste leis an glór atá ar an rádio agus na daine tá charter nachhfuil bitir na bhil tú ábal a dhéanú corbar agus tú ag anchor an teleís ná ag léú an pepper tú ábalta dochrá a héin a dhéanú.
0: Well, yeah, no, it's not I'm going to care to go. It's co-luder nismona ain rodella ta aun in our ear. A cohoria do shu the will in a honi in a ainer. Better nach vekadisht din hint o lo anga lo ella achtan co-luder shin aca lesha radio.
2: Then character for it, good actually. It's co-luder at on. I guess to geisht it like glory. I Tá aine go ar na daoine a tá glóir leat fan tú iste ar an dóid a lórinn siad agus bí siad leat a há le Tá ceart ar fád a go.ó
0: Well le éist bhí tas arágra tú thosatá sa ag scríomh scriptna agus tú sa chéad bhíon de tu bheith deisteir a Rosanún. Chúi tú lei sin beidir níos lá am siirí níos déine. Cecho Cur bhé an pointe ar hiic tú bear leat an scríóirecht ná an taisteúirecht?
2: An bhd feisgurríneoireacht ná hiic leat am lacu leis agus do chóirla héin a lacu nuair tá tú ag aisteúireacht caiid a bheith ón mar a dearann siad agus Goart an am fanintú na híthart ag fan leis an bommite a teú an agus iscrúcrapt tá se cinná defriúil. Is ce am an bblionúir na bhí mé a Ross naún mar asteir bhí mé ag gasstra sa tríblion agus dag mé. Cosan áide míhall seoid ge bhí mar bhla mai leis de réir mar is cehí nomsa bhí se scrúiste an ná bitir naró agus méar siúil ag déanúhd céarna le fáinseart eile marm. Bhí a tar bhainne jazz na híthart agus tú a comis scialtaí agus a caiint le daoine eile a teid comis scialtaí Tá sé cíá cos le bhí. Pléal le baba gin a bhaineart mar bit go mar réid seo leat níos luiche agus hígad ahan a háintiste agus an sin a bhaidríd agus cibíh a gebrúdaid a chaineal. Smailm sin.
0: Well nó is dáil an ghfuil an ceart go tá níos mó smacht agat ar chlí chumba agus tá smachtar de ar de cinál ar de hachaí héin chumá ní gád a bheith brathir daon eile an táar fad agus. Ní saggamach stoil bhfuil an cinenne ceart déanta agat bheith ná bheith mar an puppet master.
2: Ceart a go sií níor muoite mar marsin a cinna smachta an fast. Hí á cuat in a hé.
0: Cahanna fuór tú an chur teach th náis chun an ceúr a stairúil seo a dhéanana?
2: For me carú si am Pe an airí fiú pitir? A bhí acu goró siad panne ceúú mar seo a dhéanú agus bhí agus na scéaltaí ní Gudir in the script and he had good in the skilty to should the come to should come a wad revere I guess I festive aku kane hash rate a touch artist ja I guess kane the well I guess what the bigger constellation I cannot anta tau to them production team
0: ach vi she vi glakam nash gra she ro hoch doch dit je gan tachtrash ve ve ve fa aun come Gur bhór tú an cuiir nó ná fór?
2: Bhí sé galant an choú a eil. Ín le caiint bhí se go jazz na háistrií gaá seán agusúair. Daoine a bhfuil seán naine go marú ar fáinna bíalta, agus daoine bhil aineúla go marú ó bhéh scríú agus com scialtaí do rás narún le fád an lá, agus ó bhéh cabhad rás narún le fád an lá. Ross a bhí cuaúil ar an fáasta ag méisiúilthart ar neneh tátáh sí san éid sin agus tá daineón óráid tá daoine nachhfuil an níos mó agus ar dhéis leh dé goró siad Casla, Dermot Nestor, Tom Sally, Joe Stephen Ochton agus ar náhe mar ní thuúil léadthir aró. Fuoi sé cí an éit Ross naún a thugail ar an spéideal agus fétíí online si go jolain chláir mar sin na dhéanú agus petar narón creidfuil ceún ó gnéim a fion cearta cí agus tá se neis ar an éir trotha bíon tá talí a réidfá agus só ácid speisialta seo agus Just glock and go hard. You have like how many at a bunch of this.
0: Well, if you may a kind le Dermot Fuite on tacht and shakacha agus rithle rudikin glum agus me a kind lesh vi on kinal on glass don starshun pubble agus in kilura er in starshun pubble hug she and desh div like Dermot McAnister Joe Steve, Tom Sally, chulagunna a chuirtar arás agus a bheith mar chuid den chomóra agus den cheúra sin cé nach mar an siad an is ach bhí a ghana le cloisteáil fós.
2: Bhí chuint a cuiniú leis me tá sé mar cuiniú. Bhí gohanna le cloisteáil bhí táh sí san éid. Bhí se háling a bheith ráis agus na cemne hena lí ar fad a bhthú bhí se go déas.
0: Bhí sé letá sé go hálainn agus rud eile rilumm sanná trocha blion ar a bhid. A bhhad níos fuide ná na Reardons, I bhhad níos fuide á Glen Ro?
2: Dalíreidfan. Agus é láin scialtaí a bhí chomáisisin agus a te chomáisisin.
0: Bhfu sin é agus daine tá bí daine ag fechant ar Ross narún. Th timp an da le Americá thuí san orb sanáis chula áit a bhfuil gaán bí si ag fechant ar Ross narún.
2: Sadáí réid fel a tá se ré sin jazz.
0: Now éist sul agantúid an ceist scipi agamart ar thug an blasín seo thug sé an cinál impetus deit beidir fille ar ru naún?
2: Águs an galanta an nechan. A ará naún tan is scialtí lí comme wad ré caiisi a bheith. Gacinn sé méid sin ama scialtí hamú agus scripta í isciríú. Te go a bhád rah ré mata tú ithíhra nó nóil. Agus sinna dóid na bríon scripta í sobal drama is marm agus agus dáhanród atá ar an éir go leir an production deanta bhád rah ré. Agus cégur se galanta ahanglanecha ní dóm mórim hé go marrá.
0: Well, Jeremy Charlotte an tá tú lán le seafóid ví tú go hintach. Éist a cóhair is láte agus leis an gléir ar fad tá écht buinteach agus a léigth na blianta th trocha blian agus ba Ros naún ann ar fa trocha blian eile gan stró.
2: Tásúlagum. Mígad
0: Well sin le am díomh don í anocht ach bigigi cinnta bheith lin san íthemórch óna thocht go dtína í luúan go híine ar radioúna lifa cé sa sé pan go CFM. Fácha mé libh leis an bísa seo ó Jesse an the Veil. Seo é an bhfuil tú inrálaí. Gdíon chiaadú eile tuaair ara agus go dééis sián.

0: Fáteachta se ggéiste tuairs na mórte an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair lumsa óna fearile agus le líam a chaáí. Ar an chlóirnacht an pléagus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtainna agus mu fechant don chuide smó a nocht ar cuasaí apóitiocht a ní na chiine óhar víá a chclúdaach go minic agan an seo ar an chlór agus istócha cuasaí políochtta sa bhratan ag dóráig agus béidir gan anchuid íana a bheit ar daoine faoin méidetáir siú fa láthair agus béidir an ceiste smó de portún lucht ebre nó ceist Andy Burnham agus an aróid ar an chédultíos an aróid leis siochan a bhainteach rud a cheapan cinnta na pobl brethena gan aróid leis agus Más rud éag an airíon leis an siochan sin a bhainteach cé éfacht a bhais aige ar portíon lucht ebre agus ach gothirithe an mai breis brú ar ceannacht céir starmer. Ach ar dús buir chun féchant ar an fótheáchan seo. An dóileat an bhfuil na pobl brena leúpla ná nuas réisiint a crin i déobh an seans atá ag Andy Burnham an siochan na bhuachant?
1: Well, ghlaach fá leis go bhfuil I gaiirí le Andy Burnham a gahabh an achtais dola gcionn ar phobal sách lehan. Agus ghlaach fá leis freisin déirtaí go bhfuil bontáiste mór ag Andy Burnham sa bhéad agus go bhfuil sé tacht ag an bhachtas seo mar ardmhéire bhanachan. Tá sé spéisiúil ba leis go beg. Muid a tacht go dtíon puinte i gcean seaachtainna na mar sin go mbeidh más maiilín ceúre, beidir go bheith mu aantas éigen ó thuirt de dhéimlíana i ní na bratamachta agus sean go méidir gur ábhar ééis sin go bhéit mu de lé beidir níos mina nó beidir i gceart an tatain se chuing mar beh an ceúir a ceart atála mar deir be deir na seaachta se chuingach. Tá sé spéisiúil na máálaí ar fád a bhhuiinead leis an fachtas seo ar heh bháin agus an cinál fachtais sa atá á ré ag iirithirí agsúla ba smailing in san rás áirithe seo. Agus ceananas ar an í atá tancha as an rás áirithe seo. Bheith burnna ggéirí thuúirt le fis go gohfuil. Cuide áirithe scíir santasach de lár na políochta lár an spectrum políochta áhlacha ag go héin ach go bhfuil sé sais inráíthe mar iirithir acha siúd ar an anna chuid inráíthe acha siúd a bhfuil rachmas nó muoine ghéist inráíthe acha siúd a chuirtach an Eorp chutásaigh ach inráthe acha siúd freisin a thug bhóta ar son na bratamachta de bíanachin. Se sin le rá go bhfuil dóhan aige ins na campí éag súla móide ahananta sách láidir mar fearsa ón tréimhse tá iscaite aige mar ardmhéirna ar bhanachan. Agus istóí ahananta chomáile sin go bhfuil sé le bheits a rás agus bhfuil spéis aige bheits a rás. Mar jaáil ar thuúdum táhachtach úr. I déach a bheith ó a chóir má rihann sé agus má bhún sé ceannacht fátí nach dibre, i.e. ceannacht na tíre mar phríomhhera. So ar na cisttí sin ar fád, déirthaí gur féadling rá go bhfuil héas tá sé sulir bhfuil sé bagáí chutáach sí bhfuil sé éhfuil sé trí fa géad ú ceir fa géad bitidir chuig fa géad a breir, an poblbal bhré atá faoi de chuúm, ba tá sé bagarí chutásaigh ar na hiirithirí eile ó heh scíir den bhóta de. Agus tá an déiséige má scrúdaíon tú na campí na categóí na cisní ile sin ar fád atá luite chuig an sin. Tá 10 ige béidir bhótaí a ghnóthú chu fada leis a deire. Mae ta dyna cosla Andy Burnham chwna fe, you know, siwn de mart, ta hall all a dol. Mae ta dyna cosla Andy Burnham chwna fe tri nw cair nw cwyng ffwyntio contosig ar gach dan ela. Ac ta an comas ege, an nirin sy'n y gnohu o ne cynolach chi eigsw le fotala ha. Dyr hyn gymaid ag a gwneud nôg sy'n sio le defwy gyd, mas mailat, dy ieffriacht, agos beig leis. Now, Cheshta ta'n ar noa na cata dal yn y chyna, agos ar noa fi mwyd y cait o'n tŵs, o harla gwyl bonw slaidr ag reform i manach yn agos y gyant ar y gwytina, fi mwyd y capa o'n tŵs, you know, gymaidr gymach reform yn capa, gymach acawain Burnham fein y fe, sais in y chiasaf, gymach se simpli ar reform, bwchyd ar loch nebryd, sy'n an patrw na fi an, ins na, sy'n tawch chan oetiwl agos gydefn yn ffochachoyn y fi an hana agos byd y balta na ach spesio galiwr you know mwyn wyl ar y wain o ddoch yn ars ag yng ta restore ar lli treis cwrdd nac o bwyr yr reform agos sy'n feid agos gwyl restore party ar noa ta fwy chwyr am Rupert Lowe sy'n feid gwyl restore a dynaf o ddocr sio dy reform restore a ta gymwyr Contosig net yes, these fwydio o yes mas mailat number ta reform in ilahar na huira. Leri in che shin, agus Rupert Lowe treish va kaitia mach o reform. Leri in che shin pointe flamoid gabion an cha anaglar harthar blian o hin mas kaiv na chlom. Nore flamoid kenail na kastachti a vi eg UKIP, agus in che na kastachti a vi eg reform, agus na castachtaí ile a bhí ag pártaí a difriúla a bhain leis an éta dheis agus go sonrach a bhain le Nigel Farage. Agus ní raibh ní léon ceist thartar bhliain ohin, bliain ohin go dtí béidir lár an óvar sa chaite gur tháinig crot áirithe ar reform a thug le fios go raibh siad sais intofa mar grúpa bainistíthe polaitíochta. Roimh sin fi cynnal, you know, aynas i'n fawnach, trydydi eich sŵyle, bi'n trydydi eich aynas ar nôr, geis na gachal y party politiwl, at i gylwyr, bi'n siad la sunru gymwyr, e bolatiach na brath na mwyr, nis sylir nabr fi rhaif le beidr dem lian yn nôs, but, ta feidwgs mi'n gymryd na dacrach dyn an saes ofr, an tofr aynas sio, ar feidr leis, no, tach dyn Dini, nu beidr tachtidr an party agus an tachtrach da ta acu a chorin yuild an phobl. Is roedd a wain an tainas fa an, but is roedd a ele I an tainas sin a fe banish diha. Agus siile mo lor an tawrig sa chaitia, saes an trao sin a fnid sa chaitia. Dairig le Faraj, margar ahan derhig scata mŵr irreform, imalta na fe cuig, gorau an dolcon cín oirehe sio ar siulacu, i.e. dolcon cín a fi treisi yna ahrw, O farty a bhí ag cnaga go doras, go dtí party a déach a bheith mar frí a farty an rasúra seachas na cumádaigh. Ar bhealach bhí dóhann sa bhéid sin chun gomach urlairí áirithe áitithe a bheith sais faoi teannach ar na bainistíochta go bhéadmhí iad a bhainistú. Agus ó buint sin a raig hárla gur tháinig cineál beidr socrocht áirna a bheith gheist leo, agus an rud is nu í le restore a bheith ar an mórd tísmórachta seo ná, ar bhealach bhfuil na hirsmaí a bhfuinan leis an aines sin a bhíon go tradisiúnta gofa le pártaíthe ar net a dheis go speisialta i bolatíoch na brata na muire. Tá na hirsmaí sin titithe mar farty sa vres a bheith cornisteach ar an party mór, seachas na hirs mi sin a bheith cornisteach ar an party mór go hinvelnach le húr leo rhe éagsúla ag trid ar a chéile agus beidr dhidi a bheith an íbort. So tá an cynnail an tosca dúthlein céna i gheist aspa socrachta aines a bheith idir úr leoraha ach an bauta seo an áit a bhfuil sé sin a tacht gon tosig ná, díní a tá hana féin tréis a bheith díbrithe ó reform, ní díní nua a bheith an íbert ó reform, but díní a tá hana féin tréis a bheith díbrithe ó reform. A bheith an ar clár imbra tá

0: a wad a wad cheer. A wad cheer sa fictur boor seo it's a bhaá chuin.
1: Agus an déitá heú siomh áit mosrada ag an áiron le Andy Burnham Minson futhe chun seo gombeach siomh agan áitirá na liberálaigh déon lách ar an tabhháin agus reform ar an tabhheile iad beirt ag lerug beidir athhrú gotí an choras bhótála acu agus gombeach beidir an bog a beidir 6 dro an choras agan sa tír seo áitihfuil na bhóta á astrú seachas an first pass the post acu agus beidir cógúlaíocht an at i mascarantas na mion fórtí sin.
2: Well, bíon pártí beag a gcóirí lerug sin. So thógadh sé córéaltas brathe áitach na dé láthaigh liberálacha aráis ag an mar réaltas le pártaí eile chun gomach chlár ibre den tineáil sin dá rira á churá ag gúanta déir feisiirí ó pháirtaí mór gohfuil si do bhhare lehéad ach nuair atá tú níos mú fellan sinit ar lí agus déil sé gcónaí don dá pháirtaí smú na cumanda agus lecht imbre an choras cumán mar atá agus gach sean fiú dá mar gur reform. Iá na hiimhreacha atá acu faoi láthair a thuirta dréis sé gtááin agus an sin do rud agur si tofa sean bagach siad na dhéir an chéanáil.
1: Agus stocha tá deacreacht an de reform agus iad i mealacha bháin ag déana bhíreacht boga i tro an láir le daine bheala ach gan an imime le ágant agus an lochtaíocht sin a bheachú go bhéidir go bhfuil starúach leúpla blion iad siú a chaún agus an maiid siad ábalta sin a bhhainteach an dóile sa bheán term a fannacht in cibé lána a taú agus gandal ro chungrocht an lór nó ro ada ar dhéis.
2: Well, tu go mid ar fád chu go mbeoch éon fátíí an anna bheith i rialtas agus Onas nachmach bud a caiit ar i ggóhéh sprata na muire an SDP nu a caiit i ggóhéoachs na héir an abre agus bud a caiit beidir an bartaí déan láthach mas mai le nu fiú. Bhís fuidir si sa bor agus gan fiú éon rath rií a bheith orfu éair nu a bhí bud a caiit faoi ré nua. Onas nach dáach se sin caiig an pártaí a hosí amach. Le seaamh áirithe ar théamh bháin den spectrum, caiig an pártaí sin bogad níos mú agus níos mú is rá láir. Agus fiú na pártaí he tradiisiúnta nuair nachráh nó gurárá orthú bhuiin an ráth gon chuide smú le cear a áirithe a bheit anání le thuir níos mú agus níos mú is rá láir. Nuair smuú ar David Cameron bhí David Cameron lárnach go déisiil, ba an lárnachas sin, agus cinineáil an chuinhinsúnachas a bhfuin le bheith lánach chuigh sé gceán ar an bobbal bhótála agus daing le cembar daoine thuir leis agus bhí George Osborne Harbh atáhachtach in san picúir sin le David Cameron. Díach sa bhena chéanaach trh Gordon Brown Harbh atáhachtach sa fictú a thosaigh sin na Tony Blair agus Blair freisin a bheit an tais an Brown de sin ag smuomh gur caiú roi Hattersley ag an déir seachtainna, ba an Brownda sin de New Labour. Thuirtaráid a bhíon anmas fan níos lánaí, bhí se granúir Hattersley í rahéin rud cloiste gom sa bhíráid Hattersley ar fehaád ar nó ar las ceanra de chuid fortúnacht débre faoi díal cinach agus duine bhí in almas a bheith soach lánach na ní duine bhí a bhí thar a bheith túhail in éair nó níhégrah sé có láidir sin ar netí léags a bhí daine eile. But bhí chuú savéide agus go daine breú sir ar cás roi Hattersley agus é dochas a trí sí dochas a ceharú a caiileh go dúir seachtainna. Bhí pí a beag fise a casú is dó gur Hattersley bhí an beidir nó a hocht nó go seach nó go hocht nó take an abanú a bhí Tony Blair a taachta ra go mór agus an rud a dúirt Hattersley New Labour. Is not a brand of, is not an extension of socialism. It is a new concept entirely. Ní hé go bhfuil an rud a bhí Blair a ghir a dhéanamh really dílis den etic lé. Agus aríist deicing Hattersley freis na bheith cinál lárnach go mán nuair a hastaigh sé sin. Ba bhí sé spéisiúil gur thug duine cosú le Hattersley, thug sé 6 dúláin nó thug sé beidir thug sé le

0: Fis freisin go ra rud aigen an lárnach a gestig Tony Blair nu a bhí New Labour á bhleg a nuair a bhí an seis an tahrú sin a tarnú. Mar a ggéine ach ní hégur ah lipéid carta air ag David Cameron, agus is stoí mar a ggéine Keir Starmer agus Morgan McSweeney nuair a bhí carbon á chur ar letaíomh agus bhí Starmer a ggéirí locht débre a réiteach le ghalisteach, you know, a rialtas a ríist. Agus má bhíon Farage in andalisteach a rialtas, be gárad an tábhachtach braham de reform. Céadra ná Farage féin, agus learmuid rinamuid pléisach beyond hana ar Farage mar haine an cuacht gur féin leis an duine éanar a thógáil leis smuidí muid ar sais na macasáil ar fáil tíbl an dáin it's na blianta ó tharna gur tháinig na man hóisiúlta dreist agus Trump agus mar sinde, agus an sin an bealach freisin gur féidir leis an pártaí a bheith lunithe is spás atá lárnach go leor gur féidir tarintar annach don lochtmhótála ó champaí ag súla maratá ar siúla Burnham faoi láthair, agus gur féidir an a bheith lárnach sin gur féidir leis sin tú a chosaint nuair a bhíon agóidí áirithe ag gceist ar thaobháin nó an taobh eile. So heastóach an dárad, heastóach an dárad chun go mbeadh an dárad cineáil lárnach nó sású go leor le go mbeadh reform an do raig. Nó tá cúpla bliain le dul acuin go dtí go mbíonn éonoltáach an eile braham sa riocht éantaithe, agus sílim héin go bhféadfach, you know, Farage agus reform dul na dro eile go fóil beag. Tarlóig, teocaig am agus tarlóig am go mbeadh muid beidir bliain óoltáchain sa bhreat an bhúr. Agus má tá reform ag na leibhéil ag a bhfuil siad faoi láthair nó fiú. Tríú ceir faoi géad ní slú na na leibhéil atá chu faoi láthair. Seant gur fórsa olbhúr polaitíocht a bheith an tú nuair a bheits an toltáchain sin rite. But níl is spás áit go rairí le an stór, you know, sé nó seach nó ocht faoi géad an bhóta thógáil, agus gur bhain sé sin dóhan de reform chun deise thuairt de Burnham heachtaisteach. Léiríonn sé sin gur bunan an bunmhóta a gcónaí a bhí ag reform, agus céad an áirithe den éta dheis atá trodach, agus ní bheidh an reform mar a bheidh má bhíon orthu boga go dtí an lár in an pléile sin, agus más gá de Forty Rupert Lowe pléile sin, agus má tá na cumadaigh in an úr leirithe sásúla a thuairt raig, dheoigh muid an scéal áit a mbeidh na cumadaigh ag iarraí tríd le reform i gceantracha sais lár go deisel áit bhfuil rachmas ann, agus mbeidh an locht oibre ag tríd le reform i ceantracha lár go deisel, agus tá mbeidh caiteir an deisel sin i gcóthéic eile, but is cóthéic sóisialta seachas cóthéic eacnamaíocha atá gceist, but lár go deisel áit nachhfuil rachmas ann, agus tá mbeidh smaoinemh an sin ar cheantracha orbacha, agus an sin fág for an chuid is mó nachhfuil lárnach an échar atá deisel a bhaid níos mó ar fláta restore amach anseo. So, you know, déataach sé tarlú go mbeidh an roth á chasa i gcuine Farage agus reform sách tapic, agus rudbéidir is tábhachtaí atá gascart as an ar nó as an fothach an seo seachas sin tá sé sin an dáhtach ná, agus Burnham tofa mátá sé le táha cé chun luúin í é sin go mbeidh Burnham an an bre ar an dúis atá bhaid, as in an dúis le dul i go mórtas le Farage agus le cemí béadnach agus dúthúr leabhar eile mar cheanara ar locht éibre.
1: Istócha ag fechant ar an fáib atá ag reform le pártaí restore faoi láthair. Rud amháin ar airig le Keir Starmer dhéanamh nuair a tháinig sé isteach mar cheanara ná an scíir do pórtaí an locht oibre a bhí ag tachú le Jeremy Corbyn, agus bhí ghanas ar pórtaí an locht oibre a tréimhse go éirigh leis sin a bhainistú go maith, agus ní ó bhéin ní ó mór an scoiltáin ní ó grúpa daoine a dóg pórtaí an locht oibre, agus a béidir a leithe dhéanamh le restore is er horle the reform UK. An doilat an wilein bwail an masrada e gadagan Andy Burnham mistiach gomai desh ele eg Jeremy Corbyn agus an ski a sin the partian loch daibra dol agus skuilt a chahu I partian loch daibra agus an rud cain is a tau fecht a beidr le na kamada gadolgadi reform agus reform a dolgadi restore agus mar sin agus a raig.
0: Tan bwail sin eo dun loch daibra dabar an eg a gailadish a machan seo al tau a chan. Maar radien toe lean de dachten je wie toffe en kan altijd wel gaan deren nog voor je goede kerstarmer. Neil dogen ook hoe shoot, maar geet het aan de omlaan. Toegel. Neil je daar heeft Jeremy Corbyn. Neil je daar heeft je nooit met John McDonnell. Neil je daar heeft je. Wat als de kanaal de hoerlauwde gemoorde en deed ik best nog meer te oorder bij de kenner 48. Wat Rainer. Agus beidir fiú Ed Miliband ar na dhaoine bechógarí do ghrámar bé den chinál a luantú seachas Corbyn féidir nó agus sin bhfuil ís róhúr ar Corbyn de Corbyn les mu an fartíí réú sin ag tíbríú é but bheith tacadóirí Corbyn fédís i mionnach beag. Nó, dá mar rud ag ar chail scata búr don drám sa fartí a bhí sa lár a siacháin agus ar nua, Braham Sia mar sin gur bí na daoine atá hana féin tofa agus daoine atarnéir a clé chuid is na daoine bhó a chaadaach na siocháin, bheith lí na daoine sin i bartí a bhhaid níos lú a bhhaid níos láidre. Agus sin an áit gur féidir le cenáil le sais tarlúintí mar sin teannach ar a imirt ar an méid sin atá fágad an fátaí rud a dhéanann cíal an sin go mecht daoine a duine sin agus a churach isteach mar sin ar san an gná ré na hibre agus mar dear rud a churach isteach ar an cinál socrochta atá le tuairt faoi deara. So ar bhealach áirithe tá sé bheadh sé le tuiscint gombeach gombeach an drám den chináil sin a bhaid níos mú chun tosaigh aber mar chuid de fartaí níos mú mar chuid de fartaí níos lú go leiscil nó mar atá siad an bouta seo agus tuigim buid ar fad bíach agus go méidir go rud eisceocht dúil éon uaire sais ar bhealach nuair bhreidir tú siúra mar lú buitána é ní rud láidir a bhí an ba tau an uirid sin daoine ag an locht imbre le bhóta a bhí ísil le go compráideach ba tau an uirid sin daoine mar nach raibh aon duine ag ghíirí bhóta thuairt do ríisi Súnach agus ní a phráis réig go leor le bre ar na bhótaí an bouta déarnach sa chuig gachta na dro cearstamar.
1: Agus dá meach tú ag féchant amachchan seo blion beidir. An dáileat amach aon fan nó amach sé cíomhar churabéid do Portúin Lucht d'Oibre Táchan lua a lurgnom amach sé cíalhar dáibh fannacht an fád is gur féidir le le beidir go meach an lábhar an uachtar acu ar reform agus na chumada go rí seachas feigh smaoine fúil táchan an blion se thuin habair.
0: Well don Súnach go fád agus go bhéteach sé, but ar nó an íramh Súnach ag tofa le cinál líos lú ná céimhéid a bhí fágad beidir níos lú ná gáblíon a bathú a bhí fés an líide ag fé carré so bhí Súnach bhí tros tofa le gáblíon agus an sin bhí ar tros amach so bhí beidir blion go le blion agus trí cearú déach dá rud gur Súnach tríéis dul go dtí an deire déach má gáblíon omláin an tríéis bheith Súnach but ar nó bhharrtaigh sé dola an saora agus bhí daoine ann na dúirt gur hiic sé gribh sé chunan an táchan na chailút agus ar foiine bheith a héon leanú ráig go dtí an nolaigh gur heasta bhaid an táchan na chailút agus a chuid léhéad a sir a féin a bheith seachas a bheith ag banistú na tír a gan mhá go dtí an nolaigh agus an sin bheits crista beidir gur dearchan sinicúil atá ag sinar an scéal but go minic má tá tú i gruach thiamh cosú le Súnach nó cosú le Gordon Brown abra fés an lí má anan tú go dtí an deire ag súil go bheáh sóigh runaí ní dheosaíon siad ach méadítear ar na deacreachtaí bheach tú níos fearr an táchain a gharm tar éis beidir ceirna bliana agus an chin, but rich brahan sheer cain, like aber ma imian starmer agus ma hagan burnham. Ní lag trí bliain a fáig burnham. Beidir gomach sé níos cíomhring burnham táchan oltáchan a réit éis gáblíín is gom a catharlíon seachas fannacht go dtí cuaigh bliana mar sean go méidir go dhéan fi níos mú dochardó mána sé chofada le cuaigh bliana. Sin ráite beidir gur béon mula barhaán ná táchan na gharm leirech, bur chunig mu catharla de trí sa mé nuair rinne si táchain níos luúan amar nabar bhí súil an a gharm agus caiil siise caiil siiseach ar siocháil caiil siach ar bhótaí agus seans má sa chás áirithe sin go gcuirteach sé sin níos lú fún ar cheanirí eile sa glúid in a bhfuilmúid faoi láthair rudmar sin íanamh riomh ríist mar níor imbrigse. So feicim mid ling. Ok, bhfuil bena agaí tuairist na Márta tá bhí mar a gabharchan sin ar follaíocht na breata na muoine agus muidir idirm i dro fáthááin ag ceann chálá déar d'on na seaachtain na seo i Manachan. Ar muochas de Osin McCoil agus de Mharcó Laintigh a réitíí na chláircha seo chucréalta héon Liam McCauley agus ón Fairil an bhirt a chur an chláir seo i láthair agus bhí mud léirithe Philip Deorlamh leis chéad agranile de thuirs na Márta an bhórte chuig ar na seaachtalog an seo a red lifacé a sépoca ceir FM nuas féidir éisteach link uair ar be ar an bod chréile a tar fáil ag radioú na lifa puúcaí í. Ihua.

0: Radioúna lifa Ke a sé Punka car.
1: Nuair a thugann tú an bus nó an trein, nó nuair a roinnaíonn tú siúil nó rothíocht nuair is féidir leat, bíon de thion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras ompar na héan na laidú. A nuas air sin chuig líar aragaid le chuigilt foiinemh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisán choras ompar fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rothíocht a nua. Go bé áte bhfuil do fríal tá tábhacht le a thuras. gov.ie /tá tábhacht le a thuras. Ó rialtas na hÉireann.
0: Baríúna lifa Ke a sé Punka car.
2: Mela sin leis.

chuna satá si bh cóide Jas a bheith aráis be libh aniu é dé déirdín an 8ú lá agus chuon scéal. Well, bhí mé g óthú iniu ar maidin bhí mé a muoi ag RTE ag tafid Fair City setá an chláir sin fós ar siúil agus. Bhí mé déanamh pí beag sa cool a so béidir go bheici sibh mé a gceann míú go ach bhí na daoine go léir an deas ar fád aniu bhí méid inistóh faoin seo agus bhí fearháin na dúirt lum hé tá arán a bháin agam amach an déiteach tú é a chur in ámh ar an gláir aniu sa dúirt mé dhé nó badar John déimfimé sin dit so tásúla gom gohfuil tú a ggéistecht John. Seo é an árán scríomh sé le haid a bancéile seo é I love you ó John P. Dillon.

písa Billy Idol an sindíh le Eyes Without a Face, agus inis tá míad ag bugad a raigdí an chuid eile don seoar táme ag tóg á nahéiriis ar TikTok tá daoine ag seo isteach árán le éisteach le le chéile, so inniu tá an céad éiriis an seo is árán mutal é, so tá míad chun tríal a bhaint as é seo. Béidir nach cheóí sé leat ach béidir go bé rud é an nua agat le chluistáil, so is é seo exoset le All My Love.

Sindíh an árán sugar honey ice tea pí a beag K-pop a bhfuil na páistí go léir a ggéirí éiseo le faoi láthair. Agus inis tá lead agam ar an meo inis Daydream is é an annam don cheol atá aige agus níl sé ach cethir blion déag díis ansúlan agus tá árán amach aige dar bhanam 400 miles sa tamid chun éisteach leis. Anish, so good night, relax.

nachhui sé sin gláte ar fád cethir blion deag díos ag déanamh a ceol hain so máthú daydream agus inis arás gotíí an ceol tá anna agah agus tárá agah seo é Three Little Birds Bob Marley.

Ar aníta an sin ó The Waterboys, We Will Not Be Lovers own album Fisherman's Blues agus anis tá an smuoineh ag duine aigen le Peace Beag Oliver Tree cheannam in anir don fear for sé bás níos luúthe sa seachtain. Bhí sé sa Brazil agus bhí timpiste sa helicóptar. So tá míad chun Cowboys Don't Cry a shenam in honor Don Oliver Tree.

Slán leat a Oliver ar dhéis lábh de tá séis. Agus tá ceoltar air nach lum freisin ar meo ag leirga áhar an hain. Chean míid ar an hena féin ón alíonntóir seo ach is ar an eile é seo ó Andrew Grimes agus an anam atá ar an áran nua go leir seo é de Rose.

gorillas an sin le the moon cave agus inis bána eile atá linn ar an meo is bána neamhspleach iad agus nílach single amháin acu amach go dtí seo sa Tommy de Lua galoir ar an mana seo Katie and the Skylines is anam dóibh agus is bána de Cahir agus is as lár fól iad is sasana so Tommy chun triail a bhaint as an céad single riamh atá acu dar bhanam dí

0: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hánic méid go le oscailte oscail bhnid an campus na daoine an foiineh be híhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan. Agus tuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhnid, Rihann athhrú intne CIO tar ar chuirt thugain. Le oscailte oscáhnid de sathn an seaachú leis fi chiaad a bheitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Pka KFM. Chlór leihul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de gotí na ha deg, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislin na cahrach, radio na lifa ar Kate sé Pka KFM.
2: Radio na lifa Kate sé Pka Car.
3: Géad fáilta seach a lecht éisiota tá se begéisioach leis an mangabeg lom sa roisí ní bhán agus bé me líb inis go mééis se leirtéis a cehead i nemh móchas le nailes a bhí le chluisteil in sin ar a gláir roomm in sin agus bé túfás ar atáisiún i nemh agus na haon asú le neart órán spríúil agus fanniuúil a thuirisiúlríb i nemh má bhín gcurbh a daling inseo i réon na lifa. Is féidir watap a heola ag nád aachta sé sé chéad cé sé cehad nu is féidir rifas a heola chugain ag olalas ag radio na lifa Pkaí nugus féidir grímaltaring ar na man thoisiilta ag radio na lifa ach ar dúspáide chuid túús le órán atá Harbheh foiniu Harbheh spríúil agus béidir go chuoach lib an fi an ceol a héins leis an tóránseo. Seod Eric Prides agus an tóran call an mí.

Milo in sin leis an tórán drop the pressure in sin agus sin an Amhasca club gan tórán sin. Tá se begéisio leis an manga beglum sa Rosí ní bhil an agus béime in ggé díile gan éisio leir se cehad in jobh in an zeirdín allin seo. Tá i ddían am in seo lána cathch agus fiúmut i fiú is si sa studioú agus an efig. Ceir dá rud buí sin sa spéid ach tesú le go bhhana siadling in níis má se begéirbe a dangaling is féidir WhatsApp i heolala chugging amir but mé big am leiscail ag ná a hota sé sé chéad cé a sé cehead rifas ag olas ag radio na lifa.caí nuas féidir grimátaring ar na man hóseilta ag radio na lifa inis chu mai óan ar siúil ón bblion ráhíide sa cehead agus níos sama chuoach le an talbam One World ní chuoine lumsa agus chuoach le antáran seo seo a out of touch le United Nations agus bíocht damsa agaí inis Tá mai suúgamór le chluiseag si bhlagtamsa.

an chuoach lib an bhí se an ceil gunir an sin bhí se íocháach chuoach le bhí an bhaseúthart le crímór agus ní gine mar se leidún méadú de réh margur an bhí an goda ach is cuiach an breanúid bhíoch taptarirí hits ar Network 2 na a bhí me marráir agus cuiachlam e sin a bheith arsú chomininic sin mar bhí se i bhharna cartainna fe pí an ada ach tá háirtead tíocha ceadú me fachaíin inníis anseo ar a gláir mas benach lebeach ríid hanhéú le mé is mé se roisí ní bhil an agus tá se begéisioach leis an mang bheg dom sa roisin gotí leirtaréis a cehad inseo i réúna le fiid a sé pan go cadafim cisle na carach agus is féidir bheit géisioach le ar FM má tú inseo an ard chahead nó is féidir gríáin ar réúna le Pí nu ar Appí ar nos túin nó inchean a siúd cebí cin ceán is áisiúil réipse. Tamas go lena sará leis an ggéil a níis, Tamas go sir níomlíon déag seo gohíle sa seach seo an thorán let me think about it agus idir chóir agus fedé le grand. Níor chuba se le fada, Ba na gí tanana bheits.

get shaky in chin a lad the Ian Carey project agus chanig session amach sa bliain chavile sa hocht agus chin DJ Ian Carey o medica chur le chéile a chin leis an tóraní Kelly Barnes a bhí mar cúis críomhnór ar an tóir chin freisin agus mar ras agus é seo bhí mar brenúsus a chuid go na stats faoi seo bhí an tóir chin ag ibhir an lí sa cartana in seo agus is ásla ibhir a seacht Cúpla tír eile ach san astráil bhí se ag ibhir a dó. Or héad fáilta seach a lucht é seachta tá bh fós lib in seo go dtí leirtéis sé cehad is mis Rosí Níhil an seada an man go beg ar réú na lifa chuid sé po go cad fan cisla na carraach tá gheart fós aíocht ar a gláir inmh ar an déirdaín specialta seo agus tá súlam go te bant tanna bheit sacil agus mu a cíúchan tosa béad go mé beag an sprí an chuann déir seachtainna tású go méid deis agaí chaach má an aimimse fós go hálan amádach agus bfuil hiint é anna óúlilte chud éidir méad rada le fada ach níos lemuid a raibh leis a gcéil agus seo a bhheasca gan tórránthbh cáú bolaprúf le leú ach seo a gampur agus de dóna. Bé mu a ráis.

example in sin leis an Thor an Changed the Way You Kissed Me agus hang se sin amach bag nach car am le chuig blin dégachan agus fi se sin mar chuid gan tablon Playing in the Shadows fi se sin áhennim an tamar fad amsa agus ag muchas cardda agus muid a cóisiocht agus sin puir se amnúchan gan na Brit Awards i fichi sa dóéag agus ag neartúdaí eile agus feicim go mbíon example fós ag golamach ar camchúirt ach catí súlacha amach mar níhé go mbíon se i trí rina na thada ach is fiú tá mé ceapa súlacha ar Instagram eis an go bhaiciú céird a bheith sosúla aige cáméis se mar tan ceol fós íontach chosbríú agus chu foiinúil ach ar thairta fichin nóad faing inis ar a gláir in seo i réú na lifa cit sé po go cefm cisiste na cahraach is mis se roisiní bhán agus tanheart fós a hiota a gláir agus béheart a tarlú ar réú na lifa in jobh tanheart chláirchaí éagsúil leha arsúil ar baldag agus bhí me gur maúghim tá túfá seisiún be ar fáil ar YouTube réú na lifa agus máhéintar YouTube má chuirtain tú réú na lifa tá leithnach an sin agus a go lór banna ceil hééis hiota seach airne in seo i stúdio na lifa le seisiún deasaí na réing agus ceapan gurbhú brehair tá go leir ceil éagsúán agus is canál legan níos ré chuúsí gon legan be bhín san gomininic go sa se chud an fa thuh ach intimimiid mar artha i méla ach inis tam go lenn a ráid le pí beag ceil an bhléon chahíle sa hotaigh Bémuid ag éisteach le MGMT agus sead ón talbam Little Dark Age agus sead an tóran Little Dark Age smála me cáanta tá se gúnaí i mhainasta agus ceapam nachhuiin se an nó an gráth.

chase an status an chin leis an toran let you go on bliann fichu si ze agus bhí sé sin mar chuid gantabam No More Idols agus níos an cíine pa fís an bhí sé cynna bonithe ed cynna Jeremy Kyle Ricky Lake cynna rydd mar sin agus cynna gars gan anna bhí an ar bhealach ach charde war gyd fatid as go tí an mangabeglams rosin ní wílan a hartau denna med fokiang inis ed a glor

an déirdín áseo muid asú leis an deirseachna an gheart órán spríúil ar siúlein an jobh ar an seinasa ach in iscurma ó an eile ar siúil, mart me gur méid is mógur féad am a brú seach sal méid deada le úair ar an éir an seo ar kids séad pun go cadafim cos sin na caraach seríb, Junior Singer, let move your feet.

Dizzy Rascal in chin leis an Thorin Bankers agus Armin van Helden in gnéidí leis a chud an Thorin sin le chéile. Tá sí am go bhaint sibh tanamh as a gláir an teachtain seo is mis ro sin ní bhfuil an seo an manga beg agus bé mar raise an teachtain seo hagan. Gur míle maigi as an cóúidir inmh as gur míle maith osín a bhí a m cuasaí technoirt aáin in seo agus muid an éir inmh. Tá ngeart fós a hiocht ar an stáisiún inmh bíí géisioach le bí a dangáling amar be ar na meanthsúlta ag réon na lefe is féidir ri fo seola ag ólas ag réon na lefe.caí agus béimi secantamh an teachtan segan bíchtéir seachtainna ála agé.

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar céad a sé Pca cair FM. Chlóir léhuiil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na ha deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar céad a sé Pca cair FM.
0: Barúna lifa. Kate Shea, Punk a Car.

Arlo Parks an sin leis an Aaron Intuk Blue Disco is bralam an tar an sin agus sin ón a album nua a darbhannam Ambiguous Desire agus roimhe sin cúla sibh Thundercat leis an Aaron Candlelight agus tá a album nua agus an tana mar an a album nua ná Distracted agus gá album den sco a tháinig amach le déanaí so tá siad go hiontach anois tá mé chun Aaron a casa ó banna ceol Aaronach darbhannam Saig Green, August and Tanum Aaron Aaron Shutna, Board of Resting.

Seamat an sin leis an Aaron running planning ó na halbam intuk Eurocountry a hánig amach an blin scoite agus é atomic suú go mór leihí a eáil borcnéh anna an bhí se thugan trucú lá a bhealtna maiíach lia agus é agtú go mór le sin. Rih Seamat coolla sibh Saigreen an sin leis an Aaron Board of Resting. Tá chun seis an Lewis a chur níos tapúla díhanis agus seo cean ó alíntóir de bhannam Timícé leis an Aaron by the River.

fáze an sin leis an Aaron Power Cut agus fáze. Yeah. Súlagam go mégrá sin a gheart FOZSA agus goléir cheann litreach ar anam an alíntóir an sin, so mátá sé bhgéirí fálamach se féin fáze leis an Aaron Power Cut agus rihí sin coolla sibh le boom leis an Aaron tusa agus rihí sin a ríis coolla sibh tamíce leis an Aaron by the river. Agus inis seo thugamh dahí leis an Aaron Valentine.

Jar Jar Jr. an sin leis an Aaron Gold Rush agus rimh sin coolla sibh an Taron ó Jar Jar Jr. freisin ar bhelam Catch the Dusk agus tá sé bhí an gá cean sin tá gá cean sin le cluisteil ón album den anam céine Catch the Dusk puinigí denig chinse clúsathirt don album sin tá sé go chinnte ar fad. In mí dhearfór an bhblin scoite chuig mé héana agus mar cara Fiona chun Pillow Queens a eicáil in san geoláris náisiúnta tuis go raibh Pillow Queens ag chlóra cúghblin den album chuir siad amach a fithe fé de bhanam in waiting tá sé go chinnte ar fad agus tá tam cinnte go bhfuil sé arrás ar ag glór díobh an seo ach just tuist nach raibh siad an ann an Aaron a chlóra an album a chlóra a fithe fé maiall ar an Dean Glass sáil rinne siad chlóra an sin fithe fé cúig cúblín níos déine agus fórst siad taciocht an céad scó ó ealaíontóir ar bhanam Stella and the Dreaming agus tam chun Aaron a casadíobh wehí inis ar bhanam a short ballad for Frankie and Everything We Shared in E-flat.

Rosalía an sin leis an airnar líe ó na halbm den céad scoil Lux agus rih í cua sih níó leis an airrán tíirú cry ó na albumm November Medicine. Tá aimime gom a ggur airán amháin eiledíh agus tásúgum gur vinh solt as an glór agus mí buchas as clúsa hortasteach a radioún lifa cé a sé pun KFM, fágam mé liv le the cleaners from Venus agus an Tarán the Corridor of Dreams, Súlagum go mai seachtan céad a gcuibh gotíí an céidir eile slán agus toara.

radio deliver Katie Shay from the car Krishna the car Ní rosagam conas mar a bheith síl na hááile go ddígur hanig méid go le oscailte osscoilhúid an campus na daoine an foiineh be híhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcean. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúid, rihann athú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de sathn an seaachú leis fichiad i bheitheh. Cléiríon isis ar MU.caí/openDays.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: Díh cordide agus tá lánháilte roiráis an seo hiag splecha ar na réalta. Is mi sé cairn leráí agus be mé anseo líomh beo na sétína seach mars gnách ar raúna lifa céad sé Pca cair. Seo an chlór na gaí súlar cheoltóir nú bannaí cheolir le an na láseoid id tuachtamach ar an bós nu a bhfuil clú agus cáil ar hub hana féin. Comála sin bí muidir braanú ar átainí ina ghirtar ceol ar siúil chair seo. Átaní ar nós Vicar Street an stad náisiúnta an tríína agus neart eile. Inis an tróna brachanáta seo Táid i grílór ré na bhéalta ceolais le an teirigh agus an deirteach na secate bhí beyond the pale ar siú le dtíine ar nós Mad Salach, Primal Scream, Father Misty agus neart eile ag seoint an. Neadar céir fuamh se ach ní raibh deis am hain freisaléir agus cé gohacha mé roint fi seán den creatóiríáil just na ceoltóirí áile ar scéalta Instagram agus ar TikTok agus leid braham mhaim an teisbéir is fós so mar sin. An chlór seo be muid i breanú ar beyond the pale ag freisail ar aine a bhfuil fómó orthb fós. Mar sin, táid chun tosnú le árán ón headliner a bhí ann ar an ine, seo dhíomh carabú ar raidir lifa.

sin é grúh armada an sin le superstyle an bhí sisan le cclistáil ag beyond the pale a dénta le caribú ar an ine. A chomála sin bíd sin beidir cedu na daine a bhú nu ó híh beidir lochtalúna de ag seáin den ach ar an ine ar an ine ach céirt faoi teach an seo seo ar an d bh an béfirste ón albumm sacchadar an an Crystal Punk.

Bin béfirste leis an trúr béfirstech dar ban am tseoch agus si géiste glumsa Carly Rally ar radioún lifa cé a sé bunka ceair. Tá seo mar chuid san chlór splecha ar na réalta. Sú an ggóil chuirí go mála bh lug agus si má bháile ón ober, nu le seach chahar an drelás an trna deirn seú go béháin a bhagaí agus sibse ag éistecht le radioúna lifa. Mar dúir mar hána le ling an chlór seo be mit braú ar dana a bhí ag seinint ag beyond the pale agus lehéad so mar sin tá ceolaag teach níos inis ó Primal Scream agus ó Kojak. Seo dhíh múhan an op ó Primal Scream inis.

0: gonna change.
1: Sin Kojak an sin le Eastside on album Féin Eisithe Darvanam Phantom of the Afters. An is tamid chun bogu a raig, so siodh rudhi a bhí a chiaint nu a bhí le cliostal ag Beyond the Pale ag Iha de Saharan, agus in bhuis creak ní le Iha de Saharan fós. Tamid chun dul a raig an is hig Sister Sledge agus tá tá Aaron Bra gailag am dhíf chuma tá agus sin ceol ó Misha and the Bear.

talking.

Father John Misty on sin le Chateau La Bee number 4 on album I Love You Honey Bear a chur sé mach i gafi sa cuig diag agus Everything I Wanted a bhíl cliúsa lan sin on New Dad so níl seo ach blasa an a bhioch go jod an sím siocht a bhí curha ar fóil da gwaine a bhí ag frasal ar Beyond the Fail an dair teach san Chacate ach fó sénig trílum gul sénig mo chuid fómo a laisú an ish tam se ta dair an chlórig druidim ling a chórde agus mar sin tam se con sif agant le hauran o hodí díjan a bhí ag sein den ar an daunach so bhí gí cinta mar sin agadun sif is deach chud a seach san hicks blecha ar na réalta ar Radio Lipa Cades a sé punga cahir le hei stroc lumpsa Carl ní rahli ag chaint frí bánig chil nú fwí felte nú Gdíroch an sort an kiol in san chaher seo agus tefim wede. So se, sinne seo I Like It Hot cianna tá harbeg grúviolta i Radio na Lifa. Slán go fóla chórde.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar cé a sé pun a car FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideig, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na carach, radio na lifa ar cé a sé pun a car FM.
1: Radio na lifa.

Fáisteach tá sibh ling a ríist ó sin macóla sanam dom agus is óach le de ceolalatá seo ar a dogam an rud is anmh. Bíon téime nua a gin gach seachtain agus sé ildáte téime na seachtain seo. Tá gach da nefhsláach ar na dahanana eile. Ach nuair atá siad meascathe le chéile, níl agin ach dahabháin. Dag me sivan seachtain si chatte le caiint ar an chun damda. Rud gúil mé féinnig bunt tanna bh an uair seo ná na dahanana. Aráiste an isiil tír, buí gana, búta si ban deag agus aanana pédalta. Más ag lurgan seinlaiste atáisih tá teachtacamh ar nasc ar lenach Blue Sky an stáisiún. Ba mé reislih go luaithe.

Tá se vi géisteach le radio na lifa an stáisiún glas i lár na carach. Cuisle na carach, fuil glas agin ar fad an seo. Súla múr a glasa, té glas. Rímaid oring go bhfuil an solas oring agus gachrod il data. Bíon luas fuí le leis an ilumad da. Ach nuair atá rudaí mál tagan da amháin amach. Lí a chun ará.

tú suntas do stocí an fear sin. Trausar lia lé na bán seacé dúcharm ach stocí il data. Ligamach é a stór, tamúdéir do hun, tamúdéir fád il data ar bhealach óháin nó bhealach eile.

Tá si bh ggéisteach leis an rud a sanna fun seo ar radio na lie, Tá mu a grint dahanana an síl. Ig aimim siú a chéile, na pásanna agsúl, an prab das.

Chas mé timpmpel rinne mé curlcail hí méid breanú a dro na spéire, hí solas na gréine ag techt chugum ag luas fuma. An trácht ag dul ar ra agus ar chúil eolas go raibh an taip fátach sa fís seintúir.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles, bhí se bhgéisteach lomsa ó sin macóil an seo ar an rud a sanmh. Má sa glór a an seinlisteiste atáisimh tá teachta goibh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Bailing, bí na gcónaí, seacha go bhanis Michel Palmeruff le Bull de Savon. Go gasam mud ar a chéile ríist, túair ara agus sláán go fóil.

0: Cas an sin ó imlé agus James Shannon agus nádéanna í dearmad ba siad lin beos a stúo an techt an sethagan. Anis le trocha blion tá an chóir LADT. Glória ag duanamh ceol an seo im leá clia. Agus tá singal nua chur haachcha chun an trocha blion sin na cheúre. Bhí seans gom leir le Richard Dean a tá mar chuid an chóir le fad an lá chu an scéal omlána áil. Seo mar na deir ag linn.
1: 100,000 fáilte Rót a Richard. Bhfuil tú go mai?
2: Tá mé go mai tar tú deas caiint leat inniuh.
1: Agus ag leatsa chumá a Richard ná éist tá tusa mar bhil don chóir glória. Cá na thosaigh an chóir seo?
2: Thosaigh an chóir seo trocha bliana ó hin. Agus buíoch an glória mas spás sa bhálta don de gcuine LADT+, ag an nuair a bhí éire an de friúil mar atá sé inis. Ní raibh an iriid sin inectathe ná ghlacha ann ag an am, agus bhí sé hahataach go mbeadh áit ann ina bhéadfacht daine a bheith iad féin, so is bá sa bhálta bheith sé an céad réún a bhunaíoch an chóir.
1: Well, yeah, no, is cuin lumsa mar, tam isi sean galor nao chun cuifnú siar chuig na nóchadí.
2: Isi coma.
1: Ach, ní rau ach an, ní, bhí si, bhí an dlí, ní rau achrig an dlí gdi nídig nóchad trí, so, like, bhí si fós mí ghlachach a bheith erach. A rudatá omlán crackáit agus ní higan ma fós dí cunas gavétach a lehéid a bheith fyr. Ach, kafir a bheáru dó, bhí sé, like, literally mí ghlach bheith erach sa tír seo, sús gdi ní dig nóch a trí. So,
2: no. No, carta gus, agus rugach mi sé géirí, agus rugach gus dogus mi sé géirí, so ní raibh ahna go mér ein dína atrach nú erach ag nuair a bhí mé ag fá suas. So, nuair a bhug mé go dí blá clí agus an car múr, bhí sé go dás con clostal go raibh go bhfuil cór ann, agus, you know, tá mé mar leis an cór le fe blina nús an is.
1: Well, you know, she, like, vi she, vi átina sáwalta, átina a spásna arau kinál gamech dina nán ve id hain vi she chó tawachtach sna leint sin. Agus erli ta she fós fyr hawachtach. I mean, tamid ta ahru ulvor taka ar an sochi. Ach fós hain ta kinál rian biog da kinál nivnus agus amadíocht in ar éire fós i measc chuid bheag din phobal.
2: Éon tíim leit go homláin leis an ráir sin gan deout.
1: So is é tá an cór oscailte do aine don phobal ar éireach nó aiteach nó cibé rud. An bhfuil sé oscailte do chóghúlathe chumá nó an é díireach an phobal hain?
2: No, tá sé oscailte go gach duine atá mar duine áiste tar rééis 8 milliún díis, agus an tain riil atá gin ná caú a bheith ábalta chana go maith.
1: Á, no, Richard, bhí sé ar intin agam sa churasrach, ach tá túrán is go gatha mé bheith ná nóta a chuináil.
2: Well, bé mi bhéidir go chans go mé mi ag déanamh agalibh nú auditions i mi an mi, oh God, what's August? Bé mi dig déanamh auditions i mi lúnsa, so cred a anam isteach.
1: Well, bail feckle on my may sauce the shiv her treed misha ekana ni dolum go gor hor the machine yin of the ain dinna
2: Jock Miele father wrote a good
1: well now vi may geistocht le rainton stuff at agenta agi harna plient agus as you go hall in her fad cad are yin chivain with special to chun on trucha blien a chamora
2: Tá trucha bliain bhainte amach againe mlína agus tá mi an bróúil as ar an star agus an ról atá againe i bobl LADT in éirin. Bhí ar geolcúrim saora in Auckland Smacali an teachtain Seachata agus bhí sé go hálan ar fad leis an hatmosfér úntach. agus komáile sin do bromíimar taspóntis cartalinena a léiríon ar stair ar doras agus nó bioch funtí rud speisiúta le brehanú siir sin. Agus cuiirmid amach trachan in nua comá ar Spotify agus na streamers.
1: Agus cloisiim na chuirsebh lánagó in chuirsebh an trachhéarnach don chamór amach sin the times they are a changing. Beidir go néisteid leis onas go dice ar néisteirí an cinál stíl atá agaí. So a ghuiinúiste
2: sin godáas.
1: Seo é glória le the times they are a changing.

0: Well, Richard, tá sé sin go hálainn ar fad agus tá cúpla árán eile de atá déanta agaí cloiste agam agus tá siad go hálainn ar fad. Cé a churans an ceol sin le chéile? I mean, caithí gohfuil cinál arrangement thrbh a casta le déna?
1: Well, Tán Talin go will an musical director again tá sé go hanmhar fad, Mr. D- an, an

0: agus is síintach an rud é cór chuir le chéile le grúpa agus gombeh sé mar spásáháilte agus go dtecha chun fphobal le chéile agus mar sinte ach tá sé níos fear fós gombeh an caiidán cheol ar cho áir is atá sé.
1: Tá sé á na talhachtach don an caiidán agus an crinne a bheith gin nuair bhéim mar ag canna.
0: Well, éist, so déan si reinint ceolchuirmacha a réitna bliana. Chúil mé go raibh an ceolchuir mór don saora agaí ag d deire seachtainna, chunas mar bhí sé?
1: Bhí sé go hálainn bhí slú a mór acuin i áhlainn smac eala, agus bhí atmosféir úntaáin, agus fi sé go deas na belína sinne eá a ríis na dtíine bhí i measc an cór feag úháin ré an trcha bliine, so bhí sé go deas iad a bhla a ríis agus na musical directors a bhígin fedófadó. Bhí sé go deas iad eá a ríis.
0: Á dearann raibh an cheúra go deo aí an íhe sin.
1: Ihe déanaach a bhíagan ihe dé daing.
0: Well, tásúla gom gréisi bheith cosint na gohanna nisné agus nach raibh nócha aige áolalagaí.
1: Well, sin é caiid mé sin ará go bhfuil amá gin agus bhí mé déanaach den obair ar an man éún.
0: Well, éist, now, Richard, agus déine géisteach linne in jobh, má tá sim acha bheith mar buil den chór, chunas gur féad le chunáil ar an eolas, an bhfuil si idir líú beidir lehanach instan ú ru mar sin agaí?
1: Lehanach Instagram agin, táid ar ag Glory LGBT plus choir, nu an sé seola an Idalína www.gloria.ie.
0: Anna, yes, ar fad. Agus má tá aine géise linne a bhfuil simach a bheith mar chud de chór. Mullam go chóirtíh freistal ar na héisteachtaí a bheits ann i mí lúnasa, agus an sin le cúna é feice mé sibh ag an ceolchuirm mhór a bheits agaí ag an nulag. Just sa le bhagan tú, Richard, tá sé sin an ceolchuir mór ag an nulag, be sé sin thart ar seachtain roimh an nulag ana?
1: Yeah, so cean na haachtaí is fearlam sa bhlíon ná an ar ceolchuir nulag in ard aglais na fádraic. Míad an rih an nolig mar d'fa ar an 8ú lá mí an nolig iad a híine. So cuinig an data sin séir i bhúair a bhéúí.
0: Ó, déanana mé cinnte.
1: Bhéirí, gohan na scéil i bhúr bhéirí.
0: A seir le
1: cuinig an data sin i bhúr bhéirí.
0: Éist gur míle maithagat Richard agus feici mé thu in ádáglais néhpóric, Seach an rih nula, mar ní racha be chuig na éisteachtaí letá sé níhéana mé maithas ar bit de aine.
1: Sé é sé an ceolcharm sin cean an himachtaí is fearlum sa bhlíonn sa caiagdúdul.
0: Well, feice mé thu ann na Richard gur míle maigat.
1: Bhí sé go deas caiint leat a rasa, gur míle maigat.
0: Mad World inis, ón gcór féin.

0: Cór Gloria an sin le Mad World. Ag tosú an tacht jogin, ba an West Cork Chamber Music Festival ag tuart plasín de chiol as chuile chúne den daun. Bhí deis caiintigam le Seamus ó Flaherty de díor chrib a tháinam idir réir chun na sonraí a fháil.
1: Míle fáilte rót a Hamish, bhfuil tú go ba?
2: Tá me go hinta thar fáid gur míle mai sa an chuirt chum láir leat.
1: A tá míle fáilte rót a Hamish. É an uair gur mí leat tacht ar fis fasa tá lán fáilte rót.
2: Sí a leat is muile.
1: Éis de Hamish, tá tusa mar chuid de nó mar beitú glacha pórt i bhéle tharbh simúil go lua sin é an West Cork Music Chamber Music Festival. Éist ce chomhfad is dá West Cork Music ar a bhóid?
2: Tá, ié, tá mé héanas muide far clíomh súil go mór taibhú ag an West Cork Chamber Music Festival am léana. Tíor chos cinn seachta bliain tá an bhéle ar a bhóid in is níos a chuig a chuig a thosa sé, so seachta bliain is bliain amháin, so tá muid a súil go mór a bheith thosa an ardán sin agus a léhidí go cheoltarí imi róin ar fean a blianta. So, ié, súil go mór leis sin.
1: Well, sin é tá an clú agus cáil ag buint leis an éile áí seo agus i gceantar cho álan chumá i meantrí garcaí in ihir chorcaí caharrá. Ach éist is féile ildánach é chumá níhé beid tá sibse ghlachapót sa an é an chamber music an é sin an téarma ceartar.
2: Sin éag díirech é in áíre is tá nead ar fála teid go bhéile se. Tá héana is cuiomh mór an anir táin chuníos chuilsú an náda na go bhéile se. Maráall ggóil mu an an seanos agus an teol tradiisianta a chuir suas ar ardán ag féle chamber music. Rud nach bhfuil chucatinnta sinna tóí, Tá sam ghfuil teaghil dinta idir an dá stíl ceisin ar fe pésta lehétí mud Nicoí tro sin reimagined rinne sí leis an chamber orchestra hana ach is mór an nuirtá an chum héins cuiomh a bheith taibhú in dhéanach le ceoltarí eile don sco ar fe seaachtain nó tíchos cin caiiciú sin na ríire tá nead ar fáil be ceolcharm specialta idir na ceire ar bhaointear na hiúcháine tá idir ceolcharmcha ar piano le Anna Fedorova tá lehétí ceolcharmchaí cello le Andreas Brand Tellet so na ríire píre ní bheith aspa ceol nó ní bheith aspa alíine a gceist leis a bhéile se charbaigh agus is mór an onor tá chum héins cuiomh bheith a ghlacapárt.
1: Well, sinna é, bhfuil cén orla si a bhíns go haint agéise?
2: Tá bhí na héana a gláiseach smú agus cuiomh ar an bhailín ach bé meas gan rudaí á chaáin ar an nuthe bé muid a tuair suas bórain, feadúgaí stáin, feadúgaí mhara, shrutí boxes as an ind. So tá muid súil go mór thopla órán, thopla pí a ceol agus thopla scéal stáin béidir a rins leis an loch féchan agus an lochéisteach ar an nuthe. So ié, súil go mór leis lenar sete chuir suas ar an ádáin.
1: Well, is dóil am hén go sé beag gáí mí chochram si bh ligint ar an ádáin agus ceolhradaisiúnta na tíirde seo á haint agéise. Mar chu sé cinál scá ar an gceol eile agus béidir go bai feibanna ag na ceoltóirí eile agus iad gan acha ach lehéadí Mozart. I mean, Mozart ó riada, I mean, ní éon go bórta saoim.
2: Áhhaid a níla sam fa sinna chorbheith tá nead talan agus a nead commas a bhaint le ceoltarí se. Sa mai héana is cuiomh a súil go mór festal ar chopta ceolchar a meile ar an chaici se freisin nar bhééis mu híos me an trí. Ní bheith aspa talan an go dehinn agus nó ríide is mór an anir tan mar mar dúirt má hána hain ní ró vinnic a chluistear óráníocht ar an seanos nó ceol tradiisianta ar ardán ag bhéle cosúil le seo. So nó ríad is intchan sé se anhain ar náirecht agus argalta a rins le lech féoch na híos me an trí mar sin tamúid thbheitthe buoch gur tuún choúchain bheith ag an bhélim líana.
1: Well, éist ar choú riomh faoi Andrea Palandri an ceoltóir bhí sé sin ina ag seinint an bhailín go clásicach ggheol ar an mhór a gdígar chula sé ceol na hhéan. Agus in is tá sé na chonaí in anganí chúis bhil i gocha chuoine agus é ina sanó lí ar cheol na tíir seo.
2: nach eintoch an scéile sin. Agus bhfuil a chud a héin is éintach an ruúda is lá taniuh an, Tá cheappa gra stigma an ó híh ce na tíiri se agus an óráníocht an channels le písa fada ná cheart cho a bheith a measca le ceol chlása cochnú nó bhil sé lehéad í stíanú nó seán riile. Aach tá cheappa ghfuil an nó seo ag daine in is ghfuil brod acu sa ggheol agus tá brod acu sa teanga tá brod acu sam ruúd atáin teo gnáthra agus gur tradiisianta agus nach inta ruúda ghfuil an de inis í chuid ar ádáin ar fud na tíide agus ar fud na crunne tá tá meas ag inis stoí nach ra ige ar fe chopla blian nó chopla céad a sin san náama tá caiite ach nach chorú a is gohfuil mu ná an teagháilíonna agus tuthe a chrothú é de stílan agus teán éagsúla is on chorú a naríide.
1: Á ceart ar fádagat. Agus tá coppla téime mar bhí tú lu a coppla na ceoltóirí bheits a ghlacapáirt an níos luthe ach tá cinál gá héime faoi le a has amach i measc na ceoltóirí agus an cheolala bheits ar fáil i mlíana agus tá cinál téime fri chuga. Agus ceoltóirí as an Ucrain ag tacht chun é sin a haintúin agus tá freisin tá cinál comóra nó ciúre ga dhéanana ar gachéad chuige blion de stáit aontaithe Verá chomá agus tá coppla cuairteit agus mar sin ag techt trasna ó as Meá chomá na fuil.
2: Tá go tean tá nead tarlú a rinne seaachtainna ó híh elíntóirí agus mátar tú cuairteit ta tána take a cuairteit a ceol a rinne caiiciise i nead ar fáil bhíine nána chuil ra sa ra faoi méid tar fáil ach má haintseb cho fáú leis an sí Viidirlín West Cork Music Punk.ie. Dhé sib chula ólas a chin faoi amanana faoi ghátaí faoi tochoirmacha ní lepa espa Ola sé chéna Adam Stevenson West Cork Music Punk.ie.
1: Agus is ann a dhuiine úsle a thichas sibh ar na gnéthe eile just na féaltí a bhíns á chur ar fáil ag West Cork Music bín féile le tríota acha bín annach chuid cin mion éalaí eile acha is sin na blina chumá, so is mórras fiú goll agus F. Srachéchant beidir a thuirt ar an sih idirlín sin mar tá an ilomad le déna híos a meant. Níor higas go raibh an méid sin ar siúil in ar churcaí achas léir gohfuil.
2: Is léir ggóil agus isdói agus muid caiin faoí bu sé chum a láirt agus a ráil an lochtéisistecha ggóil mu tain a ceáil ihe an chéad lá a bhí úl. Ag leabhar sé dé is St. Brendan's Church is candlelit late night concert tá gceist, so is iontach an atmosfér a bheits achrathúáin. Tá héana is chuoibh súil go mór chopla órán ar an seanos, béidir chopla órán chóhaim siad písaí ceol agus písa scéalaíocht a chuid ar fáil an ardán freisin, so bhí mu taon le feiceá mar dúirt me ar an chéad lá go bhí úil ag leabhar sé dé sin deachlagus an líthe ag St. Brendan's Church.
1: Agus sibh le cuioin le chumá fancy.
2: Tá mar rá le tunis sfádóna cuioin le bhí mu taontá chus maiile go mar a churéanos fé mu súil go mar le sin.
1: Loch dearan go gatain ag súla sin. A go háirí dearan na ceoltóirítá techt ó bhád a géin lehédí muintear na húcrain agus béidir muintear mhercha chumá bhédíist dá méonse ag ggóil chuig tír eile chun póirta ghlacha. I gceandas na rudí seo bhéin ag súil go mór leis an cheol ruúchasach ecint. Dearann go mbeidh annach chuid ceoltóirí agaise ag mhuir ceolchuirmacha.
2: Le cóna dé sin an rud atá sin ceangan na spiúchanna atá héin agus muidirar chuomhs mu a taomhú, Tá mu ggéire an dreid sin a chrothú gohíon na nachfuil cleachtach ar an nuige ar an teanga nó ar an seanos mar stíl ceol, Tá mu ggéire go mé bhla é bailachaach go nó slíach go steú tuisiú mar sin sin a fá go mon bhlas éad an cócheol an armón agus an agruchaám agus an cóirú chatáhacht a chunne agus muid a taomhú istáteach, mé an anrála daine níthe go gaú chula ocla hiiscins nó níthe go tú gur cheartla a bheith Harbh cleachtach ar an stíl teote. Gúil tú náíochtta seachgus do ráród a bhaint ó méad atá chuir an nádan, so mar a dúirt mahanana héanana is mór an anair chunne ghfuilin is sin aganine an ceoltradiisiúnta agus an óráníocht in seannos a chursáasta an nádan sin go ceoltarirí agus go lechhéochna atátííocht ó chuir háneil gan dain.
1: Well, just bigi cormach gan y nomor cysgo a chaf er na ciol ele a hart yn blynd dawn. Ta si byg an i'n mi chor am Marta an ciol ysfair agen i. Eist, chan a hosin an eil isio?
2: So, tosin si yn yn siwl o ffichyd gyfi fyhyf, ac sylianol si ar ei gyda i'n chwgyw la gyfi ŵl. Mar sy'n ta tydych os gen caicisio nhw hartar caicisio gyfeine y fe ffrestal eich Is Hjolcharumcha, Hjardlan, is Recycles, a Lehetin Gorod, so Nive Aspa, Shimsiachta, Horabichan, he's an entree, a me mehevigs a me ud.
1: Ah, well, look at come all in air, Mar Eila, Agus, a Lunia, a Gyanter all in Dintier, Hama, Kager, Kirky, Ata, Aon, Ach, you know.
2: Here much
1: tighter. Hey, well, aged the Hamish. Gnairi Latinic August Lequiva, Erin Chedla, Ul, August, Bun Lawn Salt as an Eile, August, by Mahain, Exul Gamorle, Lene Hlushta Mars Feder, aged of Sheer, Snashachtani, Ata, Nuratash of Kriachni, as Feder, aged of Sheer, Le Rintuad, as Nikil Kramacha. So, Tashishin in on Dunsa Arenos, August, Gnairi Lat.
2: Gormil mahad fe tíra hall an lawrlaet agus mwad sŵl gomorla sa bheile. Gormil mahad.
0: Anach cúin anish o Seamus agus cuiva.

0: Seamus agus cuiomh an sin le annach cún. Is na marí rairtaigh nó nóirí na Rus naún, ag ghlacha sos an scannaíocht an sobalhráma fa láthair, achas cosúil nach bhfuil a scí á ligin teí. Leras lehí níos luthe, seo mar a bhí an gcórá agin. Mí a fáilte ar náis a bhhaire, bhfuilta go má?
1: Tá go bréráá gur a mí le maithegad.
0: Fair plé a bhfuil tú ag buint lán sult as an riise scannaíochta?
1: Ó bhfuil smad pé. Ach, ta ma gyrhi ag alors na nam hirna, ach, ta ma, agus, crannam, a hana nye fasta, ca hi ma re. Na bin cracur doi ag yn nere teimu jil ag ag ojachta, agus, ach, ta ma bwyn solta sa nam sir cymoi.
0: Well, ta se tawachta chymaga mech brysia, mar da ma fech burnout ag gachtana, da ma mech sif gaienaf.
1: O, fyw, fyw, cyn, jid ha cheng do.
0: A cinnta dearfa.
1: Díad a ha tíngdó. Sio ta sa jás a brysiu eil agus. De réir a de ienun yn sianmer a tan tam sír agud.
0: Well, eis, now, vi sésúr harfus starúl agin imlíana trucha blíon do Rusnarún. Nís fwydyn an a Reardons, nís fwydyn an Glen Rowe. Cai garao cynnal brod ar of a lig garao sif mar chwyd nu mar fort de ruddachint like ulvor.
1: Wal vi mo jo ligi leir gabrota. Agus caiche ma re triach a blian ar a nod. Agus mo dyr ty ni swajan an a reardans na le hella mo sian. Agus gyr clair gael a hatan. Cymoi. A chain a chlair sobal drama gaelic a teon. Agus Vi et broder om henne vi mor først da, da vi ikke steder vil triache bli en da.
0: Well, Sinead, agus, you know, teve mig den chlor a hensamach gaur sa tachten. Kaffer og kvivnu koma, like, gole meitsin ilunt, agus trein all a gole raig i maskon hru a kohordia, a vins a kur, a glagant bunchloch don arnal, don tauchi, I mean, it must na hashtori, agus na stuurhori, na fear fuima, na dina vins imun na camery, chulle gine gen leruchan, ta dina ek chach treed a goni, agus ide gulamach sa down, agus scut na hiliunt fighta aca.
1: Te wal te, agus shun bon rút an skeil out na skrifnjar igus modurt un krú agus at a hanna le gynne et ha genu kentse gól sjó rei fa chonja na hashtar í na rasha da rast agus a han rad ljokka ma a kú fannar gynne agus a trena le lege ta fwetse ag erad dýni in sjön ta sa dóch rettse.
0: Agus eist an rau a rau kosher mór agi mar hlir agus mar urin leiruchan nur a chreachnig sif leis an tafada.
1: Wel, vi ach vi kodjugan kreachni rövanam agus kodjugan i hula spále agus morsan vi kodjugan nachruan agus kodj a vi. Ach, Chwamwyd yma i hwain codjwgwyn ffast yn nach mew yn sian agos rhenwyd celiad yn sian.
0: Agos eis, bydd yn tosa eich fechyd na clor agos iddo golymach bio agos derhyn naw wrth a bydd sŵs gyda'i cerfi iddo'r tosa a hafydda agos iddo golymach. Ni rau tu hain pórtach sa piasa Mariaul ar an stáisiún pobl ac an vacatú an chlór sin agus ar chúlatú na gohna a bhí ag tracht agus ag tina comóra ar lehidi, you know, Joe Steve agus Jiren McAnister agus Marcin De.
1: Nau, hannig ma na PC bygge na niel ma fol fáil sa ma leher smail am sa codim sa a recordiad agus na am chance ka ma sider betcho triur na chaer. Ach na klepen i bag gehannig ma Facebook, vi se go jazz, Ta a go dinni chlochten agus dinni ekel a vion blient a hein a ras gomoi.
0: Ha vi sé tátoch gom gynnn fir ide chinál san áh agus si bheith ciúre mar viidir cho táchtach
1: inta téhaachta na sinna head watchir a bhíáiste agus a bhí gobarm agus sinna watchir a lean mune.
0: Á sinna hé? Well éist ná tá tú hain soach fad vonnathe éis tá tú an déimlííana nu a hátar sin?
1: Té chomasiste an sreiche fé.
0: So definitely
1: Johan's right if he.
0: Yeah.
1: I guess yeah, we less a quick jig. Johan's right if he. I got a stas Tamajani Kashod, Lian Jigogum, a gold cheese, a grass naroon.
0: August eight, Connus Ta a Gairi Lenoreen, August John Joe. I would shift ho more Lenichela is a tattoo hain, August Neil McAurkick.
1: Well, ta ma hen agus Neil McGurkey inta mór le chéile. Agus ta bod inta mór le, ta Norin agus John Joe Daly inta mór le chéile rás na rún fásta. Agus ta skiel jása chi hirdu. Berche vi póster a chéile agus an chan a skár agus bliant an a yeishan gól. Cila da greb a gatru go fóil ach an chan Birdy Arash Jugas. Current Charity and Shopper near in Rudbuck. Ah, cheer the goal shot jazz goal much. Go all Nori Niggish John Joe Daly. Chichaman Arash.
0: Well, this is jazz on Cordis Agus and Kinal Kadr of Shina Eshkint. Nach Ga Diva, you know. In raw Maravi nor a vish of og aquil on graw aun atariv. Augustashi,
1: well, yeah, we shouldn't go any other nodding a question, Joe. Huma we should scar a hen, Dirk should the mother on the hill. Now, Chetron got a nodding a scholar, Manica Lori creator, John Joe, you know, interesting here. Tás ignoring gréta sa, tá sé de gol siar an leis, agus tá sa jazz pair just mo sa na veatri.
0: Ó tá, cinti, agus tá sa tóchta ag mecha lehé daun i glór, i subl gráma a gohori, mar uranta bín díni ag tórta mach gamín na línta scéil, bín si harfa dorcha agus grúma agus, you know, dúnwaru rishtard agus Sonny agus Cora, like a Gwyflint Lenny Chéle. Ta si jas gymach an te felyd yn sgeil ewn. Chyma, gwyl, you know, Bert a fi posta agus a ta an cangl sin ffos atar hy.
1: Pan cangl gyffol atru. Agus ma dyr tu la sgeil Sonny agus Cora agus anu te sio jas a ti fel le ecel agus y gran agus y cadryf agos a hanrodd mosian.
0: Agos eich, cael ato ar siwl agos don Saira, mi'n beth dwi'n ffile ar eisht ar na studio Jeremy Lunasa, ach idr sioch agos sy'n cael ato ar siwl agos a mai tu e gul go Barbados.
1: O, na'r iaith lom sef e gul go Barbados. Ta mysio sti hyn ysio rosa ads, ta ma cant lats, dyn nhw junior da jahir scholar. Agos, Conium locked the Gaelic scholar in the Gaelic. I guess Conium Saltus. Ta Callan Sacha. I guess Chick Noring a ma on the Mohain. Cardi were be muscular fast. Ach, and Shun Nere Emma has the scholar. See him what she's because you know what Jamaica had to have much a fight tumult just shocked thing that it not much in early his data.
0: August 8, I mean, ain't can does the scholarly Huggins Huggetsa. I mean, she'd be fair to Rust Naroon, Mar, the Vexishin can all mad though, if I guess he'd be fair to Rust Naroon, August Gullig Clash to Saura, August.
1: What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What a chod acur sa dearna ceist am bhil se fír ggóiltasta an rás narún, agus duit mar té caiine a teart agus ar nóie nar einsead na guhain sin na tomol bag a einsead na guhain, sin si aste agus tu se a níos agus tíidir se sintasa.
0: Well, sin réil tá si ag fannacht i dig réalt Ross naún. Bhín sé sin arrólas acha a mín si ag lura an lins náha agus an helipad.
1: Á bíam agus chu si ceispótí do choning áileamh téad mar se tá te mór agam sa hí an áile fás.
0: Á nacréirí ní dóm go dgan siad an cinál agad bhfuil ar fáil in
1: níhéicem níhéicem agus ach buim soltas tú buim soltas tú.
0: Well tá sé deas dóibh ggóil agus
1: aí té
0: a goirí
1: am lá a g si céile ce láirte go tebal agus na ceréar chuide acu dine si a seaach ní he agus chuile dela acu ach se le tíhil si an seo.
0: Sin é dtí
1: chu si cean sin go déon réile ar sin na go déon réile ar seo agus ar nóíonn sin tá canú an tí éagsúla goin. Jaú is monehan tá chuidir bola clí chuidir chu an cháhain Tá si a ha éit?
0: Well
1: Tá si a legus bola clían drám seo agus an sin jedóní tá dún an ngáil agus bola clí gemar tuéta na heile. Só tá go Jersey se le geú a an gáé agus Tá flaig crocht a her a garris a chamra acu agus an sin tam se ceol de mís winning matches.
0: Well, gárod fi sin an ar chédul sios up the dubs agus ar an dadul sios. Tá sé táchtcht do bhhainir bhlaachlí a go háirí na dégóirí na dhéanta seo go bhecadíist dún an ngáil agus go digadíist go bhfuil an siód seo agin mar hir. Tír chunel. Ach go háir a muinteir hir chunel. Fáil sin níos fear ní bhui tú ar an eán seo agus tá.
1: Well, sin a bhí si a réit bhí coppla den i réitir a bheith tháinig muid bhí muide chatisteir a bhha agus bhín bor sí san níos agus na muide goilthart le crocs le crocs le crochalis tuid cai a bhhain aúhil. Reún go gaiché má fána te sinne tan nachta a ha na bhála mura Ní a se geí go leháinn sin na hápi?
0: Te chás éist a bhire a bhfuil tú sú go mór le se trocha héin cad a bheits cadtá ná don nóiríú an féidir éon rud a rá.
1: Bhil nela a gom go dé tan an den nóí go dtí gur a ha mar ráist agus Tá másúil go mór leis. Bhí me fánacht agus a fánacht le fall aráis le ahan nanne eceal ma dúirt agus tá mar chrístíí hinna ggóúidir.
0: Well tá mar a lig ag sú leis an lá sin i mí meanórnar thosaí an créad a ríiste stáilm so
1: Tá sé críoch nu ar a cuiiciúla fé an bhí seo.
0: Sin é an tatain se thugan.
1: Seaachtain se thugan seaachtain a nuta mar deanú.
0: Bhil tá súlagam go nuchtófar na rún a lé atá á thógáil agaí im léana mar tám se. É cepa go raibh an méid sin daine híos leis an dúnhharú sin ach bé fis a gom
1: nóí na meidir gur nóí ní héana rane.
0: Á le nó a bhide Tá tú roneasta Well ééis buin lán solt as na scoláirí agus buin lán solt as Barbados nó na Maldíves agus si bhgóil ar sir beag rih hús tafada ríist.
1: Allhil go i cé mí maithe go de rása.
0: Tuair ar a go téana a bhide.
1: Ra go a maithe go.
0: Well, sinú le amtíobh an híocht ach bigí cinnte bhelinn san níhamórch ón thucht go dtíanana ní luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pan go Car FM. Fáca mé léh leis an bí seo ó James Shannon agus someone else. Go dtíon chéadú eile? Tú ara agus go dééis sláán.

Jeff agus go bug a nocht Gregory Isaacs an rih sin Hulamwiid cean ó Blacker Horror iad na deir agus rih sin a ríis Wailing Souls ar Greensleeves an seo gotí lethir tríéis a de a fáilteró a níos cúpla cean amach go Augustus Pablo.

War géadfáilte is deach chu cean an ihe a nacht ar radio na lifa céad sa sé pont go cear FM cosisle na cearach. Is me sé cearna ceile choil agus bema ó gentlelah gotí maní an te radio na lifa a nach lei sé chláir seo cean agus muid a Goldfriid ré ceol ar nua altéirnach annach idir a neis agus má ihe. Thla sih píú ceol ar nua ar nuide an sin ón seaamlach showband bu a goh fasis buggií agus taganse sin ón albumm éisithe acu innéé Shankill Road Mission agus ba písa eile ceol ón albumm sin a gglosteil a niis agah ar buil agus ar nuide bhil hín gomórdíú goil háil ag bancamps acu inis agus an albumm sin a aimimsú ina omlan Tá se anhaith ar fad agus tá an banna híon dáreid de beom as ru aige an daineir bí déis freistal ar ceananna gigina acu mar chuid den teú seo ar an albumm agus annach mai híonad in nún gealgan a nuirí tamá ceapú agus fásta i gléirí san sin fásta ar thuréid éíonn san seo an bhfuilthe clé so bhilín gomórdííhn dééis sin a hapú mas ru é ghfuil si bh an freistal ar cean ar bí duna gigan acu in neis han an albumm nua acu Shankill Road Mission a seáú agus mar sin de fásta seo thugurh Northern Train.

agus ben agah an sin an singal ar nua ó imla agus James Shannon ar nua sithe acu dúach dehíine seo ceate an sin an darna le déag de mí a bheitheh agus mar nathirlíonn se agus má ag tafad inniu agus muréúniu ar an 8ú le déag tá an fián a héins leis an óra an sin dúach é sithe acu agus roih sin thula sibh Northern Train ben órán a chuide teamraach showband ón albumm dúach é sithe acu an Né Shankill Road Mission. Fanagí lenin teag é seach le cean an ihe an nacht tá neart ceall ar nu a dochreid agam díú fósa teacht sa céad lethir le eile nó mar sin be ceall aon ó Animal New Enemy agus neart eile ach ar dús seagamhnis cean dúach éisithe in nu ar an Jardín ag charcoal gréis sin banna as tibredarlan agus seoagamh mar sin de an singal acu dúach éisithe in nu. Blessers.

agus ben agah an sin afrodisiac ó an ar nua ó animal agus ben cean tíach éisithe acu inniu fásta mar a hálííonn se agus mas rud agur hatan sin lena animal sin bana as inis chundé an chláir agus tá albumm le teacht amach acu inis i mí uil mas buún mar chiimne an siúil a dé de mí uil a bheits an agus cé mar le tá agsúil go mór leis agus rihi sin thula sibh new enemy sin bana as bhuiilethe clia agus ben single éisithe acu dúra coca seo hin an sin don't wanna know. Tá sé bhí géisteach le cean a ihe an nacht ar nuide a radio na lefe agus tá neartceil dóréid de ar nua ar annach altearnach a gom díú le teacht ar chláir an ihe an nacht fós tá ceol a neis ar bháildíú ó Rú Elizabeth, Girlboy agus neart eile ach an neis ar an chláir inniu. Tá single eile ar nua a gom díú, se agah cin ó even mór so buna hí sult a neis as Lucky.

Agus bin agah an sin Rú Elizabeth leis an single is ura aici dearcaisí an sinar a bhí seo ceate Hill Mary. Agus roimh sin ula sibh Lucky Oran de Cod even more so agus ar nua mas rud ag bhfuil sibh gurí níos mó chlaisteil ó Rú Elizabeth bin an ceoltar Jordan acu ula sibh an sin be si a nealiamh a muireach ag an ró sin dú be si a gorcaí ar bhí seo thugaín ar an tíanú le Jakes an MYO agus do bhaitear bhuiilethe clia ar nua mas rud ag bhfuil danar bígéisteach do bhuiile a clia agus fun ardh talú a chlaisteil ó Rú Elizabeth be si a teach go bhuiilins an bhuiilethe clia ar an 8ú lá déag de mí bhain an óir agus ba mai héanana deanúíireach tá freisal ar an gcéig sin más féidir lom. Ach, ag bogu a réanais ar chláir an ihe an nacht bei plé ar nua anis ar bhil ar coppla féle a dreidirlin gan bhfuil sa seach an nóar sin a mac roiin ach ar dús foinach do bailile clia a bhéasmuid agus píiciáil agam anis díú ón bhana as bhfuilthe clia girlboy agus seo agam anis an single éisi acu tú na bliine supernova.

0: agus bin agah an sin Gifted Wine or an de coid Avenue 68 agus ar nua sin cion na bannaí a bheits ag sinnim an níos thar an déirú seachtainne ag an féle solas ar Ellen Fuide agus fásta in níos lom sa stúdio tá í speisial talam while tú gur tú hína chur na níos dana é Jerry.
1: Well, I heard Packer Hutton owned Gladstone Band.
0: Agus ar nóid an Gladstone Band daine duna bannaí a bheits a measc na cheoltarí a bheits ar Ellen Fuide nó Whiddy Island thar an deirú seachtainne ag féle solas agus an mula cheart go ra gur bheith seán ciad ar deit bheith an féle sin.
1: Sin é, so tá mic súil go mór leis an féle seo. Sé hias i gcaig ach ní raibh bhí méúpla óir i sa chaair an sin ach ní raibh mé riomh le foioin túa san ná sin. So sin ar an eán sin i ba bantaí. So tá just áit difriúil é chun féile chuisiúil an daganú.
0: Cin si ceartar fád agur an sin agus ar nuad tá chláir dóchréid dá chu don deirú seachtainine a lehéid ard aon Avenue 68 mar a thuúla sibh dúach an sin cem aagniu a coppla ceard lein ar siú le acu fásta Candle le Tales be cuihín na golamon ceol an fásta The Donnies, Dream Boy, Dream of Horses fásta a Dirt Holy Cow, Fluid Druid, ar nuad a Gladstone Band. Agus ba pí a ceáil a chluiste le goh an Gladstone Band an leis ar buil ach fásta ba Harry Ferries, Hammy Ski, Howlin' Coyotes, Imbass, Irvine, Manio, Other Mother, Peer Pleasure, Rio Rua, Shayhound agus Smithereens Law. Agus is tuatha bogú ré ar chláir an ihe an nácht mar luúán sin be The Donnies a sinnim agus tá pí a ceáil agam an níis díú seothgah. Let's have a party.

0: agus ben agah an sin other mother le want you to want me to die sin bana de chugar as chorcí a bheits ag sinnim ar nua thar an deirú seachnianis ag féle solas ar ilan fuide ach mas rud é nachhfuil sibh an bhahfrasslarnéile sin thar an deirú seachnia tuigem ghfuil se díúta amach an nes Tá siad le bheith is sinnim iníonneocht le rú Elizabeth a thula sibh ní beúthe ar an chláir iniu ag gcóircaí san MYU ar an tíanú láéigh de mí uil. Agus dú heh fellú inis ar chláir an ihe a nacht ar an féle solas a bheith muid agus muid dúrúnis ar banna eile seo banna siúgéas as bhfuilthe clia Dreamboy me bhíon chuach agur híon ar an ceol sin a feach.
1: Well, an bhfuil is tan cardú leis an seintóir béis sa banna sin, so bhí mé actually suas me féiriste chun í éáil ag cuiirfáiride cúpla mí óhin le banna eile agus so níach mé le Dreamboy riú, is íomhan an cúpla de an atá ag

0: Silgemór iad sin na eá bio an deir se na seo.
1: Me se láat agus me se láat an sin fás in jod ní doilem ghil Dreamboy feice gom fósach tá cúnas feice gom agus mí siad anhaid him má foriste ach is dohé be pí ce na se cléisiil ó gibh wethú siúd agus foinaí linn de riúrua haí cí peer pleasure agus neart eile idir inis agus man ihe ach seo hagh nis ó ran a chud Dreamboy se hagah Purple.

she has so

0: teisih a géisteach le cean a radio na lifa céad sa sé pontca cethir FM caiisle na cethraach agus heola sih pí ceáil ddíireach an sin ó ri ruúa bin agah é love that for you ó albumm secií scapegoat agus ar 9 riamh ruúa duine duna ceoltarí a te le bheith ag an éile solas ar eán faoide sin Woody Island a Gorcaíthra an jeú seachtainine agus ar 9 si a déanú cearú ar Greenstad an tairí agus ar chu fáilú rimh an tairú leis an éile sin agus ar 9 tá muid agsúil go mór leis agus tá coppla cealtarí nó baní eile a bheits le thar an jeú seachtainine a níos a cluiste legah ciad cinela acu sin teachtal ón Alban seo cealtar a míns lé go mór leis an geig an alíonn siige agus a feici a go híon arnódá faoihéim nach agsúile ar 9 tháinig má iad ag féle na geí a nuí agus rí siad mar coid de ithe hiphop a muile clé an nuí fáste níníirí lomrásla ar níhí sin a chulaach gro se dáreide. Ach, is tó fásta bíon siad a genú ceáil faoi aim eile sin stinky ocean kelpi agus Tá má cepa goúú híon lomnar hanach má an act sin is tóthe sa studioú runnda ag arreaachtas na saona nuí.
1: Yeah, so ba even lom agáil a ríist cos bhí sin ag an deir naíthe ag an tarreaachtas sa studioú runnda agus tuigem go rah an set sin thbh mai ach le ní cuiimhlumm é rud faoi bhoin.
2: Is tó gur bheith sin an buil agus tú sin mé gan éim sin duníthe ag rud cóada sin le arreaachtas na saona ach is tuha bhí sé an deú mefar sé grúin dééis a gin cinenneol an arreaachtas híon aigeil cinenneol lethir na féile sinna aigeil agus go mí sa cear istíthe agus fe freistal ar ócaidtí ar nósan ar de bhíor seo lecu sa stúo runúnda.
1: Nílas am cetátá sa rá cos bhí me sin má labbaigh le an nílog
2: ar 9 ach lení muidirí mar sin se thugah cean de chuid hamí cí buna í sult a níis as há an tombacha déir.

0: agus bin agah an sin peer pleasure le orlansacu drunk driving. Tá sé bgé seach le hadra ar radio na lifa agus ar nua neartplay an sin ar an airdah a teit ma macth an jeú seach dunne an neis ag féle solas ar Ellen Fuide agus ar nua tam muid Portsúil go mór leis an seo fósannaíntílumm don airad eile den chláir a nacht na Packar hot na coide Gladstone Band.
1: Well.
0: Agus is dóthe sola ddíirú mu ar chiad féla LFS mu delé a nacht be pí a ceol a gin ó cheartlan séisiún beráí an lifa ón Gladstone Band. Cean a réó a híon pakar?
1: Peidir réil na mar?
0: Sin a bheits a gin mar sin seo agah an logan a haf de Gladstone Band lin bio an seo de órán sacu réalt na marre.

0: Agus ben agah an sin réalt na mara an logan a hafa de Gladstone Band len bio in seo i stúdio na lefa agus go bhistú an taon logan den óráin sin atá ar fáil inonit.
1: Fuoi láthair ach támuid an obair ar sin.
0: Anhaid ar fad sto a bogí muidir éimmar sin heag an cíad féle eile atá má gurí a phléileh an nacht agus sin seo cin a bheits teit maach an seo imhile clia do duir bí nach fé a taisteil ar le le an geirú seach in neis pe seo ar siúil ar chiaadín seo thugann an ceathhrú lá is fi de mí an bheitheh sa Soundhouse an seo ar na céana. Agus ar náiad chláir dáreid de gní sin fásta tá se cinnneal dúirithe ar ceátarí aracha agus éteachcha agus mar sin de agus stotha gurú píúléidjan a gine ar an banna seo ní beúthe ach an cíirbanna luúte leis an lista seo na cuanas. In éonocht le Pepa Maloney, Gra Calamagnú, Habí, Jamie Biffo, Nearardile Redhead Redemption ach tá cinnte gombe an ihe ar fad an sin fásta do an bíheits an bhuiilethe clia le na seachta ní seothagann sin géag dáreide a bheits ar siúil sa Soundhouse. Agus ba mod a cluisteil a níis ó duine duna baní sin cin Hanna Virginia is tú é siar Jeremy Huerta bhfuil cear dogam cuiir fória. Is dóthe ach is tucha anfeil ar fád a bhíon an sin cinnte agus tá sinne an seo antócha le cuanas ar an chláir seo cean mar sinnta seo thugah an singal is ar a acu Punched Out.

0: agus ben agah in sin habí le óransa í someone to blame. Tá sé bgé seach le cean an ihe in nacht ar radioúna lefa chéad sa sé pontca cear FM cos le na cearach agus ar an drochar ceirte temúid ag teachta drama an ihéis agus le jeú chláir an ihe in nacht ach ba mar leiéis bar gentlelah ag an am céine ar an teachtain seo thugain ó lehanní dé gotí manaithe ar dhí dhéirdín ar radio na lefa. Idir an dalinn is féidir muid a leúint an seo ag radioúna lifa nó an chláir seo leúint cean punk ar na L ar Instagram agus béisih an non na ceoltarí a le agus na baní a le óláir an ihe an nachta a aimimsú hall me a funnar ah teachtar tiú athú agus is fiú go mór feag taú leis na baní seo mar is gra. Pí ceol a bhhain an is feige a gomdíú ar chláir an ihe an nacht agus Tá má cepa gomó chuach agus ar de cheoltar seo fásta ar nu seo danne de na ceoltarí tal le bheith ag cosí fest ar an teachn seo thugain ach tá tú híana an sinnem le pepa melóí hena bhfuil?
1: Bhí so nar rinimid ar gig éhhélan sutá ar a cúpla mí óhin míad ar mí an nóla. Bhí céad cúpla seintir bhí siad barn burner banna darbhanna bar burner agus is duoé sin agus bhfuil tá siad docrete tá siad i gceanamh a ríist Whelan's ones to watch so mar bhaint tú soltas an Eran seo Jane Checker sin.
0: Sin é go ddíireach sú seo agah cean mar sin ag pepa mlóí in inneach le roirí swinoine ar nó aguró albumm anráthúil aige le Geridge Old Earth ach mar sin de seo agah an órán dearnachta chláir an ihe an nacht seo agah neis. Pepa Maloney agus Rory Sweeney agus Logan Saku de Foggy Dew.

Algo buzeta pro alto que eu vou batucando o fim.